0: Ich lied ho.
1: Ach der, wer will helfen?

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله هو الرسول الله أكبر.

حل ذكي. اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

أبي سفيان إن عصف العبار بدر برجالك إلى أن نلحق بكم.

Einen Teitum?

Ослю! Ослю! في مكانه! تعال هجوم!

أخرجوا إلينا شجعانكم.

أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

حي على الفلاح. الله أكبر الله.

0: آدم يكون أول فارس يعتلي صهوة جواد.
1: استمروا.

وزن كفضة والبسه كالحرير مقابل رمية جميلة.

Dumont!

استشهد حمزة سوف نضرب.

Хорошо! Хорошо, у нас вот это!

عشر سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

Sofyan! Abu Sofyan!

Yeah.

حي على الفلاح.

kami yang

الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من

اهتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون

تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: di len fi nuyu te di len ziaré tam len nuyu bi ak ziar bi nak ki sahib al fadila al cheikh mohammed al muntaqa hafizahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla dikki tek njabotuk serigne touba gep waye diko ndokel itam ci bis yu tedd yi ñu won ginnaw ñu nan ko magal di yeesalat ndokel gi ci bis yu tedd yi ñu won kanam ñu nan ko gam li ki ligeel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko mom muy khadimur rasul di magal gamu mi nak kim doon ligeeyal moko mom mom khadimur rasul di gam muy ñetti xew muy ñaari xew xew yo xane dañu dekkerlo seen digënté yit jégué lool digënté al khadim wal makhdum muy ka ligéey ak kam doon ligéeyal ñëwaat ci atbi di siyaré al cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib ci taxaway yi nga xamné waxtu nek mi ngi koy def lepp aju ci ligéeyal serigne touba ak jappalé itam sahib al fadila al cheikh mohammed al muntaqa ci yenn bi nga xamné yenu nako muy wootu maamam ju tedd ja ci yoonu mouride di nuyu it téléspectateurs yi nga xamné ñu ngi ñuy suivre ci anam yépp di leen siyaré ñom itam ci goor ak jigéen mag ak ndaw tay nak muy jotaay bo xamné day itel gam ni nga xamné jotaay yi jitu won dafa itelon magal gam nak batuma wolof la waye arab rabiul awwal la xam ci wer wa muy wer wi nga xamne njel benuk lolli lay tollol ñu gën ko xam itam ci guddik judduk yentibi sallallahu alayhi wa sallam muy guddi gi nga xamne ci la gane aduna di guddi go xamne yit kon li ci ñew wala ki ci ñew ñi nga xamne ahlul kitab lañ di ñu téré yag nañu yakamti mu ñew ba mu ñewé nak ta arrangé wu len lañ doora tambalé bañ mu ñew waye bëggon nañ mu ñew ndax ñom xamona ci sen téré yene bu ñewé dana andi liñ tuddé solution wala ñu né al hal wala ñu né pexé kon xamone nañ né ki ñew dana andi pexé ci li xew waye bam ñewé nak te lakul lañuy lak ñom ahlul kitab dekkul fañu dekk merul nañu mel lañ doora wëlbeutiku waat nak diko saboté ak né ko yalla yoniwula te ñom ñiko wax day wajhadu biha wastayqanataha anfusuhum wedd nañ ko waye seeni bakkan seeni xel seeni conscience amna tranquillité ci ne ki yalla ko yoni ndax mandar gi ñu soxla wo ci ko yalla yoni yep dajé na ci ku baxu te ko ki di sallallahu alayhi wa sallam motax cheikhul khadim cheikh ahmed bamba bi mi misal guddigi dane laylatu maulidin nabi laylatu mahwir riyabi sallallahu alayhi wa sallam gane sina aduna sik farna sik nak bu faré moy buñ ko effacé ginnaw sik ko luté moy ñew laylatu mahwit tahabi guddik far ay ciona la ciona ya nak dafa am ciona yo xane maddiya la am ciona yo xane ma'nawiya la moy ñom day da nañ son lol ci lu ñuy jaamu dacce lu ne ndax amna ci ñom ño xamne seenu xiram dañ dan xiiw fariñ bu bare bare bari liggey xiram wi suñ deme ba jamono naqari añ ak reer ak ndeki manki ñu jël xiram wowo sim ko def ko lañuy jëfëndiko lek ko ba mu jeex suñ dematé ba jamono neex ñu kutissé waat wala ñu def ay pexé fexé ba andi waat fariñ ba xiwaat ko defat ko aw xiram toona muñtu wessu lool ñeneen ñi di dox digënté dekk ak dekk di rendi di yandu di fanan ci lo xamne jëruko muy ab choona bu reey reey reey reey ñeneen ñi di togn seeni mbokk ci toñanga yu jiggi dayo di leen bundu xatal gu jiggi dayo di leen takke ay guerre yu jiggi dayo lolo lepp xamone nañ ne ki bëgg ñew bu diké dana fi andi ak nité sallallahu alayhi wa sallam ñewul pour ñepp gëm yalla sun borom neena bakkan bala gëm makoy digël mu gëm waye nak sun borom lim bëgg moy bakkan bu nité matam da andi ak nité su ko defé ki gëm dana mëna dox ci nité gi ki gëmulit dana watandiko def yefi dof ba nit ki diko retan lu yent bi sallam ñewé matam na kon guddigo mu gane aduna guddig far cycle waye guddig faritam ay choona la wa tuhri ta'assumi bepp barab bo xane dafa sobe won ak sobe so num mana mel wala nit ko xane dafa sobe won ak sobe so num mana mel guddig yent bi sallam bim diké day dindi sobe so silé ak la xew ci guddiga lepp balañ ci ñew di ci yaatal juddigi ñikoy maggal seigne touba radhiyallahu anhu waxna ne ta'zimuhu bisunnati yaquduna lil jannati suñ ko maggalé deppaliko ak sunna bañ ca fox bañ ca def ay mbombay bañ ca def ay tiaxan maggal gi ñi maggal guddig yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu yobbu aljanna bi hisdiyadul minnati daf ñu dolli itam ay xéewal waye ki koy mëna am nak moy li mukhlisin mu'azzimi ko xé nday boole sellal ak magal nak ku ko def ci juddi ci guddigi sun borom dana la fay yu reey reey ci digënté dépense ba nga fay dépenser téw nga fay téw la nga fay dépenser lumu touti wala bi qadri dirhami sun borom dan la ko fay waye nak magal gogu dafa nek bayna mu ayidin wa munawi wala bayna mu awidin bayna mu ayidin wa mukhalif amna ñu d'accord ci magal gi am ñu ko weddi am ñu taxaw di magal am ñu dindi magal gi waye nak borom xam xam yi dañ ci wax lu yaato bokk yi ci ñi nga xamne ñom ñoy magal guddig yoonte bi sallam fan lañ ko tek bima ci gëna marqué gën ma ci frappé moy ñepp dañ ne bi yoonte bi sallam juddo shaytané dafa boole won yar jak tiit yettel ba moy jaxlé kon sallam bimu ñëwé shaytané dafa boole won jak ak tiit ak jaxlé xamatul fum jëm melni ku gëlem melni ko xane dal dafa perturber wu xamatul lumi wax ak def ndax kat ki ñew moy ki ko nara garabal moy ki ko nara fajj moy ki ko nara wax bopam moy ki ko nara toroxal mu tité lol ci guddi gogé waye ñi nga xane dañu bëgg deggit bëgg ci guddi gogé lol ndax yakamti won borom guddi gi ñew sallallahu alayhi wa sallam kon ñaari kure la ngok shaytané tit na ca kon bëggutoon mu judd shaytané day way di tit bëggul kenn ko fataliku judd gogo bay fataliku titangam la kon ñukoy magal ñom dañ ni shaytané titoon nga ci jaxon nga ci nun ñi amon ci mbekté kon nañuy fataliko ki nga xane mo judd won andil la sa titangé lu metti kon ni fateliku guddigi ne ki rasul sallam judd won ñom ñi ngi fateliku mbekté mu ci amone waye ñang cey fateliku titangal shaytané kon ñom bu ñuy magal guddigi anasé wuñ shaytané ñu ne nak ñi nga xane ñom magaluñ guddigi day mel kon ñom dañoo far ci shaytané ak titangem lam titon wan ko ne ko yow sunu chef wala bok yow ab chef nga wala ko tekki dara nga sa titangé dal kenn wuro ko fateliku lolay gëna tekkli ci ben côté bi kon ñak fateliku juddig yoonte bi sallallahu alayhi wasallam shaytan dana ci am occasion kon ci ñenat ndax day mel nañ ko jappalé ca lam titon sutural ko ben alquran net li ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam rahma moy yermande leg leg yermane day don ci ñenn mba mu don ci lenn mba mu nek fenn ji yermane nak sumam def ko mu nek fep nek ci ñepp ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dama la yoni ngir nga nek yermane ci bindefi nak bu ko sumam waxe ben sifa la bo xamne amul peul amul nar amul tubab amul wolof kep ko xane yaangi halam nga rek dañ la sos ngay bindef rek yoonte bi sallam wajna pour nek ci yow yermane kon ben borom xam xam laaj ne waw ginaaw dañ ne mom yoonte bi sallam yermane la te bim ñewé ñiko gëmut kët munta doon seen yermane nakalay nek yermane bindef yépp laaj bu am solo ñu ne waw yent bi sallam ñew na pour nek yermane ñepp ci ku bëgg bok waye ko lank yermane joju nak téewul muy sa yermane waye dang ko jëlut niki lek guñu taaj ak ndox muñu taaj ak furuy ñu tekke wër ga ni ku bëgg lekkal koku kon pour ñepp la waye ki lank suk koku dune mos dañ ma xagn waye def naan sama bop ma xagn kon rahmatan lil alamin bu fekente ne mbinde fi deg na yermane joju nangou ko djel mu sen sens suñ ko fa baye mu wey di yermane ñom ñu ñak sens lol des na ko tekke bu fekke rahmat ji nak werna qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi kon rahmatullahi joju ñuy wax mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax newon nako yermane nga ci mbinde fi jo xane ma nga joge ci yalla kon yent bi sallallahu alayhi wasallam yermane yalla la yeen borom xam xam ni ginaaw yermane yalla la nak kon nit dafa wara bekk ci yermane boromam kon bis bim juddo war nañu xam ki juddu kumu moy yermane yalla ñu magal bis bobu ndax ci la yermane yalla kon waccion ci kaw suuf ñoñu ko wax nañ deug warmana fa bi dhalika falyafrahu ñom day nañ contane ñom julit yi ci mbekté momi nga xamné am nañ ko ci yermane yalla ji nga xamné daf ko wacc mu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kon ñoo fa lañ tek gam kon bekk ci yermane tax julit yi di fateliko bis bobu yermane ji ñew ñeneen ñi ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak dikkam mo fi andi dikku alquran su dikkuton kon alquran du wacc alquran guddi gi mu wacce su mborom reeyal nako ba nirole ko alf shahrin junni wer ne moko gën ndax lim ko gëne moy alquran da ca wacce bokki dama len laaj laaj bu gatta gatt bu alquran wacce guddi gi mu wacce gën junni wer ki alquran wacce ci mom guddi gi mu wacce kon num mara tollu ci dayo lolu mantiqiyan dama ko laaj alquran mi nga xamne bu laylatul qadr ñewé julit yépp d'accord nañ ci né dañ ko wara taxawal ndax khayrun min alf shahrin mo gën juni wër ñu né ndax lutax mu gën juni wër alquran illa alkuna tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim ndax ina ansalnahu jetax ina ansalnahu wacce nañ alquran ci guddig laylatul qadr kuma gal guddig laylatul qadr bekte contante sa jaamu yalla mo gën junni bi wer muy 83 ans wala 82 ans yu tek ay wer ñu laaj la ne la bu alquran reeyé nonu ci waccam ci genn guddi ngay fateliku guddi ga ki alquran wacc ci mom mu juddu ci guddi mo lu téré nga fateliku guddi ga su'al yatrahu nafsuhu question bu poser bopam la wa yatatallabu la ajwiba min aljami' neena na ñepp tontu kon bokk na ci ñi ses ci wet gogou ba tektalo ci nekkoon guddi gi des ko war a màggal. Ba ca des ñeneen ñi ne ya ca xew ñam xewoon ca seen kaw di jaamukati xiram ak ñu nit ñu jéggi dayoo ñu baaxul, ñooñu bëgguñu ko fàttaliku xew-xew yooyu nga xam ne arrangé wu leen. Iwaanu kisran sadama, pay kisra toj na. وعين ساوث التي قد عظمت وجلت للفرس قبل الملة وصيرت كالعدم جيج وساوث دان ناني نيسنا سواروا فينا كون نخ لولو دو اي جافي جافي تي ني گمتون يالا ني ني اها كاي ني نكون بو جولي دي فاتليكو لولو نيغي فاتليكو سيني جافي جافي نيوم سو بابا كاي نيوم نيويي جوك ني بو كين فاتليكو جودي يونتي بي ndax dañ ci amoon ay jafe-jafe. Kon kii bañ a fàttaliku juddi yont bi daa mel ni ko bëgg a jàppale yéefar yooyu ci seen jafe-jafe ya nëbbale leen ko. Waaye nag kii fàttaliku juddi yont bi salaa sallam it daa bëgg ne leen aha kay kii ba mu ñëwee lii moo leen daloon ndax seen jéggi dayoo gi ngeen jéggi woon dayoo. Kon loolu ba tey ñu tegtaloo ci màggal juddi yont bi salaa sallam dañoo far ca côté ba nga xam ne mooy côté yont bi, waaye day mel ne ñu bëgg a far juddug yonte bi salaa sallam dañoo bëgg a dute ñoom jàppale ñee nga xam ne ci amoon ay jafe-jafe. Kon yonte bi salaa sallam judd na. Bi mu ñëwee lu ko fi andi xettali ñëpp, nekk yërmande ci ñëpp, xettali ñëpp ndax nit ñaa ngi doon jaamu ay xiram sonn ci bay bëgg a dee. Sawara woowu ñu doon taal taal ko junni bi at Mustafa yi. Li tax Mustafa yi nag danañ ci ñëw. Sawara wi dañ koo taal wane ne bu fayee yàlla ji daa dee, te feeg mi ngi tàkk yàlla ji day dund. Kon li ca des dañoo wut délégation officiellement boo xam ne ñooy renouvelé, ñooy ayloo ci di xamb sawara wi. Ñi ko doon xamb ca fajar ba timis di bëgg a jot, ñi war a monté ci guddi gi dañuy ñëw xamandoo ak ñooñu ab diir, ndax dañu ba ñee wàcc fa ñu sangoo ko solu yére ñee circulation ba tëyee leen ca yoon wa ñëw fekk sawara wa fay. Loolu dañuy bañ. Ñu ne kon léegi ñin nga xam ne ñoo war a gontu si nañ ànd ak ñi fi xëy si woon ab diir xamle leen. Ñi nga xam ne ñoo war a wàcc subaatam bu ñu bëgg a wàcc ci fajar gi, ñi war a yendu si nañu xam ba ab diir ngir sawara wi bañ a fay. Itte jooju lañ joxoon sawara wa. Ah, bis bi mu naree fay mattama manquiwul, xambakat ya gàttañ lu wuñ, ña ngay tëf taal ba te téerewut taal ba fay na. Mata bu séeree ngi naan ka anna bil maayi maa bin naari min balalin ka anna bil maayi maa bin naari min balalin xusnan wa bil maayi maa bin naari min daramin. Ba sawara wa fayee daa mel ne géej ga won ca saawata moo ñëw sottiku fa sawara wa nekkoon mu toy xipp. Waaye ba géej ga feree daa mel ne sawara wa moo fa ñëw fay géej ga mu tàng jiir. Kon loolu mooy miracle, loolu mooy kiimaan. Ba muy fay wax nañ buur bi ñett yoon ne ko sawara wa fay nag gëmu ko wax dëgg yàlla, ndax jëppul ne yab nañ ko yebel gu toll ne sawara wi di fay. Mu boole ci nag yebal benn commission de enquête, benn lajnatu tahqiq, ñu ñëw consulter ba xam lan moo tax sawara wi fay. Kon sawara wa fay na ngir kiimaan. Iwaanu kisran sadama, pay kisra xarna fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafaa naxwa samal mukarrami, li ñuy wax naatixaatu sahab. Tabax boo xam ne niir yi dañ cay dañ di ko romb jàll ngir kawe gu mu kawe. Te nag tabax gu dëgër këng la boo xam ne caaxaan yàqu ko, ndax garanti biñ ko joxoon bu doon junnii ata bi yonte bi saa salam di judd amagul téeméeri at xar, kooku c' est pas normal. Xata sariirun kasara, Cheikh Al Khadim nee na ba ca lal ba sax dafa toj manam dafa xar lal ba dafa dam in kasara hatta sarir kasara way biñ ko waxe la mu ne li ajli hawli ni'tara min nur afdal al war yuntibi sallam bi mi ñew leer ni mo tamponé titangé la nga xane mo dal ñun tiaxan mo toj tabax ba la ko tambalé ci kaw ba ci suuf ba dam lal ba li ajli hawli ni'tara min nur afdal al war sallallahu alayhi wa sallam kon lolu feek yaangi nan yoonent bi judd won na dang ke tek ne kon pay kisra sen tabakh ba kharon na dang ke tek ne sen lal ba damon na te da nga andi lako kharon ak lako damu muy judduk yoonent bi sallallahu alaihi wasallam kon bokki ki magal judd gi dal neena dana wax li yoonent bi sallallahu alaihi wasallam xewalon ci aduna ba mu juddo da balama ko meuna wax nak damay magal guddi juddugi do na meuna tuddu evetement bi kon ñi nga xam dañu contre evetement bi moy ñi contre juddugi day mel dañu bëgg japp la ñoñu ci amone ay jafé jafé neub le len seeni jafé jafé fatu burhanakum in kuntum sadiqin keneen ko am awlay na ñew ñu set ba ci dess moy ki dik dafa dik ci lendem lendem go xamne toña ngay waxon nañ len legui na da bari lol al qawi yaqsu ala dha'if ki am dole day soxor ci ki new dole te mom budike adala ijtimaiya la bëgg andi muy justice sociale bo mu bëgg andi nak su koy andi da koy commencer ci bopam ak ci bokkam motax ci tambali ba bam beugé andi ngëm bopam ci bopam la dem tagat bopam ci xaru hira genné bopam ci ay khurafat ak mutahad mu yujeumul fenn ba bopam tam boromam di wet di jamu yalla di xalat aduna bi sori yefer ya sori bokk ya tagat bopam bala am ci bopam am ci bopam ñu ne ko andira ashiratakal aqrabina bo nopek sa bop tek ci ñi la gëna jégé mu ñew ci bokkam yi tambalé ko ci liko gëna jégé kenn gënta jégé nit soxnam sayyidatuna khadija moy soxnam kenn gënta jégé nit doomi bayam moy sayyidna ali ibn abi talib doomi bayam kenn gënta jégé nit ab kharitam moy sayyidna abubakar ni siddiq radiyallahu anhum may ab kharitam kon lim fim woté ni la bim woyé ñooñu nak di dajalé par ben ba sun borono ko fasda bima tumar wa a'rid 'anil mushrikeen demal nak lé ngéné nak yalla ma yoni ci kaw ñepp dégg na wa makka dégg wa madina dégg wa ta'if dégg ñepp dégg na yow mi yalla la yoni kon ndekete dëgg bu dé dëgg kim dal ci kaw mo koy jëk dëggal la borom xam xam yi wax kessus ci mom moy téggé ci dëggal ga top ku gëna jégé non la dëgg di mel yatu Musa wa biko sun borom né dana don jaan da ko yobbu ci xurwa jangal ko né ko yed wi du jaan yi nga xane ay foola nekul jaan yo xamné du dëgg waye jaan la jo xamné man yalla mako soppi aw yat waye jëluma yed wi soppi ko jaan jabar kat day jël yad bi soppi ko jaan sun borom nak day def jaan ji muy jaan mu soppi ko yeb legi nak sayna al unsur al mudad man sa yo xamé ne kenn ko ne jël nga ci li nga jëlon changer ko ki fek bokk yi aw yeb ci ciosan mu def ko jaan koku wow yeb duma sa doni jaan na leer soko jëlet ba tital ci nit ñi jaan du jaan aw yar la mo al qur'an wa saharu a'yunan nas wastarhabuhum sa ndoxum bet mi li ñi jël diko soppi ba nga gis jaan waye bo gemmon yow tey yadwa yad dong lay doon lola jabar ya yoron muy saharatu fir'aun Musa nak yalla ko yoni yobbu ci khuroba ne ko gis nga li mune amone ko ciosanal jaan la bu werr ay mamam jaan lañ mune ko wa mune ko dana la ko soppil nak muy aw yar nga yor ko waye bis buma la ne tek ko ci souf jaan la okay day del war ci ciosan la motax ñel ben ga ko sun borom di jangal mom Musa dawna mune ko la taxaf jëru ragal jaan la de waye nak dana la ko defal aw yar nga yor ko way bis bo soxla yar bi don jaan nak jaan nibbi ci jaan motax Musa yor lu wer jabar kat ye ñom yoru ñu lu wer ndax len lu nek boko delu waté ci ciusanam ginaaw le mom aw yar la won bu jotaay ba amé aw yar dong lay don letam jaan la bu jotaay ba amé jaan lay don donte defal nañ ko muy aw yar mu yor ko ciusanal jaan la yor kon Musa dafa gëm lim yor ne ci yalla la joggé jaan la ñu ne kon képp kuy woté li ngay woté ya koy gëna ñëk gëm kaña ca dess jabari fir'auna yi nak muy ñinga xamne ñoo ñew diko défal ay bukhama ñom gëmu ñu né jaan la gëm nañ né yar la motax bañuy tital nit ñi ak di leen xoxotal ñom gëmu ñuko motax ñu né dëgg le borom di gëm waye chaaxaan borom du ko gëm nu ñuy def mu né borom chaaxaan day sukkandiku ci chaaxaan di am ay intérêt ci chaaxaan waye boko dugon ci bir nek nako li lan la meuna du deug lol moy saharatu fir'aun Musa nak bu taxawé ci pinchima yor yad bi boko dugon ci birum nek nako Musa lan la meuna jaan la de kon deug la motax ñu ne deug borom akoy ñeuk gem sallallahu alayhi wasallam borom bopam la ñeuk gem ni yalla ko yoni daccalu ne tekka bokkam ya tekka soxnam ya tekka nak ñepp kon mom ñew na wote ak deug fekk fi nak ay tiaxam mo bu seeri neena wa idhal haqq jaa zala al mira'u bu deug dikke sik dem munuñu daye sa yu leer ñewé lendam day dem su deug dikke sik day dem deug ak tiaxan borom xam xene nañ duñu xex lu yagg sun borom day farle deug tiaxan daanu deug ak deugit duñu xex ndax mënone wax nga deug keene ko wax nga deug ngeen di jappante kok batay xel na nguko ñu na xex bu yagge lan la ñu ne ñaari tiaxan yalla du leen atté mukk tiaxan ak tiaxan bu ñi xex yalla du ci dugg motax xex ba day yag deug ak deug duñu tiax duñu xex deug ak tiaxan bu ñu xexé yalla jappalé deug tiaxan daanu kon lo gis ñukoy xëccu ci aduna muta jeex ñaari tiaxan la yalla sun borom du ci am soxla kon yentibi sallallahu alayhi wasallam andi nak deug min al haqq jaa al haqq lil haqq lepp deug la tere bi deug la te yalla la joge deug la yentibi sallallahu alayhi wasallam la jëm deug la ñetti deug duñu xex motax nak gina tere deug la nak lit lu seigne touba tegaat ci digënté bi rek lu jëriñ bindef la kitabun bihi narju min Allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al-karbi rajawna min al-mawla bihi khayra matlabin wa fusna bihi fi kulli dafhin wa fi jalbi gis nga ko en tant que deug la moy fondement bu bax la tegal rek mu jëm kaw lo ci tek rek dana ko atam neena kon benen wet gangok mu ñew wote deug waye nak ci num ko wote xana ci nité انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق لما في اندي داي موي بون بون يفي نيكون اك لندم لندم ييك توغنانتي ييك اوبنتي دوله ييك نوغو تونتي لا بغ مو جيخ بس ديكي تاي دا دي نك سما مرومي يونتي جيم نانتي لو نه دا نانتي خاي دي تي غونت ام نانتي ييت اي بارتنيريا ام نانتي اك بارتنيريا با ام تي اي بارتنير مان ام نانيو بار ني لن توپون bañ régler ci ay situation yu bari fañ ca yémon nak ab tabax la mom tedd ngal jikko ak mbax waye da manki won ben brique man ma ñew man yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir compléter brique bob defena ñi coulé tay coulé ci brique urdi dañ wax dañ xam lima wax so jëlon tabax bi tay lal ko brique urdi lepp bam fess nga jël ben brique urdi bagn ko tek place am nga bayiko muy ap pok ndol wala ñu ne bi yender wala muy ampakh nga coulé ba mo daj ben birik bobé fam nékkone tégo fa birik duggal ci bir bâtiment ba buy taw fa birik ba nek day soti ndox mudul jeex mu bare bare ndax mbolé moromi birigami liñ warona teyé ci mom lay ñew mu def ak sawtan moy mu def lu melni ab tiwo di xelli ak doolé yéne bi sallam na tabax bobu nga xane moy tedd ngal jikko biñ koy coulé ben birigé ca manki won ma ñew taf birig ba tabax ba complète innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq dañ ma yoni ngir lu bax li fi nekkon dañ ko don top bam nek 99 mu manki 1 ma ñew compléter 1 ba muy 100 kon yentibi sallallahu alayhi wasallam ñew na ci jikko yu rafet lañ ci lañ ko yoni mu fekk aduna bi ci jikko yu ñaaw mu dik di ak leer ne mom lañ ko yoni khad ja'akum min lay nurun wa kitabun mubin mu fekk leen aduna bepp di ak lendam mu ñew tal ko ci nan da bëgg ñepp nité bokk yi waxul na ñepp gëm ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah bakkan bu gëme yalla koy wax na ko gëmal waye nak inma 'alayka al-balagh wa 'alayna al-hisab ya waxal rek ne ñepp xamne yalla yonina ab yonint bu andi al-qur'an sharia di feuille de route mu yoon yum jaar fim jëm moy ci yalla sun borom subhanahu wa ta'ala so defé lool rek ya wacc nga ko wo so la wuyse bok sa ñooñ so la wuyse wut bok say non lool nak do ko lijeenti man yalla makoy lijeenti sa yoon neeku ci ak lan nga fexé ba nit ñi di ay nit ci dama karim akhlaq bo ci démé ak nit rek lay jangal bok yi jox kula xagn ndax lolay ak nité la mais ak mbax la ndax liñ xam ci kula xagn moy daf ma xagn nako xagn yent bi na dedet ki la xagn nang ko jox misal ma moy tay ben way bëggon def ben prêt banque 1 milliard bi mi jël ay dossierm diko def dekkandom yépp andando dem ci banque maneko ki ku lubu la ku deung la bul ko lebal ngir yakal ko kon ñom xagn nañ ko mu top projet bi ba mu leer ñom ñoñe ñepp kenn ku nek mu dimbali la tabaxal la sa kër outal la ab liggéey lool moy jox ku la xagn la doon ak deg deg nak moy buñ ko defé nonu bu ab milliardam diké mom yaakarna wëru leen jox nanu guxum ndox buñ nan yentibi sallam bokk na ci liko andi nak kula taxaw taxawin wu ñaaw xagn la say droit bëgg la xagn sa alal bis bo lijeentiko yow lijeentiko moy jox kula xagn jéggal kula togn bokk na ci liñ yone yentibi sallallahu alayhi wasallam togn moy lan togn bokku ta nga dajé nit fakatalu wala nga door ko dara dedet ki la togn da nga dugg ci dekk waji dugg ci bir dekk bi ne len ki ku bon la ab satch la ak ki chele ne da ngay satch dem ci imam ne ko ab doxan kat la ak ki chele ak ndoxan genen togn ngo fep fo meuna amé lu bax rek mu dem fa yakal la ba lu bax duna meuna joge fofu meuna dem sa ba tam la wax la lo xane bu ëlëgëk ci bir ñaari nit ñoo jup bëgg leena ñettel ñu ne watandikul koku dañ koy togn lepp ci toñangi la nga xam loolu lepp nak man ko fajj man ko lijeenti waye nga neene ko jéggal na la ndax man duma top dara lolu bok na ci li nga xane tax na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñew benen bi nak moy jokk ko la dog ko xane bepp relation bu ngeen am mba nga am ko ak nit am lente goge meuna jur njariñ ma ngay jox dox ci soof ngir bañ am lente ga am te yow lo am ci am lente ga rek nga may ko ca sarax ko ca dimbali ko ca kon ñent yoy ñett yoy di tax nita gën nit ben yomb ci
1: loolu la yonte bi saa salaam ne woon nag damaa dikk jëmbat ko ci seeni xel, jëmbat ko ci seeni xol, ndax ngeen nekk ay jullit, bàyyi bañante, bàyyi iñaanante, bàyyi soxorante, nekk ay jaamu yàlla yoo xam ne dañu doon jaamu yàlla yu sellal seen diggante ak seen borom. Bi ci des mooy nag mu tabax benn société boo xam ne ki koy bëgg a tabax kan la, ku juddoo cib àlla, ndax yonte bi saa salaam cib àll la juddoo. Àll nag buñ ko waxee mooy dafa judd soriwul déeg ba, ay déega nekkoon ci seen wet, di judd di topp ci ak jur di sàmmi. Loolu boo ko buñ nee àll la woon rek li nga koy déggee mooy tey plateau Dakar, gone gu fa juddoo du xam ab déeg bu ko liirut, du xam ay xar yu ñuy sàmm, du mën a farindeef, du mën a taxani. Loolu lépp kon mujtamaa bi mu juddoo moom yonte bi salaa sallam, wala bii bi environnement environnement rural la woon, mooy dëkku àll. Kon ku juddoo ci dëkkub àll, waxtu bi mu judd waxoon nañ la yo bari xew ca doom jooju wu màgg xëy tabax lu toll nepp société, société boo xam ne état la, état boo xam ne ñi nar a nekk ŋànk administration bi wala ñoom ñi nar a ŋànk doxalin wi amu ci kenn koo xam ne daa jàngi woon Amérique, amu ci kenn koo xam ne dafa jàngi woon Europe, waaye ñi nga xam ne ñoo nar a ŋànk état bi ñëpp ñëpp, dongay taalube yi sahaaba yi kii nga xam ne kenn mësul ko ne ABG, kenn mësul ko ne Bassin Mim, ay dongaam ñoo nar a taxawal état. Kon loolu lu rëy la. Bu jàngi woon ñu ne daa jàngi lam jëlee bitim réew la indi moo tax mu man lim taxawal, wala ay sahaabaam jàng ñu ne dañoo jàngi woon moo tax ñu mën a taxawal liñ taxawal. Déedéet gone gu juddoo cib àll la, ñu yar ko cib àll, boo ko weddee nga dem ca ba mu waree ca mbaam ma, ginnaaw bu ko xalibatu saadiya dee yóbbu ak ba mu àndeeg moroomam ya dem ca àll ba, ba Jibril fekk ko fa xar dënam ba ak tiitaange lañ ca amoon ba dellusiwaat ko ca dëkkub maamam ja. Kon loolu mooy xam nga ne mujtama qarawi la, muy société la bu riiraale. Ka fa màggee nag kenn mësul ko ne Bassin, kenn mësul ko ne ABG, mu màgg taxawal gouvernement boo xam ne ñam yar ñoo ko ŋànk, te kenn mësu caa yore benn shahada, benn diplôme. Kooku kon ba tey ñëw na ci côté social ne leen ak mbaax ak njub moo mën a yore am réew, waaye ndekete ay lijaasa mënta yor am réew. Wala boog buy yor am réew moom ay lijaasa day fekk mbaax ak njub nekk fa. Loolu yonte bi saa salaam njëkk a jàngale. Mu ñëw ci côté justice ne leen bu kenn tooñ kenn, daan fekk ñu tooñante ñoo xam ne nii mën nañoo jote ba ay population yu baree bari mën caa doxee di xeex, mu ñëw régler ko ci benn système bu maanaam ci benn réglin woo xam ne wala aw doxin woo xam ne doxin wu justice la. Bokk na ci keroog buñ bëggee teg xeeroo, te ñu bëgg a teg xeeroo ñee sant loo, ñee sant kewe, ñee sant jaxate, ñee sant neneen, kenn ku ne ne moo koy teg. Tey ay kal di ay doomi bàyyi bokki maam yonte bi saa salaam bi mu ñëwee dana leen daa jël xeeroo teg ko ca mbalaan ma ca morso ba, ne leen yëkkati leen ñu yëkkati, mun leen ca yëlëb leen ñoom ñëpp ñu yëlëb xeeroo tàbbi fa mu war a tàbbi. Kon loolu mooy yemale na leen, atte na leen kenn bañ a laalante ak sa morom. Makaarimul axlaaq nee naa la yonte bi salaa salaam kenn néewu ko na ñëpp di gëm, waaye na ñëpp di ay julit. Benn borom xam-xam daf ne islaam ci ak kéefar lay màggee, waaye yéefar itam ci l'islaam lay nitee. Ñaar yooyu bokkul bokk yi. Lan moo tax islaam di màgg ci ak kéefar? ab julit bu dé ab julit deug deug dana rus ab yéfer diko déggal muy def ay tojangé kon islam mi ngi avancé ci bagn ay nonam rétan ko su ko défé julit bi di gor gorlu di jang alcorane diko mokal di jaamu yalla di def lune ngir lan ngir bagn yéfer yene julit yi day ñom duñu dara kon islam mi ngi avancé ci kéfer waye yéfer itam ci islam lay nité ndax bu jëk ñom lu ñak faayida daan tax ñu rayante lu ñak so daan tax ñuy tongonté légui nak ñom itam bi islam dikké andi ak nité andi ak civiliser andi ak lim andi lepp ñu gis né xel da ko nangu ñu yedd seen bop ñom itam né ñun sun ndof gi nañ ko bayyi kat ndax julit yi buñ sagané dana ñu gagné ci côté xel kon islam ci ak nonom ak kéfer ci lay maggé waye yéfer bét ci islam lay nité muy diiné jo xamné kon ñewna lima ci mëna jox gi misal bu gatt ci ñaar yu tomb yoy ma wax ben borom xam dafa né islam am fulla ñu né ko dum ko amé mune imam su doon ñew ci jakka ji sol kilot muy tubay ju yëm ca wom yi mba mu jup ko yoré ben dam san moy ben boutelu sangara su taxawé ci buntu jakka ji sax waxuma la muy jité waxuma la muy nek mamom waye da dul bok ci julli gi dañ ko dégage ñu nako waaw loolu deug la mu ne kon islam nit la mu ne ko so démé ci tubab ya intellectuel ya fa gëna mëna jàngalé ñom buñuy ñew ci seen classe ya ci université ya sañ nañu sol kilot sañ nañu yor bitélu dam sanu sangara ta kenn du len né dégage kon islam moy nit islam sa yo noppé wuté ak fitro dout la sante ci dara moy so noppé mel ni nga wara mel rek mu paré ci yow ñeneen ñu dul diiné ñoñ diiné nak bo démé ci mar de tali dañ tudé tefesi tefes da nga gis mam bay dom seut lu dess soxna ñom ñepp ñu andano ci buntu tefes gi amna ci yeen tefes yo xamne dañuy summi ko ba melna len seen day juré won amna ci yeen tefes yo xamne lañuy sol la yalla xam doyna ta lolu lepp dagan na ci ñom ndax tan vacances la vacances bi ni lañ ko ceinturer non lañ koy defé lolu tay boko newon jël ben julit ne ko ndax ñame nga li fekk julit ba ñaar fukki at kep la am di goor muy jigen da la ñame wu kon l'islam da ñew ngir jangale ak nit nit ki nité waye newul in fokk nga gëm ndax la ikraha fi din tepp aw yap ne la gëmal munta nek waye man na la wan ngay xol ci man di ca xol ta lool la ñu bari bari ci ñi gëm dañu tok di xol islam ba yaak ñu vraiment li mo gëna nité liñ ne mo reyende bi sallam dawul nangu discussion yo xam nañ ko def ci penc dedet suma sana proposé dara da nan inna awiyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin ben non bayeen amna ci ku nek ci njub ka ca des nga cey tiaxam xolama bi wote ni rafet sune won no nek ci ak njub yeferi nako no ngi ci njub sune no nek ci ak ndeng yeferi nako ndok ñun ñi dem ak sunu njub way dana len dama bëgg ñu waxtaan bu ñuy waxtaan nak moy dama bëgg ngeen dem ba guddii ngeen teud ba kenn ku ne waxtaan ak sa ngegenaay ngeen jog natale yeen seeni jëf yi ngeen di jëf diko def diko wax natale non sunuy jëf yi ñi jëf diko def diko wax su ngeen noppé ba ngeen ko comparer da ngeen xam ba xam non ñoo reer yeena jup wala safan ba am xane kon ak jup la jël reeral ko digënté ak ñi nga xane gëmuñu yalla suñ démé buñ ko xalaaté bu ci guddi ñu né ah wa kër yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam kat ñoo nu gëna jup ndax ñoom duñ nan sangara ñoo nu gëna jup duñ sacc alali jaamur ñoo ñu gëna jup dañoo top seen kilifa ñoo nu gëna jup ñoo nu gëna jup te fekk loolu ci guddig lañ waxtaan ak seen ngegenaay booba nak su fekk nañ ko bëgg def ci penjima mune leen no leen gëna jup ñu ne ko no la gëna jup bu guddé kenn du xalaat dara kenn ku nekk da ngay défendre sa position kenn ku da ngay fexé ba fa nga taxaw do fa jup kon ndekete bimu bëgge jàngalé ak ñu
0: ñub gëla jël lënkalé ko ak ak reer né la nak dem leen séti non ba yeen amna ci ko nekk ci ak ñub ka ca dessa nga cey tiaxam
1: udon ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhidatil hasana wotel jëm ci sa yoonu borom yow unity bi mais bil hikma xel bu fekk ni kër nga nako tell niko gëmal dedet bu fekk ni ki nga ramje ko jaxase ko torturer ko niko gëmal dedet amal hikma muy sam xel nga wax ak mom ci dialogue dendale lim yor ak li nga yor ci saw lamiñ waye nak nga wax ko ko ba nopi nak jëfé ko mata ben rigien dafa bindon né la tuhaddithni kathiran an ad-din bal da'ni ar-din fi af'alika koku dafa jay lim amul lepp ta am milliardaire la won jeul lepp dépenser ko ci way ñak ñek way sonn yek way tawadi ba xaliss ba jeex mu jeul as mbusam wut am mer gadom fuko jent so rek mu la fana so di kene ko señ bi mu la bo wax ci diine bayima ma gis diine ci li ngay jëf nangul dal nga nan ko xala xala ju andut ak jëf mu ne ko rek kon buma waxati lu bari ci diine ci ay wax dama bëgg nga jëf diine ma gis ko ci li ngay jëf xana deug la tuhaddithni kaseeran an ad-din bal da'ni ar-din fi af'alika mbele mbele ji bari na ci diine dama bëgg nga bayima ma xol ci yow mi ba xam ni tuk diine nga am nit nak ak sama liberté totale motax yoni bi sallam bimu ñëwé yim done proposer yu ñaan gis ci mom la hikma khalla al mawhidatu al hasana warate gu rafet xam xam la kon xel ak xam xam ñaari element yoy lañ ko ne jël ko muy sa element yi nga xamne ci ngay attaquer gaay wajadilhum billati hiya ahsan ko ci waxal na nga set la cey ak nité xel nang ko mantaq nang ko ngay jëfëlante ak mom non mais bul forcer mukk kon ñëwaat na ci côté woté tam nekkaté nit yonent bobu nak sallallahu alayhi wa sallam kon ganena aduna xew xew ya bari lol ñam xewante ñomit bañ ko netali xew xew ya kon ñi baña gamu dañu melni dañu bëgg jappalé ñoña ci baña netali xew xew ya waye ñi gamo tam nak dañu ñew kontar ñoña ci netali xew xew ya ma da ben borom xam xam waxon ne abaqiratul alam mu ñi gëna am xam xam ci aduna bi ñi ma ci gëna jaaxal muhammad ci la ñu ne ko ndax lan mu ne mom dama sétlu ne fimu juddoo ak ni magge nga xane juddowul ci tax magge wul ci école ba nopi créer ben société bu tolne l'islam jaaxal nama gay ne ko ngane mu ne upp na lool li ma ci gëna jaaxal moy mom jëmono yimi wote ñim fi bayyi won nombre bi day yokku ta wotetul man nekul di wax ak kenn ne lu ko gëna jaaxal la waxna deug nombre bi limu l'islam ba fi nabi sallallahu alayhi wasallam bi joge boko natone ak legi ñaata la mune ay milliards nit ko gëm ta mom ay téméri nit la woon wala jooni nit neena ginaawam nak li doxal wote bi kon du mom ndax bu fi nekkon ma xane mom way nekkatu fi ñu ne ko ben mune bi ki desine moy ñikoy wuyu bim fi nekké ak bim fi nekkul kuko wuy ko nek sa bakkan nga ciy tek manam dal xalaato duggu di gennat ne lolou batay diko jaxam ci la bokk xol lolou ko xane bi ngay wote ñi la wuy ci ni ñoo upp ñinga woowon kon woowolen nekkato fi di wote waye kon amna ku lay wotel neena neena lam jarlon ñu ñëk yi batay mom la jaral ñu mujj ñi ko xass ba duggu doto gennati ta ken teyewulen fi boy ko nane mohammed neena ngeen def nangam way nekkatu fi bay wax ni ngeen def nangam kok lam wax deug la am benen tubab bu ne lim yeme yonte bi sallallahu alayhi wasallam moy xamna media ndax naba'un ak khabarun foko déggé information lay tektalé ñu nako waw mune bu jëlé ko ko xane mok bayama bokk lepp seuss ci rek ci aw askanam mune tabbat ci mom day alko ku nek xamna ne kon affaire bi amul yama neex bu doon yama neex du ko wax ku ko jégé kon day fekk ab jamm mune ko tabbat fekk mbokum bopam mune ko yaw day ku bax nga way tabbat yada abi lahab wa tabba ta abu lahab di lepp mohammed mohammed di lepp abu lahab ci walu deret neena lolu lu joge wul fa yalla do ko def nit du ko def morom nitam lu am solo la wax kon ndekete yunus sallallahu alayhi wasallam bu justice di ñew amul segregation li justice wax rek ak kimi waxal rek ku meena don ngay bay tax ngay tanta ngay dekkandor ngay xarit bu justice dala ci skawre mu jox la yaram neeku ci ñu nako ak ban mu ne ummu maktum abdullah ibn maktum nim sese won ci yent bi ak nim ko beugé won ba def ko am noddu katam ak li xam katam ñu nako waw mu ne muy xey di wacce ci lu joge ci abdullah ibn maktum ñem ci yent bi sese lu waxane bu ko waxe ba nopi day saboter mum yent bi saboter bopam saboter won na bayam kon saboter na bopam tay abasa wa taballa an ja'ahu al-la'ma yow yent bi lan ngay ñeekkal sa xar kanam bi ak di won ki ginaaw te ki di sil maxasiri xam mooy kan ha kay xam nga mooy kan bu fekk personnalité ye nga xane ñoo nek makka di boromi alal nga jënd leen sa gumba gi waxeen la kon lolu tam wor ko ne bu ko waxe ba aduna tukki mohammed ku ko ku jang alcorane nga jang lolu mu ne kon ki kat ndekete mom justice bimu tek bayam man nako tek bopam ñu nek ak ban mo ne mu ñew ci côté médecine dom ju nek ci birum ndayam nim grawé xam xam échographie nara ami ci ëlëk ndax xam na né xam xam day jëm kanam muy wax dom ju nek ci birum ndayam nami mel ak état bi ya ki xam na né kon yalla ko yoni ci ñett yoy la tuba bi dajalé né ak ban mu ne bi ki mujj moy ba mi woté dañ ko né won ngorangi mu ne bëgguma ngor yalla ma yoni ba jende ko température bi gëna tang buñ ko tégon ci ben côtéam ci tang benen température bi gëna sedd ñu tek ko ci benen côtéam ci sedd lutax mu bayiliko yalla yoni la la waxon ñu nako waw mu ne mom ñu dik ko ngor bëggul ngor mu dem ba yag am ngor ndax mu jëna di président tous les musulmans kep ko ab julit moy sa njit ñu nako waw mune bam amé ngor ak biñ koy dig ngor xamé wuñ am cholam feñu ci ak lekkam diñé ak fande rek la dëkke ñu nako waw mune bim amé ngor itam nak ak liko dikkel lepp bi mi bëgg gën aduna mu wor ko né mom mi ngi gën aduna bayiluko fi yaay bayiluko fi dom bayiluko fi ndono dané ñima sékkalon di wal islam lay jox sama alal ñu len ko ki ko di yalla ko yoni ndax bañ ko diggé ngor bëggul seen ngor bim amé ngor soppul aw doxine bam demé bay bëgg gën aduna jëlul ngor ga diko jox rakam ba magam ba domam dañ lepp luma amone bayena ko juridi mu ne ki kon yalla ko yoni bokk yi kon makarimul akhlaq buñ koy jangat ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci juddu gi koku dikkon la ne mo def lima wax bu ko intérêt don taxat am nak bu gëddé seen ngor ga ngir yakane man na am ngor gu ko gëna sakkal kon bis bu amé ngor gu ko sak gëna sakkal lol orof jaay ko nan kon day ndataata lakh kon dana lek dana nan waye dedet bim deme ba yilif julit yeb teud na ci rombu jaan ndon lañ koy liggey bim joge ñu gis ndon mi teur gen ci yaram bi ñu ko ay li metti na di mu ne aduna ko jërul aduna du dara ñu ne ko waaw amna ko xane demo ma nga fele di ndata ta lakh di nos di sa morom ndax yilif na nga yilif mom de ma ngay teud ci lali wurusam ay gangu nayam muneko waw ñoña lol lañ am ci aduna nun nak li ñong koy xar al-akhirah koku mo sallallahu alayhi wasallam kon ñewat na ci côté nitel ñew ci côté médecine ñew ci côté amul xejja ki seen bu bayam bi di bayam tax bay taxam defé lu mu wuta def wala mbokam muko jégué def wour lu muta def wala jëmam ji mom ci bopam mu def lo xane ni xeyna lola wëru ko def bañu histoire saxal lola mom deug rek la bëgg mu sax sallallahu alaihi wasallam kon wote kat bobu nak non la meloon ci

مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم.

0: صحبي سوير الوان وتمكين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تلسبكتاتر يو أسامدية تي في. بكي أوديتر أوديتريس يو أسامدية اف ام. بكي انترنت يي بكي ياندك نيون تي. مبالم سنيوي بلاتفورم نيغلين دي نيو. تامبلي نيو بي اك زيار بي ci khalifatul am a cheikh mahmoudul muntakha ñaan yalla sunu borom guddalu fanam wéréli cërëm dolli ko tawfiq ak katan ba limu naal ci liggéeyal maamam cheikhul khadim mu def ko ba mu yegg noon ko ak moom noon lañuy ziara mboolem khalif généraux yi ne ci sénégal yépp kenn ku ci ne ak njabot nga jité di leen ndokkel ci wéru mag wu tedd wi ci bis bu mag bu sell bi ñu dëkkal muy bisu gamu di ñaanal mbolem jabot giit sun borom dafa leen tawfiix ak ndimmal bañu roy mag ñi leen meññ ci nampal gi ñu leen nampal wala gi ñu leen nampal ci dundu sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam sun borom defal ñu ci barké ba mbolem njabot gi kenn ku ci nekk la la say wayjur ak say mam baye won ci roy yonnati bi alayhi salatu wassalam nga ful ko ay yon te man dak yene ju sel mbokk yi tay yamo ak altene fukki fan ak ben ci wéru gamu atum jooni ak ñen témèr ak ñen fukk ak juroom ñet ci gaddaay ak yonnati bi alayhi salatu wassalam yamo ak 24 août 2026 tay nu fassiyene and ak yeen ben ci jotaay yi fekk si mbolam jotaay yi nga xamne don nañ ko wajal bi wéru gamo wi tero ba légui ci Asamadia TV Asamadia FM muy gatandu gammo ci waxtane yonnati bi alayhi salatu wassalam waxtane jikom waxtane melom waxtane njanglem waye jaare ko ci niko cheikhul khadim cheikh mat bamba inde ci ay khashida yu bari man nañ ca tuddu lu melni gesbu man nañ ca tuddu lu melni muqaddimat ak yenen ndax mom gep xassida gumu tek rek bu tambale ci turu sun borom day dal di julli ci mustafa alayhi salatu wassalam
1: sallallahu alayhi wasallam
0: tay nak ngir fatali wat bokku julit yi ci li nu sunu borom boole te bokk gi doon sunu njariñ ñun ñëpp mu tere woon ñu tere gu dog ci ak teqalikoo ne bu mu am mukk waaye digaloo nu nu ànd ànd googu nag rafetal da cee war rafetante njortu da cee war waaye tam nangu may yi sun borom may ay jaamam ci may yu wute dafa bokk ci liñ war a gëmaale ngir sunu pas-pas mën a sell loolu mën a yóbbu tey ci sunu mawduu waajal gàmm ñu tënk ko ci Serigne Abdoulaye Mbacke Ibnu Cheikhul Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ak gàmm su ko defee thème boobu ñu war a traité ñu ngi koy ànd ak Serigne Cheikh Nalo ni ma koy waxee rek bokk ci ñi war a taxawee jotaay bu mel nii bokk ci ñi ko mën a teewee bokk it ci ñi ko fas yéenee teewee ngir ben waccu way bu ci nek sunu borom may nako mu matale ko ba tax tay mu wutu fi mbollem bokku yi mbollem borom xam xam yi ci ñu wara waxtane Serigne Abdullah Mbacke borom derbi ak gamu kon dañuy dalal Serigne Cheikh Naam mu nuyonté ak téléspectateur yi bu noppé nak ñu tambalé ak mom suñu laaj kan moy Cheikh Abdullah ak nan la ran gamu ak it kañ la ñëk gamu mom Cheikh Abdullah Mbacke borom derbi Serigne Cheikh Naam assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jerejef serigne mbay ten nahmadullah wa nastaghfiru wa nasta'inu wa na'uzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin di jok di sof suñu nuyo ci sa nuyo bu am solo bi nuyo bobu nak nu diko tek ci yoxoy suñu kilifa di suñu wayjur al cheikh abdou samad ibn cheikh shuaib mo yeggalel nuko ci al cheikh mohammed al muntaka di ñaan yalla mu yagal ko fi lol sam ko te bolé ko ak wër ak tal ak mucc ak sago ak ay xéewal di santati bu baax di rafetlu it doxin wi nga xamné Cheikh Abdou Samad mi ngi koy amal te modi xamlé Serigne Touba te lu jitu lolou moy jàngalé l'islam waye diko jàngalé nak ci bir tereline ak daara Cheikh Ahmadul Khadim bëgg nit ñi jariñu lool tax xéetu concept émission yu mënta ñak wala yu wërta ñak dang ko fi gis waye it yaatal ko ba ci kallama yi ñuy wax ci biir réew mi ak yi ñuy wax ci adina bi fu fi way nekk mëna xam ana lan moy sa diiné rawatina lan moy daaray Cheikh Na Ahmad Al Khadim di e sante bu baax technicien yi nga xamne ñoy nek ci ginnaw te buñu nudé gis ak di nu dégg ñoma te ñom liñ leen di gis ak dégg newna lool te ñaan suñu borom fay leen aw yiw ay di e nuyu it di jotali nuyu a cheikh mohammedun al habib ibnu cheikh abdullah nga xamne mo toge tay jotaayu Serigne Abdou Mbacke borom derbi di ñaan suñu borom yagal ko fi lool and ak ko wër waye bokkam yu bax ye jitu jit muy a cheikh Ahmadou Mbacke jëk doon khalifa Serigne Abdullah di ko ñaanal suñu borom mu dolli ci mom yermande ak mbokkam yu bax yam fa fekk yépp ku melni soxna Maymunatu Mbacke nga xamne mo do non mom la Serigne Abdullah yi ñëk gis ci njabotam la ñoo mo fi nekk ci ñi fi nekkon di ziar soxna Muslimatu Mbacke ak mbolem njabotu Cheikh Abdullah gi yépp Serigne Mbaye nak li dafa dilu ama am solo mudi gamu li tax ñu diko magal wala li wara tax ñu diko magal bokku na ca faj aajo waye bokku na ca it yonent bi nga xamne mo fi nekkon andi li matale lepp nu xam ko xam aw doxalinam xam aw yarinam xamit la nga xamne mom lay teural ñor gum ñor Cheikh Abdou Samad ci da nga gis kilifa njabotu Cheikh Ahmadul Khadim gep ko wala bok ñi ci bari dana wax wala dana sakku ñu ñew tew wala ku ñew tew wax ana naka la doon dundale gamu ki di Cheikh Abdoulaye nak bi mu ko bolé ci lolu dañoo concerté wu ak commission culturelle bi nga xamné dairatu salam muy ahfadu Cheikh Abdoulaye ëmbu njabot gi manga ca serigne abo mu serigne mohammedou abib ak ñam ko andal ñep waye it serigne abdou mbake ndaw di sunu ay rak momitam nga xamne wayjuram moy soxna maymunatu ak mbollem rek ñi nga xamne man nañu ci joko ak ñom ci naka la serigne bi daan dundale bis bi di gam
2: machallah
1: ndax bimu fi joge ak legi xawna def ay fan ndax 1960 la fi serigne abdoulahi bayiko bobok legi def na juroom ben fukki at ak juroom ben ci 2026 bi kon lolu faaw nga delu wat ca mag ñi dundando won ak ñom ñu ci bari sax dundando nañ ak mom waye ba lolu di xew ñom taxutoon ñu doon ay mag lol lol kon nak gestu bi nonu la teddé buñu diké ba ci kanam danañ ci gëna xous inshallah
2: inshallah inshallah
1: ci ay léral
2: jërëjëf serigne cheikh na lo gabu defna li tax mo don wax sank né bokku na ci ñi fi wara téw bokku na ñi fi mëna téw kaddom yi mëkkati légui rek dat nay firndel lol mo don wax bi jëk moy jekku gi ñaaral biit moy gestu gi ñettal bi moy jokko commission culturelle bi nga xamne ño yoré liggéey bi ci kër Cheikh Abdoulaye ba deppok ñom ci ñu tan ko mu ñew ngir téwal leen fi kon loolu yobale na yi ma waxon yépp ci waram fé téw ci manam fé téw ak téw gi fi téw kon xamna dañu ñew rek Seigne Cheikh na dinaaw Cheikh Abdoulaye mi ngi dellu ci boromam 1960 juroom ben fukkat ak juroom ben ci ren lolou yag na kon dafa melni buñuy wax gamu nekete Serigne Touba mom ku ci téla yar ak njabotam dund ko ak ñom tay buñu bëggono xam kañ la Cheikh Abdoulaye Mbacké mom Cheikhul Khadim ñëk def gamu ak nan la ko daan organiser mom buy gam mom Cheikh Abdoulaye
1: jërëjëf Serigne Mbay Cheikh Abdoulaye mëna wax né njabotu Cheikhul Khadim yépp da leena namputal ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam agit dundal ak dundu anam li mu leen ñëk tekki wala bok tokki moy dundal ak dundu dundal dundu gogu nak mi ngi tambale won ci ndiarem wala fa ndiarem mom dafa bari lol lu ko serigne bi dan wo muy ñew diko jégué diko di tejjondo ak mom comme niñu ko xamé wax nañ ne bimu nekké ndiarem mom ak Serigne Bachirou ci neeg bam fa amé won wala bañu fa amé won dañ fa daan dundal guddik aljuma nga xamné tel nako tambali lol guddik aljuma gu jot mu wut ay xéewal ay café ay mew ataya ak yu démé nonu di ko magal ñu dajafa di jang ay khasaayit di jang itam alquran ba bu fa mbolo nekutit budé mom kessé mo fa nekit jimmi bopam jojé dana magal guddi gogo fofu nak fala magal guddi gi doré ba nimu diké ci penku bi ginnaw sëriñ bi diko magal ci Darul Rahman at man la ko tambali man nañu wax né yi ko fi fekk yépp ginnaw bu mu xamé magal nako wayé ñu am ci ben firndé bo xamné Paris Dakar numéro mu journal bobu nga xamné mo daan genn ci jamono yi bobu amaguñu indépendance Paris Dakar du 15 octobre 1955 waxna ci daf na reportage ci gamuk Serigne Abdoulaye genn ci ben article Paris Dakar du 15 octobre 1955 à travers le Sénégal Mbacké la gamme de Serigne Abdou Mbacké li dañuy wax rek chapitre bu ñëk bi ngir tektalo ci wayé dinañu andi fas nañ ko yéné namu ko teunké ak lamu ca melal lepp
2: date bi nga né ban date la
1: 15 octobre 1955
2: machallah
1: nga xamné boba magal Touba ñi ngi ko ñëk woté Serigne Fallou Touba ci 1947-48 kon gamu gi ñi wax biko Serigne bi di taxawal boba fekk na magal Touba woté biko Serigne Fallou woté won amagul fukki at wala bok ca lay yam dañoo bind ne Paris Dakar 15 octobre 1955 à travers le Sénégal Mbacké le gamu de Serigne Abdou Mbacké comme chaque année Serigne Abdou Mbacké chef religieux de plusieurs milliers d'adeptes fils du fondateur de la secte Mouride a célébré avec ferveur et piété la commémoration de la naissance du prophète Mohammed
2: sallallahu
1: alayhi wa sallam nga xamna ñam ab journal la won rek biñu accé prophète Mohammed rek lañ wax sallallahu alayhi wa sallam yoy yep fekkulen ci waye ñom événement bi lañ doon melal rek di wax namu doxé ak namu démé muy wé ci bir di wax né atum ren mi dé rawna sutna lu bari at mi wessu ca nañu doon magalé guddik gam gi te Serigne Abdoulaye daan ko def ba ca jëk mu ne am nak ciopité ci organisation ak préparation bi nga xamné mo am ci dundal guddigi di guddik gam mu ne waxtay bi da nga ci gis ne fess na lool ne Serigne bi kat ku itté wo la xew xew bi ak guddigu tedd bu mag gi buñu dello rek ci chapitre bu ñëk bi dafa wax ne niñ ko baxoo di defé ci at mu jot Serigne Abdou Mbacké di kilifa diiné gu jité ay junni talibé di dom ci ki sos fent yonu mouride muy Cheikh Ahmadou Bamba mune da fay magal guddigi lim koy magalé moy ci pastef ak ci ragal yalla ferveur et piété mune ci lay dundalé di magal guddigu tedd gi di guddik yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci la soga ñew nak ne ren ji amna ay ciopité yu bari yo xamne dañ koy gis te gisuñ ko won ca at ya jall wala at ma jall bokku na ci ciopiku yoyu da ngay xamne ki kët bis bi muy wote ak guddigi lu ko ñor la lu ko yittel la munete ci bisu gam gi ci suba tel ci lay tambali buy tambali dañ koy doré ak njangum alquranul karim ñi koy taxawé it moy worom xam xam ak kilifa yi dëkk ci région bi yépp nga xamné bu ko daan woté du wut né wa Mbacké rek la du wut né wa Touba rek la donte la fu ay nek Touba nga fa nekkal wala wa

0: ليلة مع تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع سرور والنجاة بها الرباح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين ببركة شيخنا أحمد الخديم كان له بكرمه باه الخديم. Mbokki julliti, mbokki talibé yi, mbokki top sen télévision Assamadia TV, mbokki ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen ñaanal jàmm di ko sakku ci yeen, di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke mum Serigne Bachir, Khalif Général Kulum Rit, di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul, mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawe te ñu ànd ko ak moom, ñaanal ko njabootuk Serigne Touba Khadim Rasoul yépp, talibé Serigne Touba yi ak sunu mbokk julliti. Mbokki ñoo ngi am mbégte fa seen wëyal ak yéen jotaay yu am solo yi nga xam ne moom la ñu baaxoo ànd ak yéen bi ñu duggee ci weeru gàmbu gi ak léegi. Xam ngeen ne noo ngi ci wàccaayu bis bu tedd bi nga xam ne moo nekk sunu kanam di fa seene màggal gani àddina ak sang bu tedd bi Seyduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Seen télévision Assamadia TV ngir dabu ci mbégum sëriñ bi liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul ci bisub sangam bu tedd bi waral na bañ ci duggee ak léegi programme spécial la ñu am boo xam ne lépp dafa jëm ci wàccaayu bis bu màgg boobu, bis bu tedd boobu, muy bisub gàmmu. Jotaay yu bari kon mbokk yéen a ngi koy topp boobu ak léegi 21h 11h, waaye waxtu wu nekk rek, waxtu wu ñu amee occasion di ngeen gis ne am na borom xam-xam bu toog boo xam ne dana waxtaan ci gàmmu lu am solo, waaye itam borom xam-xam yi liñ ci jotoon a saraa bu yàgg ñu koy dellosiwaat di ko indil ñi nga xam ne ñoo di mbokku téléspectateur yu seen télévision Assamadia TV lëkkaloog Assamadia FM fréquence bi di 102.9. kon ñu fasiyéene dikk ak yéen ci jotaay yooyu nga xam ne kon benn ci jotaay yi lay doon muy plateau spécial bi nga xam ne xam ngeen ne bi ñu ko yëglee dugal koy mbokk yu bari ñu ngi koy bàyyi xel. Muy plateau spécial boo xam ne ñu ngi ko fasiyéene séq ak Serigne Gande Mesere Mokhtar mi nga xam ne agsi na ci plateau bi. Su ko defee ñu war a séq ak moom waxtaan wi waxtaanee diggante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Loolu nag mbokk yi ci ay poñ yu fasantikoo lañu ko fasiyéene sedd la ci biir waxtaan wi, danañ ci dikk ak Serigne Gande ci biir waxtaan ni ñu ko tëralee. Serigne Gande, ñu ngi lay nuyu di la ziar, am mbégte recevoir la fii ci sa këru bopp Assamadia TV lëkkaloog Assamadia FM. Ñu bàyyi la nga nuyu mbokk téléspectateurs yi ak mbokk auditeurs yi auditrices yi, ñu soog a nag ñëw ak yow ci waxtaan dëgg-dëgg incha allah.
2: A'udhu billahi min ashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, alhamdulilahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain aawunaka ya muaynu bika nastaiin wala xawla wala quwwata illa billah ali al azim. Asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk yi ñuy seetaan ak ñi ñuy jéglu fu ñu mën a nekk ci àdduna bi, ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen balwaq, di ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaha sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yépp màggale ko, di ko ñaanal mboolem njabootu Cheikhul Khadim gi, mboolem kilifa diine yi, mboolem jullit yi. Waaye di nuyu borom béréb bi di Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaibou, ñaan yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko ba motali ay yéeneem, ndax baaxoon naa ko wax ne yéeneem gàttul waaye xëtul waaye ñaawul. Kon yàlla na yàlla yàggal ko te wéral ko te kattanal ko ba mu àggale yéeneem. Di nuyu mboole waa Assamadia yëpp di leen ziare, di la nuyu Cheikh Mamadou Bachir Amar, di la ndokkeel ci weeru màgg wi, di am mbégte ci ànd ak yéen ci jataay bu am solo bi le ci wàccaayu gàmmu gi, di nuyu bokk yépp di leen ziare bu baax a baax.
1: Jërëjëf Serigne Gande ci nuyoo bu am solo bi nga def. Waxtaan wi kon dañu koy tàmbali nu mu gën a gaawee, waaye bu ñuy wax diggante Serigne bi ak sangam mu tedd ba Seyduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, daanaka bu doon wërngal boo xam ne boo dugalee solo loo njëkk a génn rek mën nga ko waxtaanee ndax léppam da yonente bi saw sallam. Su ko defee nag poñ bu njëkk bi Serigne bi ak yonente bi melo yi nga xam ne moom la ko jox, melo yonente bi ay melo kaanam ak yu mel noonu, Serigne bi am na ci pàcc bu am solo boo xam ne moom la ko jagleel, lan nga mën a indi foofu?
2: Ah, jërëjëf Cheikh Amadou Bachir, jërëjëf mbokk yi. Wax nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafay koo xam ne borom bi subhanahu wa taala moko jëk mel diko xamné yit señ bi sa wax nako wax na né man dé tag gi makoy tag djubluuma ci jéma pek lim lambo ci ay ngeenel ndax néna tag ko ñepp lottu na ci lottenu ki taxaw ci suuf bëgg laal asaman ci barama néna ni lolu amé jafé jafé ci kenn mënuko non la jafé ci kenn mëna tak yonenti bi ali salatu wassalam waye xana nak tuddu mu ne xana tuddu nak lim lambo ci ay ngeenel te yoy borom bay ko ko koku nga xamne moy khairu khalqillah di gën gi mindeef serigne touba daf ko gëna deg ñepp
1: wër
2: gën ko jégué ñepp ba tax mu man ko melal te melal nako ci ay melo jangale ko ci ay bind xamle ko ci xamine yo xamne ken musla manam portale yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam non ko ci amul bam portale don ko ne bind kat yi bari na wax kat yi bari nañ waye nak amul sikki ci ne fi ci señ bi yegg ken musufa yegg lolou feñ na ci bokku na ci bo demé ci ay bindam da nga fekk ci khasside guntude mashrabu safi fi mathil mustafa al kafi amna da ci tag yonnati bi da ci woné rek yu mel non da wax na yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam day doyna ci rek moy njitul mbollem ni topi ak ni jitu ñep moy ki yalla tan moy ki nga xamne dafa sel ci ay nakh nakh moy ki amul ben tache mom ali salatu wassalam mu ne moy ko xamne it musla dañ ba ko yalla tanne ba legi mu nek ki ki gën ci nit ñi ca bamu so so ba legi mom sallallahu alayhi wasallam ana sang la bo xamne it nak ku tedd la ko xamne ci cyalla la gu sel la tan go bok ci ay tanef yo xamne ci seen jamono ñoy ñi gën muy njabotu ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bok mu ne les ko tan mu bok ci ay sherif yo xamne kenn ci ñom ci ñi bok ci askan mi bok kenn ci ñom mësse andi aw ñaawteef kenn ci ñomit ci cyallala gim jaare musuno jëf aw ñaawteef kenn ci ñomit mësse jaxaso ci lulul ne ci ak denci mu ne kon moy ki nga xamne doomi abdullahi gi nga xamne dafa ciosano ci askanu sel askanu tedd dal di koy lim waye ci bir nak mu wax la ngir kim doon ci dayo alayhi salatu wassalam dimension bu reuy bi ko suñu borom jaglel nga xamne lepp moma mu ne koko dal dama la ko bëgg misal xamal la ko bama la xame fim jaar ci aw askan fam tambale fim feñe nimmel yep tud nako ci masharu shafi khaside gog waye mun wal habibul lasi min ajli qulihat qalaqullah kal amlak wal bashar
1: tawakkal
2: lolu seigne bashir rek doyon na mun moy sang bi nga xamne moy soppe bi nga xamne motax yalla bind binde fi malaika yi ak binde fi yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam motax sun borom bind malaika ci dara jam tax mu sakleji wa kasamawati wal ardi naqatiba wal barr wal bahr misl ar rih wash shajar garabi asamani souf yi geej yi ngelaw yi lepp motax sun borom sakku mom yonnati bi ali sallatu wasalam mune dekk jinne yi ak bayimi jamaadadi ak ganchax yi ak xeer yi lepp motax dal na moy ko xamne it leer go gis ci bir leeram la bayiko min nurihi kullu nurin satian bi sana nurun nujum wa nurush shams wal qamar wala jant bi nim lere xolo wer bi nim lere waye seigne touba neena lere way jant bi ak lere ay wer bi mi ngi bayiko ci bir lere ali salatu wasalam nga xamne ni jant dajje aduna ci lere ay waye ci bir lere mustafa sallallahu alaihi wasalam
1: fi ni amna ñoo xam dañ nan yonent bi jant la am ñu nan mi ngi melni
2: lere wer fuk fana juroom
1: mom nak faf neena
2: waaw min nuri kulun satian bi sana
1: ci leer
2: ci biiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayiko nga xamne kon xam nga nit ñi dañu jant la mu ne bu jant xana feneen na jant moy jantu jant yi
1: waaw mom jant ci bopam
2: waaw
1: yanit
2: moy jantam ba nopi moy wéru wéri shamsu shumusi ak badrul buduri kon gis nga ne mom moy ki nga xamne moy central bi nga xamne moy jox jant bi ak lèr ak wéri
1: mo xam akam de
2: mom yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam
1: mo xam akam
2: wallahi moko xam mo ne moy ko xamne
3: والقياس الذي من أجله رحمت خلائق الله من إنزال المطر شي موم دارا جام اك يرماندم موتاخ يالا دي واتي اي تاو نا خامني بو تاو بي واتي ني سي جارنيو لومي مانا ديف ليب و خام كي گم مو كي خام كو گبوت ليب سي درجه عليه الصلاه والسلام موتاخ موني ييت موي كيغا خامني بودو لون موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم غا خامني يرماندم اك باخام كون نييب ساواري دي نييو الاك ني ود يالا نييب waye lolou baxam ak melokan wuri yu ko yalla jaglel lolou motax muné kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom nak serigne touba dila ko leral waxna moy ki nga xamné yalla da ko may ay jaglé may ko ay melo may ko ay doxine yo xamné lu reuy la waxné kon boko don tag sax xam nga deg ñu né diiw di dafa tag yonnati ba jéxal ko manam wër na ko wër goné serigne touba na dedet fa kayfa yamdahu khalqun wa khaliqu ayyamillahi lahu fi muhkami suwar mindeef munatuko tag ndax fek na yalla tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun ko ko na boko beugay xam serigne touba ne moy ki nga xamne wallazi la azalu dahr madihu hirsan ala dhikri ma khat hazan min siyari duma daj mukk ci diko kagn lutax ma diko tag nak hirsan ala dhikri manam xir ci di tuddu lim lambo ci aw doxinam manam nim mel xir gi ma ci xir motax ma diko def mom yonent bi mune moy ko xamne yit mom rek lay yakar ak ram mom euleuk bu yomal khiyamatul akbaré ba jam ñepp tew ci kanam suñu borom mu koku lay ram yakar ak ram mom moy ki nga xamne yit bis bi nga xamne ku seen sa dom daw ku seen sa nday daw ku seen sa baye daw kep ko xamne gis na kuñ jur ak ku juré bis bobu ku nek day daw mune bis bobé nak alal du fa jariñ len du fa jariñ nit du fa am ay situation lol lepp du fa jariñ nit mune lan mo fay jariñ nit mune ak sam ak tuub jëm ci yalla borom subhanahu wa ta'ala bis bobu nga xamne lu neub won day feñ nga xamne tay nit nek na ci aduna def lo xamne ken man nako baña xam waye bu ëllëgé nak mune day feñ bis bobu yalla dana sutural dana def lu ne mune nak bis bobé sax buñ ci éggé mbolam yonenti yawma taqulu jami'u rusul kurama nafsi siwal muntaqal muhtar min mubal bis bobu ñepp yam yonenti yep dañuy marché taxaw nan sans bop la tal sans bop la tal
1: ko ci akare mo la sans bop la tal
3: moy ne bam dess nak yonenti bi ali salatu salam neena koka yonenti bu moy ki nga xamne bobu boba mom kep moy taxaw ne man sama xel wi ñom la tal
1: ummati
3: koku moy yonenti bi ali salatu salam moy ki nga xamne it seigne touba dane nim gëna maté bind nga xamne bindam lu way rafet jamalu yusuf adar ray kuko ma sa gis rek da ngay gëlem sax ndax tar bi nekkon ci mom waye ni tar bi mel nak seigne touba neena non la jikko yi maté hu akmal wara khalqan wa qul qum bahara wal mislu qatlan lan yura wa ram la fi shaym seigne touba neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gëna mat bind nga xamne yonnati yalla yusuf lañu wax ci tar te taram ba semal nako
1: wallahi
3: mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye nak nonu mu mel nak non la mel ci bind mel ko ci jikko daana wax borom mom ali sallallahu alayhi wasallam yalla comme ni nga rafetale sama jëm donc rafetal sama jikko non la jikko ju mel nak khalqan wa qulqan ci lu feñ nak seigne touba na wal bisu qatlan yura wala yura fi shaym ku melni mom ken musuko gis te ken dut ko gis mom alayhi salatu wassalam kon lol day wonene kawé gim kawé minde fi niko seigne touba di misale di jangale kan la doon alayhi salatu wassalam nabiyuna ahmadu faqal anbiya war rusul wal amlak inda rabbiya mune yonenti bi moy ki nga xamne kawena yonenti yeb kawena malaika yeb fa suñu borom kon mom ma nga ci dimension ba gëna kawé mo tim ñep yonenti yi dañuy bari li ñi bax
1: mo nek ci kaw
3: te ci dara jamit ñi nga xamne def nañ ci ay njumte ci dara jam la leen yalla muccel ñi nga xamne it nekkon nañ ci ay jafé ci dara je yonenti bi alayhi salam mom la leen suñu borom muccele muné kon inna abdullah fa kull man abdahu aw yubdi qalih zaman seigne touba néna domi abdullah jidé kawena kep ku yalla fegnaal ak ku yalla fegnaalugo tawar ko fegnaal ku meuna do nga xamné muhammadul khairu man yati wa man hadaru nga xamné ñi wey seigne touba néna rasulullah mo len gën ñi wara ñewit mo len gën ñi fi neet mo len gën kon ñett jamono yi am yépp moy ki xamné moy ci jitu moy ki gën moy ki xamné mo ci raw mune it ñi nga xamne ño kawé ba jitu na ca kanam neena ak tané fi yi wara ñew ñep kané seen kanam mo yonnati bi ali sallatu wassalam أحمد بن المختار فالفاخين القدماء والخيار اللاحقين خا خنا كون كابينا موم سونجو مي نيو ديماشون بي واني رك موي موي كي خا خني مو غنا كاوي نييب مو غنا ري نييب موتاخ مو ني من جالا في رؤيت من ساواه تعيب مخجلا ولا يراه سونجو با نينا كو خا خنا داي وور ني نكو لوي وور مو ني كومين رسول الله نانا تي تشونا غاي دي ba nopi ak gatcha te do gis ko ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon lolou woné na né ber gi ko suñ ci wa ber ak xam gi mu ko xam ak fim ko tek nga xamné légui sax ñu japp ñak xam deug deug señ bi ak deug gi mu deug yonnati bi alayhi wasallam ak fim ko tek waye lolou rek misal la ci man jaala fi yureti man sa wa ko xamné da ngay wër ñu né loy wër nga né ku dend ak yonnati bi ku ko nuru mu né tahay ba mu xji lan da nga sonu and ak gatcha wala yara te do gis ku melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon lolou woné na mom seigne touba nim lay jangalé yonnati bi alayhi wasallam egg ci woné ñak gi yonnati bi ñak am ndend seigne touba egg ci di giñ xol seigne touba fim nek nga xamné mom du wax ay neen
4: du waxagul sax te ko tokay waji wax deug
3: waaw ba nopi waye woné gi woné né te dafa giñ ci billahi lam yati wa laysa yati mislun abdullahi til ayat neena wallahi musla ñew te du ñew ku doom ku melni doomi abdullahi musla ñew nga xamna doona yonent bi diiw lay nuru wala ken den
4: musla ñew te dootu ñew
3: te dootu ñew wallahi lam yati walaysa yati khalqul ka misli sayyidi sadati giñña ci yalla musta wacc musta ñew te du ñew ku melni sangub minde fi di yonent bi alayhi salatu wassalam mune la yasarul qadr مثله ولم يظهر والخلق والفرد العالم نانا يونس بي صلى الله عليه وسلم دي موي كيغا خامني اب دوغال مونتا واتي دي انديكو ملني موم لول فاتنا
4: دوغال يوي فات
3: دوغال فاتنا خامني لول موم كين مونوتوكو مونوتوتا ام كو ملني يونس بي صلى الله عليه وسلم مان غاني ساخ ديو امنا كو نورو ولا دارا نكو نورو واي نانا يونس بي صلى الله عليه وسلم موم دارا لو ملني موم مونوتلو واتي سي كاو سو كو ملني موم مونوتو ام مثال غيم كوي مثال موتاخ مو ني yemu gim ci yemu ne anna yashku ahadun fi kawni rasulan mukhtar fawqa alkawn man de mangi waru

0: moteur bi taakut
1: waaw waaw mi ngi non xottu caisse auto demul fenn waaw lu auto bes bes da amul moteur do déplacer
0: taakut
1: waaw motax daño wara don ci lolu yonent bi alayhi salatu yonent bi assalam dafa wax sax sahaba yi ndax duma len tektal lo xale bo len ko defé dem aljana sahaba nak ah kay mune beugante len
0: waaw
1: dana bo len beugé beugante wasare len jamm sen bir
0: waaw
1: jamm joju nak seigne touba ñoko tekkil nak ku bëgg am jammi aduna ak alakhirah ñent ngay def innas salamata wal afiyah fi dunya wal akhirah yata waladani min niyatil khair wa qawlul khair fi ahra al khair wa la sa'id khair da ngay wax lu bax di yene lu bax di jëf lu bax di and ak ñu bax
0: nek ci ak ñub assalamu ala man yattabi'al huda
1: ku ko def man ak jariñu bokku ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy kilifa gu mat kilifa yonnati bi mo doonon jitti mo doonon general armée bi yonati mo doonon imam bi mo doonon wayjuri mo doonon ñepp moko gaddo
0: mais ko xamone responsabilité am la
1: waaw ali salatu
0: wa sallam assumer aussi takki
1: waaw
0: lum dan diso diso
1: waaw
0: su décision bi jotay day jël décision
1: way ta sante fatawakal Allah la lolu da ci jël décision waye du té kum wara waxal wacce bopam
0: diso
1: di diso ki sahaba bu ma sa ñew fekk mbolo tok ci chat la lay tok
0: hot bam ne dañuy dem
1: waaw
0: dañuy xaré
1: waaw
0: xalaatam moy nañ togon medina
1: waaw
0: sangé wu fa xex fa ak lu bi xalaat yi ëpp génné na dañuy génn mu and ak ñom bañ démé yedd seen bop dikkat né ko téño def li nga dem dana len
1: waaw xolal ci xassot
0: oo décision bi
1: ci ansar yi jigéen yi ci ansar yi do jigéen ñu bari won ci bayyi lolu xel parce que ci gëm gëm du ci xaal dafa am ci sahab ci ansar yi jigéen jo xamné ci xaré oor bop bayam borom kërëm ci am ñam ñep ci lañ faatu
0: waaw ci
1: biñ joggé ci xaré ba mu ñew ana sama bay ñu nako faatu ana sama borom kër ñu nako faatu ana sama chamu ñu nako faatu mune ayda muhammad la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nako yonent ba nga ni mune won leen mo
0: bam gis ko ndax
1: bam gis ko bam gis yonent dañ nako kullu musibatin ba'daka julal lu mbir reey reey ginaaw yaangi fere dans
0: chetu allahu akbar xolallahu
1: akbar borom guddi gi ñu wara jëgmal muy gammo ay jikko lako yalla taggé wax deug baña sos baña iñan baña yaqub der baña eppal baña def tamaluk man siboro nit bopam la am bo tedde de loora am dara lu muy jariñati
0: wax nga deug de
1: waye di nga mëna door ko am fi na amna million xam bokay lek du jall parce que ami woko ngor ami woko dingit
0: sa conscience do tout tranquille
1: ami woko manam amna lo xamne fa nga tok na nga def am ko
0: bo xalaté
1: amin wa rek
0: xalaté la nga don def
1: waaw
0: guerre ci jamono ji
1: waaw
0: xam nga yonati bi
1: waaw
0: mi nek makka bi mi woté ba yag yeheri ñak pexeñ wo nañ ko ci keur abou talib ne ko bu fekke ngor nga bëgg nañ ko dox bu fekke da nga bëgg jité nañ jital mel na wax bu ngeen tégon wër wër gant bi sama loxo bi
1: tég
0: gant bi sama wër wi sama loxo
1: jàm ngir ma bayyi limay woté duma ko bayyi
0: xam nga koku mucc nga ci guerre
1: du koy
0: jamono ji rek seigne gann
1: tayit xam liko taxa jog xam nga fini seigne bassir
0: objectif bi nga am
1: xam nga lolou beut bu set li yonenti bi jëf ni mi nuro li seigne touba di wax rek
0: waaw
1: ak ni doxé gis nga bu fekké né njariñ lu téw wala taxa jog
0: njariñ lu téw
1: ndaw lu téw lolou day jur intérêt personnel
0: waaw
1: day indi lu al anani yo xobu zat sa bop rek yow bo jariño ko jëri jur sama sa yoni ko
0: gay mi no xawale alal beuti mal le
1: dañ
0: ko xewal
1: xam nga njariñ lo fekké mom seigne touba ko wéddi
0: waaw
1: li ci njabotam gi jariño ci zahir talibi jariño ko ci zahir
0: wax nga deug
1: mom dem mosa taw negam day sen walmi di dugg ci negam ba muy jëlu kamil di taf amna ci gabon fo xamne ni yalla ci dafa daj dafa taw ba ngelaw li daj mbar mi tassare ko nga xamne sam bako don defal len neeg ba sax tej nañ ko ci am at
0: illahi jalla
1: te xol tay ji bo xolé dekkam bi xol teranga jabotam bi
0: gay lel day taw ba ci buñu genee dañ
1: wax da don taw han kon lolu day woné moy liñu tuddé digënté al juruk as saha al idab la ihtaul khulula wa ibrahul kusu li nak ihtaul kusu wa ibrahul khul li nak mom izar nak moy joxé lepp fat yow ku jëriñu sax baxna yow bo jëriñu sax baxna mais nañ jëriñ bokku na ci xam nga deug dafa am solo seigne touba dafa wax né al haqq haqqun wala yanqalibul batil wal batilu batilun wala yanqalibul haqq afa man kana ala al haqq wa in kana wahda la yashhur jami'a ومن كان على الباطل وان كان مع الجماعه ليتركوهن ويبقى وحده اما عاجلا او اجلا سن توبا ن دغ موم دغ لاي دون سوبيكو نين
0: رك واو
1: كوني سي دغ نك لو ويت ويت ويت ويت بيس دا نيو ني فك لا

0: بها الرباح والصلاح مع اندفاه النقمين حوت خوارق بدات هني الرواة ثبتات كمثل نار نطفئات مع محائد قمين وهي نساوة التي قد عظمت وجلتي للفرس قبل الملة وسيرت كالعدم وكانقضاد الشهب طردا لآل الريب عن سمه أخبار النبي ورجه بندم
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk juliti mbokk talibé yi su ngeen déggé khassida yu am solo yoyu di ngeen xamni amna xew xew bu mag bu xew ci l'islam waye amna xew xew bu am solo bo xamni moy gamma go xamni serigne cheikhouna mbacké mom serigne tafsir mbacké moko yeglé muy gamma go xamni mang koy amal fele ci touba tafsir ci malikunda ci mbour ci ndigalul cheikh mohammedul muntaha yalna fi yag lol ti wer ci ndigalul serigne cheikh mbacké mom serigne abdul khadir waye ci ndigalul serigne fallu mbacke mom serigne djogu serigne cheikhuna mom serigne tafsir mbacke mi ngi len di yeggal gamma go nga xamni mong koy dundal fele ca dekkam bele nga xamni moy touba tafsir di nek ca malikunda ca mbour mu di ko yeggal gor ak jigen mak ak ndaw kep kuna asadu an la ilaha illallah rawati na bokki bopam yi nga xamni nak ñom la bokkal serigne touba la ko tambale ci njabotu cheikh mamadou mustapha al karim ba ci njabotu cheikh mamadou murtada waye bayiwul mbollem cheikh serigne touba yi waye mbokk yi ak wolleure yi ak xarit yi ak kep ko xamni mi ngi na asaru an la ilaha illallah te sekk ak serigne cheikhuna kolere serigne cheikhuna neena mi ngi lokoy yeggal serigne cheikhuna nak ko xam xamni moy serigne cheikhuna am rewmi neena lolo waral mi ngi koy yeggal president de la republique waye diko fatali bisam bobu nga xamni bisam bobu fonk la waye diko yeggal ki nga xamanteni moy gouverneur bu thiès diko yeggal ki nga xamni moy préfet bu mbour diko yeugal sous préfet bu sindia waye diko yeugal ki nga xamni moy maire magar sen diko yeugal maire fundjuñ nga xamni momit xaritam la di wayam waye diko yeugal soxnam soxna adji ndjay waye diko yeugal kenn ko xamni ku ragn ko la ci mom muy opérateur économique di soxna fati kebe di jambar lol ci kër gi waye diko yeugal ki nga xamne procureur général muy serigne mbacke fall ak ki nga xamni moy soxnam neena ñom ñep ngi len koy yeugal bes la bo xamni de ngeen li ci serigne touba wax faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhadhabu alqada fahtariman wa'azzim serigne bi neena ko ca tew li yonent bi dige won serigne touba netliko yal na la dal kon mbok ci wote bobu nak dañi jox kenn ci njabot gi nga xamanteni moy njabotu keur gi moy serigne modou loum nga xamne lu ci bare bare ci programme bi moko yor ñu jox ko mu wote ci turu serigne bi serigne modou bismillah
3: ci wa wacc bobu mu melni nak du ñak benn li yo xamne def na len tuddu ñu yeggualé ñi nga xamne tuddu ñu len wax bu ci nekk ku ñu fa tuddu rek da fay dal di yeggualé mbolém wa wax bobu ñepp ndax li walaf di wax ne xalam gu dajju suuf kon jëm ji nga xamne moy wax yeen muy mu tuddu tuba jindi ci ndigal serigne bi di tuddu lenn ci ay dëkk ci réew mi waye lenn ci ay jëm nga xamne dañu and ak ñoom liggéey bi di liggéey ni yentou sallallahu alayhi wasallam waye jaaré ko ci tanki cheikhuna khadim radhiyallahu anhu ñu min leen ci ke cheikhuna tafsir muy ay talibé ak ki wëlëre ci goor ak jigéen inshallah melni rek ñi dem ba fi ñi wax bustan di ma tuddu kenn ci magi kër gi ci magi talibé ñu xamone leen bu baax ci serigne bi muy serigne Bathie Faye nga xamne ku xam kër gi rek xam nga serigne Bathie Faye serigne bang koy wo diko fatali guddik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci dundal ko ci sunna ci niko cheikhul khadim diglé ak mbollem ak njabotam mom serigne Bathie ak wa dox bo bi ñep waye di tuddu di dem ba Bambay di fa tuddu ki nga xamne moy serigne Mbaye Sène ak mbollem njabot ga la aju fofa soppi ak wul reey ñep rek serigne bang leen di tuddu te jaaré ko ci jëm jojju di dem ba Mbour di tuddu serigne Ibou Dieng nga xamne ñu bari min nañ ko ci kër bi ak mbollem la aju fofa lepp serigne bang leen di wot di jaar ci seen tour di tuddu kenn ci ñoom muy serigne Ibou buñ ko tuddé rek mu yobale leen waye di dem ba Daru Salaam Mbour di fa tuddu ki nga xantina moy Seydina Ali ibn Badara Sen Ali ibn Badara ak mbollem njabot ga bu leer yi soppay di dem ba Fandel di fa tuddu Cheikh Diouf Gueye seen nga koy wo ak mbollem njabot ga di ko fatali bu digeenti bi sallallahu alayhi wasallam waye di dem ba Taxum Ngogam seen nga ngi wo seen Birane Sen ak mbollem njabot ga ak la aju fofa lepp di demat ba benen Taxum di fa wo wa ke Serigne Modou Tine ci jital kenn ci ñom muy Serigne Diogu Tine Serigne Bang koy ak mbollem njabot ga ak la faaju lepp rek wa Salum Serigne Bang ngi wo Salum gi lepp ndax ku ne Salum ku ne Cheikhuna Tafsir min ko ci liggé yentou sallallahu alayhi wasallam ci daan sekk ay tankam di dugg ci goxi Salum yi di dugg ci goxi Sine ak Kadior ngir lan ngir xéñal ak talibé way ngir jàngalé ak mourid waye ngir jangale ak talibé ngir tassare yone cheikhuna khadim radhiyallahu anhu il faut fete goxu salu di defa tuddi len ci ay djibbu ci dekk bu ñox kerma dikke serigne bi mi non ko lol di defa tuddu alhaji lum ak ku melni ki bay cheikh ndaw ak ki ñu wax ibrahima ba ak mbole wa daayira ba ci ke wa ta ñepp rek serigne nga len di wax di dem ba njaañal ci goxu salu ba tay wa kerma serigne ousmane wilan serigne nga ko tuddu ak mbole wa daayira tumu ta'liqin bi cheikhul khadim ñaaju fofu ñepp serigne bang leen di wo ci bis bobu waye di dem ba fi nga xantina moy di fessi ba tay ci bir goxu salum e ko serigne yusuf jagn serigne bang ko ak mbollem soppey ak wol reey di dem ba karam moussa wi nga xanti mo fete fofu ak la fete karam ci ay soppek ay wol reey ñepp serigne bang leen di wo di jaar ci jëm joju di dem ba dakar ñi wax teungé serigne bang koy wa ker serigne yusuba serigne bang koy ak mbollem jabot ga di dem ba dakar Serigne bang koy wo Mbaye Sène camion ak mbollem soppi yoy ak wolé mu melni nak guddi gogou dañu ko fasiyene tek ci njangalim Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ci dundal ko ci sunna moy jaamu yalla manam fanane jaamu yalla bur bi tabaraka taala ci jang alquran waye ci jang qasida muy bindu mag ñu bax ñi nga xatine dañ doon leggel yunus sallallahu alayhi wasallam ci di feñ ay mayam ak tiranga ak darajam ak naka lañ ko wara mëna wormalé ak naka lañ wara mëna topé yu sallallahu ba mëna jarigni ci mom kon wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa kay jërëjëf serigne modou loum ci woté bo nga xamni woté bu matalé la ci ndigul serigne cheikhuna mbacké tafsir mi nga xamni moy woté bis bi nga xamni moy bisu gamo ci non nga ko andé ci bokk yi waye ci wëlëri ak mbolam ñi nga xamni daan nañ and ak jëwriñ du tedd ju baax joju muy serigne tafsir mbacke way and ak serigne cheikhuna ñom ñepp mo woleen goor ak digeen mak ak ndaw serigne cheikhuna neena mi ngi fatali daari kamili ci senegal yépp mi ngi leen di wo ci bes bobu ci jangum alquran ak jangum khassida waye di wo ñi nga xamni ñepp dañ yëngu ci khassida yi ci detaay bet nim ko waxe neena wajuru mu tedd wi soxna mam asta jaxara teew na fi momit di borom passif xam ngeen ni mo and nak wajuru mu tedd wa waye tay jitt xam ngeen fi ci bir keur gi mo fi dara di continuer liguey serigne touba bobu nga xam mom la yoron waye ci bokk yi xam ngeen ni serigne ndiogu mbake teewla ci jotaay bi serigne fallu mbake momit di rakam di sunu wëlere momit teewla ci jotaay bi serigne gili sanxé momit nga xam ni mbolam njabotu golof gi mo len fi teewal momit teewna serigne ali doum ak garbatam bay serigne ndjay ñom ñepp teew rek ginnaw bo xamanteni nak serigne modou yëkëti na kaddu yoyu serigne beek wote bu matala bobu nu bayyi rek kon serigne bi mu def ab wote bo xamanteni xayna dana gëna deppoo nim ko bëgge inshallah taala serigne cheikh na bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julit yi nekk ci senegal yépp mbokki suñ mbokki bop yi ñoo ngi leen nuyu di leen siar di leen ndokkel ci bes bu tedd bi ñu genn waye di len dokkel ci bisu tedd bi ñi jupsi muy digeenté ñaari bis yu am sa la ñu tollu ci ta ku ci tollu wara xamne ci nga tollu ñongi siaré cheikh mohammedul muntaha comme niko ko so waxé ndigal li fofu la juggé jaar ci serigne cheikh mom serigne abdou khadir jaar ci serigne fallou bi fi nekkal serigne diogu baax ci ñun muy bisu gamu bo xamé né borom kër gi di mohammed tafsir serigne diogu wajorom la ko tuddé mu tuddu yonenté mu tuddu turu mohammed tafsir bok ci turu yonenté motax dëkk bi ñu sant ci sax bëgg fa ligël yalla ñu duppé ko ko ngir jëm ko délo ñukkal xamna délo ñukkal serigne tafsir ci ñun du yomb waye serigne abdul ahad mbacké daf daan wax né bor su baré bu mëno ko fay da ngay def lo am sanni ja kon turu ñu ko duppé duppé fassiyena fa ligël yalla mom lañu andi sanni nañ ko ca tawajaat lolu tax ñu tuddé ko touba tafsir di sante seigne abdou bu baakha baakha ba jere jeuf ko so lima taw wax lepp wax ngeen ko da melni da ngeen na seddo jotaay bi nga wax lu jëm ci autorité yi ak wote bi seigne modlou mi dekk ci kër gi wax lu jëm ci bokki tayli bi yandone ak seigne tafsir ñun ñepp ñu bokk seigne tafsir doon suñ serigne ñu doon liggéey ba tay ji ñu continuer liggéey ba ci kër gi ñu den sante nak ci magal gi ñu genn nima waxe ci mujj gi ne dañu genn ci bis jëm ci bis bala may jëm ci bis bi ñu jëm damay sante ci li wessu ba nopi ndax ñi modlum tuddu ñepp duma ci jaaraat kenn ku ne sa taxaway ñewna ñi andi nañ seen alal ñi andi seen xel ñi andi seen xalaat ñi andi seen doole ñi andi seen kenn ko la nga am andi ko ci bisu Seigne Touba bi ñu genn kon nak alhamdulillah waye nak fofu mom lama fay jëfëndiko ba tax duma sori ci cyant gi moy Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu daf daan wax ne liggéey Seigne Touba duma sori ci cyant ga duma yërëmet ka koy def ndax fay gata kon mbolem ku magal si won jëre jëf rek doyna ak nañ takkuwaat ndax fañ jëm dara du fa doy te barki dem rek ma ngi diglu Serigne Sambay muy wax ne am ngeureuma yalla am ko ci ku yalla geureum mo gëna yom am ko ci yalla direct te ku ne xamna yalla geureum na Seigne Touba kon nak bo joggé ci magal jëm ci gamu torkal magal dafa melne moy liñu mom gamu moy liñu bokk magal lañ mom lañ joggé gam moy liñ bokk kon nak niko modlu waxé ko sa nga ñëk ko wax muy képp ko xayna Seigne Tafsir moy su buntu wala nga sopp ko wala nga xam ko wala mu sekkone yow dara ci Touba Tafsir da lañ fassiyene magal guddu yonenti bi ci nako Seigne Touba bëgge nak ndax bi shukarin aw lahami fa innahu kaman hadar yawma hunain wa sabar wa yawm badr wa nasar khayra wa ramu fahimi lol kep doyna seuk na xare badar namu mero won wa sabar moy ñinga xane muñu ñu dañu muñ te dawuñu la fa metti yeb dañ ko tew ba taxal islam lol ku sañon fekke ko fekke wul nak am lu ko mën remplace da nga wara daw barak kon nak koso lolou moy bis bi li nga ma taw lepp wax ngeen ko ni ñaan yalla yobuñu ci jamm te lepp luñ fa def suñu borom bokk ak la suñu borom gënal barke sayyidina muhammad jere
6: tufina waxawina wa kullana wa hamdana husal khitam rabbana wa salli ala nabiyyina wa sallim wa qdi bi
7: rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi waj'al hadhihi al-qasidata نزلا من غفور رحيم وقد لي ما يشهون بك لينقاد من منبل نزير تهو منا كتاب عزيز زاب ذري لدنعنا لينقاد من منبل نزير تهمنا كتاب عزيز ذاب ذري لدنعنا يبشرني باق أناديه وحده بذكر حكيم جاء به مرسل صنع محلى أمس بالفيض مع روضه حبا مكابدة الشيطان والإنس والجن إلى من له كل يدي قد توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كل كلمة

عيش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت

0: بين الله ذلك في سورة الجن، لأن الله خلق الجن والإنس، وبما أنه خلقهم لكي يعبدوا، مبينا ذلك في كتابه القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأهل الله يعرفون خلق الله، ولا شك أن هذه الفوائد الجمة التي أورثها الله كل من كان يتبع شيخنا شيخ أحمد بامبا محس كمؤمن بالله ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم ومحب لشيخنا أحمد شيخ أحمد بامبا رضي الله عنه.
1: كن سنت يالله بباخ باخ ديغنت بي ماغي فاتلك بن بيس دانيو خي صبح تير رك شيخ الحاج مالك ولوما ak raktam ji di serigne sid ahmed ne daf ñu soxla ñu ñew dugg ci auto bi xamnu fan lañu jëm ñuy dem nek touba lañu jëm ñu démé bobu serigne cheikh salih mbacke mo fa nek radiyallahu anhu suba tayel bi meegé na ñew ñu mu dal di genn recevoir serigne bi ñu waxtaan ak mom serigne bi neko dama tok rek sama xel dem ci yow mané won na yëngal samay tank ñew fedd li kollere gi doxone sa digeunte ak sama wayju lolou momo fi indi won dama bëgg nga ñaanal ñu dem serigne ne ko hajj malik defena mi nga bëgge mu yombé du yombé non daal ñu duggal ci benn nek ñu tok tuti mu fekk ñu fi tok ci benn pilier kérok waxtaanal nañ ci mbokk gi lo xamné dama ne daal digeunte bi niko yalla ra parce que ci alamul arwah ku yalla namu ci yow yu ya ci wax yu ku yalla namu ci yow safan ya ci wax safan ndax digeunte bi dalay woor ne def defu yalla la loxo doomu adama aggu ci xam aggu ci waye qudratullah wa mashi'atuhu al-mutlaqah al-mutanahiyah boko tere lolou nak kilifa yu bax yi yag ci dox ma nga deg ci gol gu muy metti li neena amna yoon bo xamne fi ci tiwawon la mu tok mom cheikh alhadj malik wote mbokam ñi nga xamne ño bayiko jolof ak ñi bayiko walo ñom ñepp ñu tok ben jigen moko fekke muy soxna mam buri ñan te way jur la ci mam cheikh alhadj malik radiyallahu anhu ñi nga tok sol ben tengade goor gi neena ci rop papam mam cheikh alhadj malik lamu teje wax je moy ma ngi leen di xamal ne sama mbokk mi ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba Al Khadim képp ko ci yëkkati kaddu gu ñaaw teg ko ci daram yaa boole sa bopp ci Malik mais Malik dañ na ci yow tabarakallah loolu nag a jekk moo fi mësa am. Maa ngi fàttaliku benn yoon boo xam ne jeex saw la góor gi yónni ma cees ci Serigne Saleh Touré dem boo demee nga ne ko na ma tane faleel Serigne Saleh ne ko alxames danaa fa ñëw ñu départ ànd ñu demee jaar ci kër gi Serigne Saleh kontaan lool ne ko nag ci kër gu mag laa lay dalal bañu demee fa la ñu yendu toppatoo anji ba noppi mu woo Serigne Saleh Touré ne ko toogal sama wet wax góor gi ne ko su bërul woon ak sedd bi jàpp loxo yi maa lay attaayal sama bopp ndax tànk yi nga def dafa rëy waaye ci nag sama turóo la na attaaya kaas bu mu xelli teg ci sama loxo ba teg ci sama loxo daan na ko fii ak dellu woo tiwaaba nag bu ma dellu kër gi keroog fa la ñu nekk ba jullee fa takk saan ànd ak góor gi mu dugg ci biir juma ji dégg nga tabaarakallah mu julli fa jàng fa suratu yaasin ci rawdu ba après ñu door a ñibbi kon alaqaat yu rafet yooyu nga xam ne moo fi mësa nekk moom la Cheikh Mohamed Moustapha di dundal ba tax mu jël hadal waxt ak rafet al mustawa macha allah al mutakawin min thullatin mubaraka waaw min tilkum al madina al tahira al mahrusa madinatu touba harasa allah min kulli bas.
2: Bokki julit yi, bokki talibe yi, bokki tiwaawan, ñi ngi leen di nuyu di leen siyaare ci baatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di leen jottali ci ndigalal al khalifatul aam muy khalifa général de Mourite muy Cheikh Mohamedul Moustapha yàlla na ko sama borom ba aar te mësal ko mu yëkkati ci xolam bu sedd nuyoo boo xam ne mi ngi koy jagleel mbokkam xaritam ab soppem ci tiwawon muy cheikhul khalifa serigne abubakar si mansour yalla nak fi yalla yagal ta wëral ko muy nuyo bo xamne yit ming ko def ci xew xew bu reuy bu neex ci julit bu ne ta moy xew xew guddigi nga xamne ci la yonenti bi sallallahu alaihi wasallam gané aduna koku gané aduna nak moy sangub ñep sallallahu alaihi wasallam julit yépp diko fétu ci aduna bép ci penku bi ak sawu bi bayiwuñu fenn xam ko cheikh mohammed muntaka xam né aidul maulid ñu nan ko gamu événement la bo xamné occasion bu reey reey la ci jokk ak mbokk waye itam occasion bu reey reey la ci tassare ak ciofel ci digënté way sop occasion bu reey reey la ci jëm ba jamu ci aduna bëpp ba rawati nak julit yi nga xamné ñoy dëkke Sénégal ak yeneen julit yu fuñu mëna nekk ci aduna cheikh muntaka mom nak limuy def mi ngi ci topando mi ngi ci top mborom di xëñtu gaayam yu bax yoyé tedd te jitu won muy sang su bax sa di magña nim leen ci topé yit moy fekk na garabu mbokk mu bëgg ko jëmbat ci ndoxum jokko bëgg ko jëmbat ci ndoxum dimbalenté bëgg ko jëmbat ci ndoxum dem lenté ak dikkelenté lool nak dañu niro dañu wékkatu arab bu mo sa wax lu am solo dané lima bëgg ci saay bokku ñu défal mako moy may dem di ñëw ñomit ñuy dem di ñëw ñuy dem ak dik may dem ak dik lima bëgg ci saay bokku défal mako moy su gisé sama ayib bañ ko xol suma gisé ayibamit bañ ko xol kon ndekete ak mbokk ñi ngi koy tabaxé ci dem lenté ak dik lenté waye ñi ngi koy tabaxé itam ci neubenté lo xane da ñaaw ci wax ak ci jëf way kat bobu nak daf né lu mel non day mom lay wër suma ko gisé nak ak neexon ma gis ko dana jël kon sama yu bokk ko ak sa mbokk loolu nak ci la señ muntaka yalla nak fi yalla yagal te wëral ko ci lay dox guddi di ca dox beccëk waye yeen ñi nga xane yéré waati waawon ci njital señ babakar si mansour yalla nak fi yalla yagal yeen itam yeen nga ca mbor ma top mam ya diego par diego luñu tade gam nak doon lu yes ci senegal ay at yu yag ay siècle siècle wa senegal tam nan gam xam nan gam ba taxna kon buñ koy def du lu bes lo xamne dañ nan nuñ koy defé ndax lu upp ap siècle muy téméri at di senegal tambalé gam ak légui lolu upp nako muy fatlikou nak judd yonent bi sallalahu alayhi wasallam guddigi mu gané aduna mag ñi ñoko fi doon def bim fi joggé ñi leen wootu diko def ñoo ñaleen di wootu nak bisu tay bi bokk na ci ñaari khalifa yi nga xamne ñun ñi cheikh muntaka mo ñu yebal ci serigne mbay si mansour yalla leen fi yalla yagal ta wëral leen mag ñi yamu ñu won ci diko def waye dañ ci téléphone ay tarif yu am solo ay téré yo xamne bo démé ci téré ya da nga fa fekk magal juddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam guddi gim juddo ñu wax ca lu reey bokk na ca imam al-busairi ca burdu al-madih burdu al-madih ak hamsiyamba waye bokk na ki cheikh sayyid al-haj malik si radiyallahu anhu mi ñu fekk ci tay waye cheikh al-khadim cheikh amadou bamba nak mom lañu jël tam témoignage ci lim waxon daf ne magal juddu yonent bi nga xane mom juddom gi juddu gu magla juddom gi juddu gu barkel la juddom gi juddu guñ warmal la motax nak yim boole yoyu ñi nga xamne dañoo ay njit dañuy ay njit war na ci ñom ñi diko magal ak ñañu jité da ca tégaat ne suñ koy magal tek ko ci sunna daf ñuy yom womat jëmi ñu aljanna te defena julit bi lepp lu muy def bañ ko ne loola da lay yobbu aljanna loola mom defena war na ca xartan ku tubayam mu ne nak da ci du ci yam waye daf ñuy doli ay xéewal ci kan ci ki nga xamne mi ngi selal magal gi ci kan ci ki nga xamne mi ngi reeyal jëm yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam cheikhul khadim delu waxat ne kep ko xamne magal nga juddu yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy sunu yëneent te moy buntu njub kuko def dey kuko magal ken dula hisab ëlëk hisab nak moy des na la laaj li foko jëlé ak fokay def des na la jéggal hisab te bis bobu ñu la koy jéggal da nga ko soxla won lool mu ne nak kon yow mi nga xamne yaangi bëgg magal juddu yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam nang ko magal ci respect nang ko jox hakam ak geddam waye nang ko magal ci xamne ko magal loli nak ay tarif yu bare bare cheikhou khadim cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu def na ci ay junni bayit yo xane yep ma nga aju ci juddom ga waye defar na yenen junni bayit yo xane ma nga aju ci melom ya bokk yi delegation bi cheikh mohammedul muntaka yebal muy delegation bu kawé ay ñuñu tan ka ca kanam di cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaibou ak delegation bi mu andal ñu limon ko ci biñuy lim jotaay bi lool lepp da fay feddali ak deugal ak degeural ne cheikh muntaka day bu meena na teewal bopam moy ñew waye nak xeyna temps bi muy ko ko ci ay mbir yu bare bare cheikh muntaka momu nak ñewul waye yabal na rakam dib talibem tekka ño xamne ñu xam lañ ci bir touba seigne muntaka mi nga delu wat di wax tay waxat du dañ di wax ci guddi ak beccëk muy lan ñu top njubuk yoonent bi sallallahu alaihi wasallam tek na ca ne nañ bayyi banexi battan ndax nit ki lepp lu muy xëccio rek ci banex la ko tek seigne touba bimu ne lam yanhuni munazi'un duma xëccio dane iz bil hawa yunazi'u ko gis muy xëccio ci bëgg bëgg ak banex mo koy tax di xëccio kon na buñ bayé banex bayyi lepp lo xamne da fay ñot di ñu tekkaliko suñ ko bayé rek daanu def lepp lo xamne tax ñu andalon ben loolu ci la seigne muntaka diglé su ko defé ñu nekk ay andando yeremante aaje wo ñun ñepp jëm ci yalla niko cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba waxé won ci xoppa muy ta'iyatus sulukiyya muy téré bo xamne defon nako ba mi tambali yoon wi daf né ñi jëm ci yalla ay andando lañ wara doon muy groupe bobu ñu doon dañ ca wara def doli ci di ay bokk suñ bokké ba noppé nak bokk ay bëgg bokk ay bañ buñ noppé nak deggal ciofeel giñ am seen digënté ñom ñoñu néna suñ ko défé lañu egg ci yalla nonu imam al-qasali waxana ko ci térem ba mu né ñi andando di tukki ad tukki aduna sax buñ déparé ba dem ci réew mañ jëm da nga gis ñu and doon ben té aduna do nga lañu wuti alal way da nga gis ñu naan turu modu da nga gis ñu naan foy sénégalais mba nga gis ñu naan foy africain dara waraluko lulul lañ and di bëgg aduna mu né nak ñi jëm al-akhirah kon xana ñom masé ci olof moy xana rawatina kon ñi jëm al-akhirah buñ andé bëgg dem war nañu doon ay bok war nañu bok pass war nañu bok bëgg war nañu bok fuñ jëm mu né nak bu ci amé ñeneen ñu bok kut ak ñi ca dess ci andre ñoñe amna ci ñu waxul dëkk ndax aduna bi kep dañuy andando bok aw tour ñu nan modu ya bok ab tour dëkk ñu nak foyé ba ñu lañu leen koy waxal te aduna dong lañu wuti won kon ñi jëm al-akhirah nak départ aduna digënté bi buñ fa amé ak wuté mbaa ñu am fi ak tekkaliko kon neena am na ñoo xam ne la ñuy wax du dëgg ci ñoom ci loolu nag la cheikh mohammed muntaka di woote ne julit yépp nañ ànd doon benn ak fuñ mën a nekk ahlu tasawuf nag ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi waaye nag li ñu wax ak muwaatana muy lan dëkk ci réew mi loolu itam dafa war a tax ñu doon benn ñu bokk dëkk waaye nag niñ bokkewaat adduna bi ndax cheikh saalum mbake baa nga wax naan noog naar yi dañoo bokk masir mooy dañoo bokk fu ñu jëm nook tubaab yi nag dañoo bokk fu ñu tàmbalee ab tubaab ministre du ñàkk wax ak moom ndax moo lay jaay ay matériel moo lay jox ay garab moo lay lu bari kon ñoo bokk tàmbali naar yi nag ñoom dañoo bokk ak muj ndax bu ëllëgee dañoo bëgg a daje ci àjjana loolu ci la sëñ Muntaka di woote ak benn
3: Serigne Abdou Samane Mbake Ibn Cheikh Shoaibou nga xam ne moo jiite délégation bi nga xam ne moo bàyyikoo ci Al-Khalifatul Am li tariqatil muridiya Cheikh Mohammedul Muntaka yàlla na yàlla doli koo sàmm mi ngi ànd ak Serigne Baara Mbake Ibn Cheikh Abdoul Ahad ànd ak Cheikh Abou Mbake Ibn Cheikh Mohammedul Muntaka ànd ak Serigne Cheikhouna Mbake Tafsir ànd ak Serigne Fallou Wousso Tamba ba tey bokk na ci délégation bi Serigne Mohammedul Hafiz Ibn Cheikh Abdou Samane Mbake bokk na ci délégation bi ba tey Serigne Mukhtar Kebe bokk na ci délégation bi ba tey Serigne Lamp Fall bokk na ci délégation bi ba tey Serigne Moustapha Saleh Diouf bokk na ci délégation bi ba tey Serigne Khadim Mbake Ibn Serigne Cheikh Baara Abdoul Ahad ba tey bokk na ci délégation bi Imam Murtada Silla ba tey bokk na ci délégation bi Serigne Hafiye Bousso ba tey bokk na ci Serigne Fadil Bousso Serigne Fadil Mbake Tafsir ba tey bokk na ci Serigne Fadil Mbake Ibn Serigne Cheikhouna Mbake Tafsir ba tey bokk na ci délégation bi jógee Touba Baye Serigne Ndiaye Guédé ba tey bokk na ci Serigne Baara Ndiaye batay bokku na ci Cheikh Ahmed Al Mauritani momit ci mbok yi nga xamne ci délégation bi lañ bok kon délégation bi mo bayiko Touba ci ndigal Al Khalifatul Am li tariqat Al Mouridiyya Cheikh Mohamed Al Muntaka rakam Cheikh Abdou Samane Mbake jité ko
4: julli ci gën gi mindeef
5: sallallahu alayhi wa sallam
6: sant sunu borom bi subhanahu wa ta'ala itam
4: neena ñu ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala
6: ñu jaarale won daw
4: neena fim ñu jaarale won daw
6: jaarale wat ñu fi ren
4: mu jaarale wat ñu fi ren
6: diko sakku diko ñaan
4: neena diko sakku diko ñaan
6: jaarale wat ñu fadewin
4: mu jaarale wat ñu fadewin
6: moy jotay bu teddi bi
4: moy jotay bu teddi bi
6: ci digeunte ñaari keur
4: neena ci digeunte ñaari keur
6: yu am ñaari tour
4: yu am ñaari tour
6: te di ben jëm
4: muy ben jëm
6: bokku ñu
4: ñi xalaté
6: mu
4: bokku ñu ñi gisé
6: bokku
4: ñu ñi gisé bokku fa ñu jëm itam bokku itam lañu gëm
6: Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kunti
4: néna Cheikh Bou Cheikh Sidi Mokhtar Kunti yu
6: Khalif General des Cadres
4: di Khalif General des Cadres
6: Cheikh Mohamed Al Muntaka
4: Cheikh Mohamed Al Muntaka
6: Khalif General des Mourides
4: di Khalif General des Mourides
6: len xam
4: neena ku len xam
6: ci haqiqatan
4: neena ci haqiqatan
6: ni ben jëm lañu
4: xamni ben jëm lañu
6: serigne bi waxnako kéro Touba
4: ne serigne bi waxnako kéro Touba
6: serigne bi bim ñi yebal itam
4: serigne bi bim ñi yebal itam
6: li ci yéme
4: la ci yéme
6: lam ñu wax
4: moy lam ñu wax
6: bañu démé Touba
4: bañu démé Touba
6: loolu la serigne ba wax
4: loolu la serigne ba wax
6: yego wuñu
4: te yego wuñu
6: fekkante wuñu
4: te fekkante wuñu
6: neena bo jangé tasawuf
4: waye bo jangé nak tasawuf
6: gëmni
4: gëmni
6: la turratil bayda qad kana liqauna wa qabla khalqi alkhalqi wal kawni qad kunna la ta yalla bind asman ak souf
4: neena la ta yalla di bind asman ak souf
6: bind na gayam ya
4: neena bind na gayam ya
6: mota haqiqa
4: neena haqiqa
6: dañuy téré
4: dañuy téré
6: ñu diko wax
4: ñu diko wax
6: ci télé
4: ci télé
6: wala ci mbolo
4: wala ci mbolo
6: da dafa upp
4: neena dafa upp
6: deg do ma
4: deg deg do ma dama
6: ndax ki xam xam mam yamul yam ci primaire
4: neena ki xam xamam yam ci primaire
6: boko beugé indi équation doctorat
4: neena boko beugé indi équation doctorat
6: dang koy sonal
4: neena dang koy sonal
6: ba ci yag mune la du deug
4: ba ci yag mune la du deug dal di koy tayal lo nak
6: yonent bi ni
4: ne yonent bi ni
6: na ngeen wax ak nit ñi
4: na ngeen wax ak nit ñi
6: di tolok seeni xel
4: neena li tolok seeni xel
6: waye li de
4: waye li de
6: buñu gis buñu togué rek
4: ne suñu togué
6: dal di jog
4: dal di jog
6: lepp rafetna
4: lepp rafetna
6: na nit kilifa ñew
4: neena kilifa ñew
6: ñew ci kërëm
4: ñew ci kërëm
6: wax ba paré
4: wax ba nopi
6: ken tontu ko
4: ken tontu ko
6: olof day bañ lolu
4: neena olof da fay bañ lolu
6: waye de yalla xamna ni
4: yalla xamna ni
6: seigne abdou samad mi de
4: ne seigne abdou samad mi tok
6: mënon na wax
4: mënon na wax
6: tontu
4: waye tontu
6: ñaan
4: ñaan
6: lepp di ben
4: ne lepp di ben
6: minha ilayha la
4: neena minha ilayha la
6: nit du weddi bopam
4: neena nit du weddi bopam
6: nit day deugal ay waxam
4: neena nit da fay deugal ay waxam
6: serigne abdou ahad mbake mu bax ni
4: neena serigne abdou ahad mbake mu bax ma
6: moñu firilon ni
4: moñu firilon ni
6: mourid
4: mourid
6: tidiane
4: tidiane
6: qadir ñet ñu bokk
4: neena ñet ñu bokk lañu
6: bokk nday ak bay
4: neena yu bokk nday ak bay
6: ki
4: ñuul
6: ki
4: xees
6: ki
4: xéerel
6: ko ci tam
4: neena ko ci tam
6: ba moromba
4: neena ba moromba neena def nga lo xamul
6: kër gi dé
4: neena kër gi dal
6: dafa wéssu lolu
4: neena dafa wéssu lolu
6: ak kër cheikhul khadim
4: ak cheikhul khadim
6: serigne baram mi mu serigne abdou lahad rek
4: neena serigne baram mi mom cheikh abdou lahad
6: wala nak serigne abdou samad mi
4: wala serigne abdou samad mi
6: ndax kuni serigne shaibou
4: ne kuni serigne shaibou
6: ni serigne abdou lahad
4: neena ni serigne abdou lahad
6: serigne mamor
4: neena serigne mamor
6: sourag
4: sourag
6: fi la dekk
4: fi la dekk
6: doomu serigne abdou lahad
4: neena doomi serigne abdou lahad la
6: cheikh sidi lamine kunta mi
4: neena cheikh sidi lamine kunta mi
6: sañu ta sallalu serigne abdou samad mi
4: neena sañu ta sallalu serigne abdou samad mi
6: même budul won ak mbacke gi sax
4: neena budul won ak mbacke gi
6: ki nijaayam akkan la
4: neena ki nijaayam haqqan la
6: bu deme ci keur ga
4: neena bu deme ci keur ga
6: lum fa fek moko mom
4: neena lum fa fek moko mom
6: lu yalla dogal la
4: neena lu yalla dogal la
6: ginnaw serigne abdou samad mi
4: neena gannaaw serigne abdou samad mi
6: ak serigne bara mi
4: ak serigne bara mi
6: ñi fi dess ni fi nek ñep
4: ne ñi fi nek ñep
6: ay sangam lañ
4: ay sangam lañ
6: yaakar na ni dafa yaru rek
4: ne yaakar na ni serigne sidi mi dafa yaru rek
6: waye bu ko neexon
4: waye su ko neexon
6: yere gam du ko xoti tay
4: neena yere gam sax du ko xoti tay
6: yere taxaw
4: fi lay taxaw
6: ku genn mu na simil
4: eh ne ku genn mu na simil
6: lañ ñep ay sangam lañ
4: neena ñep ay sangam lañ
6: neena ñiasan rek ko
4: neena lolu ñiasan rek ko am
6: ci Touba
4: ne ci Touba
6: ne cheikh mahamadou
4: muntakha dal
6: yalla
4: nako fi yalla bay
6: yalla
4: nako fi yalla bay
6: yalla
4: nako fi yalla bay ne seigne abdou samad mi
6: liggey ci diine la
4: neena mbacke ku liggey ci diine ga
6: ginaaw bi mu ciiro
4: neena ginaaw bi nga ciiro
6: ci cheikhul khadim
4: neena ci cheikhul khadim
6: kuy deglu kaddo
4: neena kuy deglu say kaddo
6: do ci jele dara lula yok
4: ken musu deg
6: ci ay kaddo
4: luñuy lam lamé
6: da ngay dem ba
4: lamu am mom
6: di domi serigne shoaib
4: tañu xam serigne shoaib
6: le serigne ba waxon nak ci mom
4: ñu xam serigne shoaib
6: bako serigne bi xelale ataya
4: neena tawatuloko
6: te jox ko bagasse ya
4: way koke
6: amna taxaway de
4: way seigne abdou samad mi
6: jël na darajam
4: ak juddom
6: ak wursagam
4: neena jay ko nak serigne touba
6: yalla na la yalla yagal
4: yalla taxawula
6: ñun ñi de
4: di seeni rak
6: buñu sañon dal
4: am ñu melni yeen ndax kat
6: yeenay suñuy mag
4: ñun ñoy seeni rak
6: ta la ngeen ñuy wan rek
4: fofu lañuy jaar serigne mahamadul muntaka neena di indi nuyo serigne mahamadul muntaka mi fi toge jota yub cheikhul khadim
5: di tan nuyo bi ci sa loxo jotale nako ci kilifa bi khalifa bi
4: neena di tek nuyo bi ci sa loxo nga jotulul ko khalifa bi
5: diko ziyara
4: neena diko ziyara
5: serigne bi neena mi ngi jokk mbokk gi len yalla bolé
4: serigne bi ne mi ngi jokk mbokk gi len yalla bolé
5: mbokk deret ak mbokk diine
4: muy mbokk deret ak mbokk diine
5: te lu yag
4: muy lu yag te lepp itam rafet
5: yaakaar naa ni
4: ku tudd soxna mareema kunta moom cheikhul khadim
5: sa xel war na laa jox wàccuwaayu sëriñ bi jox njaboot gii
4: nee na sa xel war na laa jox wàccuwaay wi sëriñ bi jox njaboot gii
5: sidi mii toogit
4: nee na sidi mii toogit
5: di
4: sunub jarbaat te wayu juram wu jigéen soxnaa mi nee di doomi cheikh mahamadul mustafa mu doonoon kenn itam ci moom mi nee na li mu jàng ci alquran yépp moom soxnaa mi serigne shoaib bokk koy jàngal nee na wayu juram wu jigéen la daan booleeg soxna ami di leen ko jàngal cheikhul khalifa serigne bi nee na li leen boole dafa bari nee na fii sunu kër la suñuy mbokk lañu fi fekk weesu nanu ay mbokk waaye sunu bopp lañu fi fekk nee serigne bi ñu ngi fedd li lépp nee sunu diggante ci ay maam ba tey ji doonatul nag lu ñuy wax
5: ndax jëf
4: jëf mooy yóbbaalay wax waaye wax nag mënta yóbbaalay jëf nee na sëriñ bi nga jotali na sunu nuyoo yu jógee nag ci sëriñ ba ya gën a rafet te gën a yàlla te gën a mat nee mu jëm nag ci kilifa gi te di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba mu mottali yéene ay maam ak bàyyam yow itam yéene ji mu am ci yow ak yaakaar gi mu am ci yow yàlla àggale ko nee na yaakaar gi itam bañ a tas mukk mu am ko itam ni mu ko bëggee ne ñu ngi feddali sunu kóllëre bu baax ak kóllëre gi nga am ak watu ba jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaamu aleykum wa
7: rahmatulah.

0: andi wa innaka la ala khuliqin azim ben bu ci ne mo andi ci ay bayit def ko buntu tag ci sayyidna mo ñu andi ci rek ay ben ben ay patch patch patch patch ndax nafar ak fatliku liñu li nga xamne moy liñu jangal ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam gis nga fim koy wax ne ko ne ko manam tedd nga ak ngeenel ak ko kawé bu doon ay yere yow ya ko sol yow sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla def ci yow ci ay jikko lotal na ñepp tedd nga ak ngeenel ak kawé bu doon ay yere man ya ko sol yow sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla def ci yow ci ay jikko yu bax lotal na ñepp tedd nga ak ngeenel ak kawé bu doon ay yere yow ya ko sol yow sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci yalla li yalla def ci yow ci ay jikko lotal na kep labista thiyabal majdi wal fadli wal ula wa fika min al akhlaqi ma a'jazal kulla xolal mu ne ko yow yaay njitul yonente yep dajé nañu gëw ci israga mom ñu ko netli ci bimu dajé ñom ci bimu yaday makka bimu riñane makka dem madina ba nimu demé ci borom fekk len bimu riñane makka dem bayti maqdis la wax dajé ñom fofa la anta imamur rusul qad jaa annam talaqawka fil israa wa kullu qad salla gis nga ci bir cadre tag wu muy tag sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ ci gis ne dem na ba diko melal ci ne mom sang bi kudul yalla xamuko yalla rek ko xam yalla rek mo xam deug deug maqama yimu lambo mom sang bi yalla rek ko xam maqamatu khairil khalqi an ghayri rabbih mughayyabatun faltaqra an suratan najmi maqamatu khairil khalqi maqama yi nga xam mom la yalla defal ngeen ji mi def di sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam maqama yoy mughayyabatun an ghayri rabbih kudul yalla xam kudul yalla xam ta lolo boko beugé xam fal taqra an suratan najmi demal jangi suratul najmi wa bo demé ci ñelbinu najmi bi yonenti bi gaddaaye dem ci borom bi subhanahu wa ta'ala dem ba jégué borom bi qaba qawsin awadna fa awha ila 'abdihi ma awha nam jégué borom bi bom boto borom bo seri mang koy wax ci hamziyamba kayfa tarqa ruqayyaka al anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u kon mom namu jégué borom bi subhanahu wa ta'ala ci melakan wamu lambo jégué borom bi lu gëna jégué qaba qawsaini suñ borom wax yu ko lam koy wax yu xamal ko fofé kon maqam bobu kenn amut benen maqam bu ko fété kaw kon gis nga ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad ak tag gi mu koy tag di wonane lima bëgg sama namel man moy ma nek jaamu yalla buy leggel yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diko tag diko di leggel ki nga xam mom lay waxantel ci diko sante ak soppoko muradiya kawni abd rabbi khadima man ukhatibuhu bishukri wal hubbi da'asbi kon sama ciofel sama beug sama lepp moy lan nek jamu bi yalla buy leggel sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gis nga amna fenen fu muy wax ci bir tere bi di wax ne mom lisanu halam day waxante mom ne ko del leggel sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nga xane mo dox sa digeunte ak yep ay nakh ndax leggel sundam di leral yoon wi nga xane ci li ñepp wara jaar denga te ko ko roy jup te group ku jël yoon wamu jaaran jup te ko ci jaar mu ci bepp tak tak bepp nakh yaqulu lisanul hali li kun khadima man hamaka anil akdar billahi darai kon bo xolé ci mbindum serigne bi ciofel gi mu am ci sang bi di sayyiduna muhammad sallam ciofel la go xamne mani su ko khiyas ndax xam nañ ni yalla ci bop mo waxante jam yep wax le ne len ki mom la tek ci sen kanam su ngeen ko topé djub bu ngeen ko topé rek djub bu ngeen ma bëgge top len ko may yute rasula faqat ata allah ki la tek ci sen kanam lepp lu mu len andil jël len lepp lu mu len téré balen wama ataakum ar-rasul fakhudhuh wama nahaakum anhu fantahu motax serigne bi mom ak ciofelam ci yonent bi mané suko khiyas leggel ko ci sam sundam si ci ar ko mom rek lay ndam mom rek lay ngeejo mom rek la bëgg ci sam sunnam ci ak ar ko moy feñ ci mbindam lu bare bare bare di wone dafa ñew ngir bëssal sunnam li yonent bi andi won tek ca nit ñi di len ca tete gu deg beccëk ngir bëgg ñaar ci yonu sirat mustaqim lolé mu len doon tete mom la ñew mom ngir ar ko mom cheikhuna ahmadul khadim nga xamne kon mom dafa ñewon rek ngir bëssalat yonu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé feñ na lu bari ci mbindam ko biye jaddidi sabil ci bir jess bi ma doon wax legi bila idan awalami kon mom suñ borom dafa bessel ci mom diine yonu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci bindam lu bare bare waxna limay bind ti diko jangale dafa ñew ngir bessel sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jamono jaxni ci la ngir ma rappé won bañu bari wacc yoon wax mu ñew na ngir xalaat yoon wi tegaat len ci yoon wax yabustu uluma ddini khatti mujaddidan linahjin nabi bil khatti idrasmu afa kon sama xam xam bima yor dafa ñew di yulli xam xam diine di leral ngirum sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jamono jahan ci la ngir ma rappé won dimu yemu ci sax dem na bay wax ni yalla nak ma saxalal amal ma yalla nak ma sakal ci sama njabot ño xamne ni ay seud yu bax lañu doon ay seud yu jub lañu doon ay seud yu teunku ci sunna lañu doon fuñu feñ ak fuñu nek dañuy bessel sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam durriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyil mustafa tattahidu yalla nak ma suñ borom yalla nak ma may mon lim doon liggey ci bessel sunna si suñ borom may ko ci ginaawam am ay seud yu bax ay seud yu sel ay seud yu tay yu bëgg sunna fonku jaamu yalla don yu sel ci zahir ak bi batin moy tu durriyatan tayyiba tay lol tu jaddidu di besal nahja nabi sen yitte jep moy besal yonu sayyiduna muhammad sam denga lola señ bi kon yittem la won lol taxaw ci liggeel sunna ci ar ko di wane ne kon mom liggeem lepp moy rek na sunna ci aru na sunna ci sel na sunna ci jaar yon di ko roy ci lepp nak ci dunden wak ci doxen wak ci lepp yonent bi ni fonké won jaamu yalla fofu la señ bi nekkon momit ci fonku jaamu yalla di tagat magni ci jaamu yalla liggeyante dan liggey yeb day wax ni boxtu julli jotey nañ ko bayyi ba julli ji ba nopi nga xamna neenañu sax boxtu julli masan jot fuñ ca wessu ci boxto jotey lañ ci jotone def dakoy triwat lepp di fonkel gum fonk sunna sayyiduna muhammad di wane ne moy li nga xamna kuko ku ci top jup bu ko ko fi bayyi nak mi ngi ci ak woro gu leer nañ wone ne kat manam di yaakar aljana te jaari wo ko ci top yalla jaare ko ci top sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam serigne touba neena ak woro la sunna si rek raja'u jannatin bila ta'ati bi sunnatil mahi ghururun yati ngeen yaakar aljana ci lu top yalla ta topé ko ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba neena lola ak woru la lola ak nax la ci yalla ñi ak trompé wala yalla ñi ci yalla musal ndax lan waxna ci bir sulamul usul di ala man waxna ci qasidi goli wané né aramna ci kep fi bayyi njubam gi mum sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam muy duggu aljana lola seigne bi ko wax ñen aramna ci kep fu bayyi njubuk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena aram na ci mom muy dug aljana haramun ala man hudahu aba dukhulul jinani dakhilan turih non la ko waxe haramun lu aram la ala man hudahu aba ci ku bay ku bañ jubam gi aram na ci mom dukhulul jinani dug aljana yo xamna turih dakhilan ku fa dug noppal turih day noppal dakhilan kuñ fa dugal kon señ touba neena ku fi bay njubug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam señ bi neena aram na ci mom muy dug aljana non la koy topi bo xne kep ku fi bayyi njubam gi jarul ci yonam wi tanku wu ca neena koko ñang koy xaar ci ak cien gu 10 ci cien gu 10 ak sawara way lakke non la ko waxe de du samay wax ay waxam la kon yalla yalla tanki sunna wa man lam yalij nahjahu yuntazar bi ghullin thaqilin wa narin lafu dama wax ne langage bi señ bi waxante fofu xer gum xer ci sunna rek mo koy waral ya di wane ne kenn wotta wacc sunna dang ci wara tek teunk sa bop wa man lam yalij nahjahu kep ku tabiwul ci yonam teunk ci aw yonam mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam yuntazar koka ñang koy xaar luñ koy xare bi ghullin saqilin ci cien gu dis ngeex gu dis wa narin lafu aswaru ilak yalla ñu ci yalla musal kon sunna sayyiduna muhammad ak wote ci dawam bi ak xal yonam wi ak tete ci mbolo ak gindi len lola moy li señ bi ma sona nek nak jek te lola la don tagal mbolo mi ñi andanu mom ci ak njabot ñu fofu la len tegon ay wakeram fofu la len don xati jeme mu nek ko xamne deug deug ci feelam ci sayyiduna muhammad su ko xiyas kam na kon mbokki day melne li lañ andi won tay ci jangal ko ci diko barkelo ci gamu gi muy lo xamne lu mata bayyi xel la gam yit nak ñu xamne wessul jang sira sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kom ni la don fatali ni rek li rek gamu la li rek gamu la li netti ay jaar jaram waye bind yi ngi ci tire wonene kat man kat warna fonk sunna ndax sama kilifa kat bu amé kilif gu mat kilifa ci dundam gep mu tek ko ci tonk fonk sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon waruma dess ginaaw ci fonk sunna ndax kat kilifa gu ne boko tege ci kanam mu nek sa roy kay fum jaar tek fa tankam foko wara jaar tek fa sa tank ki neewul dang ko dab waye nak bo jaare fam jaar tek fa tank jeew ci jëm ci yoon fum egg dang fa egg fum nek dang fa nek kon nak kep ko di julit kep ko di murid kep ko aju sem kep ko xamne ni yaay wa ashhadu an la ilaha illallah kep ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah war nga jël bindu yu reere ci dunduk sayyidina muhammad ni ñu ko seen bi jangale li moy gam kon du taxawalu gam du top mbeddi gam du top lekki gam du xane deug la nak kuy fetu di bekk ci gënek ci dam faw nga def ay mbekti faw nga teranga waye deug deug mbir mi nak moy bo gamo ba nopi lan nga jangat ci dunduk sayyidina muhammad ngir ban ko soukere sak dundu ngir man ko soubek sak dundu ngir man ko kulore sak dundu ngir sak dundu man nirok dunduk sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam su baba kon yow gamu ga kon buñu wax ñi gambo ñi ras dem bokkuñu kon bokkal ci ñey gamu waye bu bokku mukk ci ñi ras dem ndax ras dem mom deug deug taxul ñi wax mom kon buñu wax gam kon na nga fexé ba nako señ bi doon waxe nga xamné légui dañ ko doon défé dem jang sira bi nga xam jaar jaar yi nga xam li mu massa dundu ak ñam andalon lañu daj té yalla jaralon ndax seen bakkan la jaayon yalla ñu jaay seen bakkan yalla ñu leen di ray ñuy rayata ba leen l'islam taxawé lool lepp dila wone kon té ñu andal mom doon ay ndaw doon ndaw ndiw tiwtu bax sang bi rek sallallahu alayhi wasallam bo seri neena alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakadha nujabaw olof ne lu nara neex ba xexeñ ci ngeel ben lañ xamone ne mom mi ko bax lay doni ku sel lay doni bo doone ndawit exemple yaangi nonu ci roy ci ñi bax ñi nga xam ñu daron sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gis nga ñu bax ñi daron señ bi tekki señ bi doon len tete ci diine lolo moy waref wi nga xamne kenn ku ne ci la wara nek guddik beccëk kenn ku ci la war son guddik beccëk ta lolo moy li nga xamne mo lañ tudde gam kon nañi moytu ci gam gi jaxaso goor ak jigen nak señ bi daf ko daan bañ nañu yam rek ci lañu sante ndax fuñu sako barke di sako yu kenn du fa sako def luñu tay ndax señ bi def xexirun ci lu mel non kon ñi def gam yi ak man nañu xeer bu baaxa baax ci moytu jaxaso goor ak jigen ndax señ bi daf ko daan bañ tay nak fuñu fatliko gëna aduna sayyidna muhammad moy bis bi nga xamne ci la leer ñew lendam dem ci la njub ñew ndëng dem ci la maanu ñew ñaka maanu dem ci la leer ñew lepp koku buñ koy fatliko kon luy andi jeng akuk deung akuk jubadi koku wuru fa jege ndax lol day melne kon contraire bi mu ñew te mel contradiction may am te lolu amu fi place kon mbokki ci mujeental ñi ngi santat bu baaxa baax mbokk yu doon top jotay bi di sante bu baax bi sumat nima ko waxe ci ngeel ben ndax opportunité bi ñi may sa bu ñu tolle ci jamono ji mu am ñu am ben posé bo xamne dana mi ñew jang ak suñu mbokki julli ñi donte xam xam bi taxiko deme non waye nak liñ xam ak sa niw rek ñu joxalante ci njariñ labirinté mbokki julli ñi mom mi ko sabab andi jumtuway bi nga xamne ni mi ngi tassare njangum diine diko jaare ci njangalem cheikhuna ahmadou khadim ñuko ci ndokel bu baaxa baax lu ci aw yu yalla ñu ko yalla boole inshallah taala abdullah hadni mo nekkon ci kaddu gi askan wi ci top gi mbokki ci saytu gi di len sante ba di len gëreem di len dig benen jota inshallah taala yalla yalla defal ñu deg ak top te liñ fi doon waxtaan yalla nekk yu bu nekk yalla suñu borom nangu su ko nangu yalla nañ ko laqal fek wexegul lu ci ak njub ci yalla joge suñu borom subhanahu wa ta'ala lu ci nekk ak ndëngati ñu koy jéggul yalla alwayu gatt ji jeringen jeuf. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Laylatun wa ta'bi wa turishit azmi بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده
2: راول ابو دي تبس كلوس دي نوتيفيكاسيون غير دار دولين راو تي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل ارسام دي تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغيل سيرن توبا خادم رسول Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télévision l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul Assamadiyé TV
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadul Makin wa ala alihi wa ashabihi ghur al-mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmid din wa bi kalami fi sudur al-qawmi al-mu'minina mughniyan an lawmi laylatu mawlidun nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi ta'abi wa tuhrisi ta'azuni mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginabunu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukal khayri khadimi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasul ngi ñaanal cheikh muhammadul muntaha yal nako fi sun borom yagal lol ci wërel ko ci barke bi len muntaha awsel bi ghayri lawmi busaratan takhludu kulli yawmi nawir bi jahil mustafa mamari wa majlisi wa maskani wa birri cheikh muhammadul muntaha yal na fi yag lol ci wër agale ay mibetam ci l'islam te and ko ak mom ak mbollem mbokk julit yep way ak mbokk talib yep am nañ mbekté bu baax fasiyene jano ak yeen ci sunu émission yu am solo yi nga xamné yépp rek day tab ci gatanu wala wajal gamo gi tay di nak mbokk yi ñu fasiyene waxtane mam cheikh ibrahim fall ak gamo mam cheikh ibrahim fall ak gamo nak melna ni kuko wax di nga wax ties ñu dalal inspecteur mohammed lo ñu fasiyene sik waxtanu yi mo waxtanal nu ci mam cheikh ibrahim fall ak gamo kon mbok inshallah taala bu ngeen dessé duñu sétane ci sun ay plateforme yu wote mo xam internet yi nga xam ni ñoo nek ci youtube bi wala ñoo nek ci facebook bi wala bokki téléspectateurs yi nga xam ni ñi ngi jakarlo télé bi wala ñi nga xam ni sax ay auditeurs lañ tay déglu ci radio bi 102.9 ñom ñep ñu ngi leen di nokkel bu baax di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq ak gamma gu nu nangu ginaaw bu ñu leen santé ñaanal leen ci bisub serigne touba bi nga xamni mom lañ wessu kon mbokk ni may jox def rek moy dama jox inspecteur serigne mohammed lo su ko defé mu nuyo ak bokk yi ñu doora tabbi nak ci deug deug waxtaan wi inshallah taala inspecteur bismillah
4: alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله
3: آمين
4: رد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله
3: آمين
4: طول لنا عمرنا صحح لنا بلنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله seen ko so sey ñu ngi lay ziar bu baax
3: inspecteur na lay dalo ziar baax
4: di nuyu ak di ziar maulana cheikh mohammed ibn muntaha mbacke mi xamni mo fi tok jotaay cheikhul khadim ñaan lépp loo xam ni yéene na ko ci liggéey maamam bi suñu borom kattanal ko ba mu mën koo àggale ak mbogle rakkam yépp ak talib yépp di nuyu Cheikh Abdou Samad mbakki mi nga xam ni ñu dalal ci kër gi di këru xam-xam di këru taalibi këru ndono yàlla def nag mu ci liggéey liggéey bi am solo waaye duñu fàtte nuyu itam sunu kilifa Cheikh Hamdi Khady Fall mi nga xam ni ma fi jëwri ñu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sunu borom yokk ko ay tawfiqam ba li mu nam ma liggéeyal maamam itam ci kër Serigne Touba mu àggale ko di nuyu itam sunu wayjur sunu xalifa maam Serigne Amady Moustapha Lo bu Thiès ak mboolem njabatug Serigne Mbaye Lo gépp ak képp koo xam ne taalibe di ñu teewlu ci Assamadia TV wala plateforme yi nga xam ni ñoo lamb canal yooyu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru tedd wi di weeru yonte bi sallallahu alayhi wa
5: sallam
4: di ñaan itam suñu borom indiwaat ko ay at ñu ànd ko sëriñ bi di ko def comme ni mu ko bëggee ak ni mu ko santaane jërëjëf
5: tarkal na jërëjëf inspecteur ñu ngi lay fay nuyo bu baax a baax di la ziara waaye di sant baax di la massawu coono masa allah waaye di la sant ci sa disponibilité waxtu wu nekk rek gis nañ lëggéeb Serigne Touba bi ni nga xam noonu la ñore waxtu wu nekk rek ngay bàyyi sa yitte ñëw di joxe liggéey bu am solo bi waaye ni may wax rek liggéey bi ku xool ki yàlla dogal moom moo ko taxawal ku xool ci moom day mel ni doo sonn doo tàyyi ndax moom waxtu wu ne mi ngi xool lu si gël islam waaye waxtu wu nekk yaa ngi gis mi ngi kër-kër yi ci lu si gël yoon wi waaye waxtu wu nekk it da nga gis ne liggéeyam bépp mooy mbinde fi jariñu te li nga xam ne ay nasiha la mu di ko wax ci lamañu boppam di ko bind ci ay yoxoy boppam bokkul ak ñi nga xam ni daar daar dañuy soxla ndimbal mu mën leen a dimbali te yàlla tax loolu nag moo ci la nekk moo tax képp koo xam ne nekk na ci benn banqaas boo xam ne banqaasu liggéeyam Serigne Touba la boo xam ne moo ko yor doo sonn doo tàyyi ngir ni Serigne Moustapha loolu mu waxal ne xool leen ci man moom ko xool ci moom rek waxtu wu nekk da ngay gën a góorgóorlu mu mel ni gàmmo la ñuy waxtaane jiital naa aw bayit woo xam ne Serigne bi moo ci wax gàmmo fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuhazabu lqara fahtari man waazimi kon bis booboo gis nañ xëseda goo xam ne ba mu waxee Cheikh Ramadan Sirri dataate ne rabiul awal liya kon moom mooy bu ñu laajee ki dàq gàmmo ci àdduna ba yàlla bindee doomu adama ba tey ku mu neex mën nga ni Serigne Touba mu baax nii mooy ki fi dàq gàmmo ki nga xam ne moo am gàmmo guy wéy mooy Serigne Touba mii ndax nit saa yu xëyee jàng xaside ak Serigne Touba rek mi ngi gàmmo te xaside Serigne Touba moom du nu xëy mukk jant bi so te ay milliards milliards doomu adama jàng ko kon moom moo am gàmmo guy wéy gàmmo guy sax gàmmo goo xam ne waxtu wu nekk muy sotti soppeem ba sëriñam ba ay xaside yoo xam ne abukaara am daahin lay doon mooy ay tagg yu bees taq kon dana baax nga lay taayal nu sëriñ bi ci boppam ak gàmmo ñu door a ñëw wala d'une manière générale gàmmo ci boppam ñu door a ñëw nag ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ak gàmmo ñu ngi ñaanal baax Serigne Cheikh Serigne Amady Khady mi nga xam ne moo toog ab jataayam yàlla yàggal ko fi wéral ko ak gëlëme bétam ci Serigne Touba yàlla mën na ko yàlla na ko def bisimilah
4: jërëjëf Serigne Kasso naa ni nga waxee léegi di junj ko Serigne Touba dafa feeñ ci gàmm maanaam bi muy feeñ booba ay wayjurum dañ ko daan def mu yaru ca tàggatu ca màgg ca waaye loolu dañ koy delloo ci alquranul karim ndax moom fi mu teg yonte bi
5: sallallahu alayhi
4: wasallam lu tax mu am cislaay sunu borom day wax ne annabiyu awla bil muminina min anfusihim النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يونت مولين غنا ياي سين بوب يين مولين غنا ياي مانام نييب داجاوون ني يالا تانال ني تاغ يونت بي يونت بي لاي تان ليپ لو جيك سي نيت ييتام اك ليپ لو تارو سي نيت يالا داكاي جيل جوخو يونت لولو نك يونت بي وخات سي ني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين يونت واخني يين كين دو مات گم گم كين دو مات يين fek nimma beugé mo raw ni beugé domam wayjuram ak nit ñepp lolu nak ñaar yoy may wax yalla ni yont bi mo leen mo gëna yey ci ci mo seen bop yeen manam lu leen def rek lu bax lu nek dañ ko askene la yont ndax mo tax ngeen ñew mo tax ñu bind leen ñaare be nak mo wax lolou ñu gis ni gamu dafa yag ci afrique way bo xol ci senegal ñu jang histoire dañuy xam ni gam mi ngi tambali ci fouta toro bi mu tambali ci fouta toro fekk empire mali empire mali mom bokone ci li nga xamne yelifone na senegal ba demé ndand tien bu mag bobu empire mali ñom ñoko fa defo may tenu ndand fal bob bobu itam qadiri ñoko upp ñu ko don def may tariqa bi nga xamne mo jekk ci senegal gënte siw lolou ci la mamour ante sali nekkon ak njabot gep amone jamono yo xamni ay kilifa da nañu joge fi ci afrique di duggu mali mo waral ahlu kunti ñom sen gaday biñu ñëwé dadi valoriser gamu ci senegal اشراف موريتانيا يتام نيوم يتام كوماسي دوغ سينغال فوج في نيك يتام اك غوخ بو نمت نيك داني اورغانيزي داني ماغال جودو يونتي صلى الله عليه وسلم لول موي استروك بيغا خامتاني امنا تي سينغال تي غام با تخنا امنا صخ ньо خام دان ديم با عراق ديفا غامو تي سيتي شيخ عبد القادر الجيلاني لولي تمامنا غيناو بي تام امنا نيو خم دان ديم با فاس ديفا غامو عند الشيخ احمد التيجاني لولو امنا استوريك بابا امنا اي شيخ خادم بيم غيس دامي با غيس ني يونتبي دا فا ام فو وخني نكو لاجي نيكو لوتخ غاي ديغلي ني وور التيني yontu bi dañ leen bis la bo xamni ci la gané aduna lolu mo motivé no bop na ci li motivé cheikhou khadim nak mo gëna jëlat li nga xamanteni moy gamu diko doxal motax muy wax ahyaytu mawlid an-nabi min asasi wa anqada lil muna وقاد لي فوق المنى في اكسس اسس 1883 1883
5: ملي ياغنا
4: غيناو نيلو مامور انت سالي 1882 موني سمو ولا كوماسي ماغال دوندال كون 1882 3 ak negni la ci seigne touba dundu ak ba ni fi ñu nek ni tay ay at yu bare bare bare ëpp na téméré at bu ko défé ci walu itam muni liku ñëwul ci xéewal 1907 la kon ba kon période bo bu ñuy wax 1907 Mauritanie la ko fekkon bobu Mauritanie la ko fekk amna ñor na ndiarim way nak bu fekke ni Mauritanie ñent at la fa def wala juroo Mauritanie la ko 1907 fekk ndax 1902 la ñew mom le délice bi mu ñewé ñu créé wat benen jafé jafé pour yobbu ko Mauritanie lolu may néna nak xéewali ko ñewul yépp nak mi ngi ñew ci
5: assas
4: accès waye assas moy fondement mom 1883 ci la commencé gam amna tanen bu muy wax ni malaktu mawlida nami min assas kitabati wa qadani min jamshid ah muni mom lo na sama bind yonent bi ci 1883 la ko momale yonent bi malaktu mawlida nabi kitabati min asasi wa qadani min jamshid ma jamshid ci lañ ko genné jeleñ ko genné muy 1895 wa qadani min jamshid yoy nak moy contexte bi nga xamni motax li nga wax legui ñu fekk ci la ci manam mom bamuy gam ken gam bamuy bind ci gam itam ken bind ci gam ci jam te li amone bu jëk manam xam nga boy xol gam li ci ëpp tag yent bi la nga gis ni mom ab atam dako xajale won juroom ben wer salat madhul nabi salatu ala nabi juroom ñent wer madhul nabi salatu sitta bi madhul sitta kon koku bu waxe ni ci dir bi ba ex fi damay dama don gam li ci dess modi itam gam la ma ci jëkke di def lolo tax yalla rafatal ko bisu sante muy magal touba ndax magal touba señ bi mi ngi ko tambalé 1921 ci ndiaré 1921 moy feñu cheikh mohammed al murtada ñu ko yalla fay légui xolal 1883 ba 1921 lolou ñataat nga gis ni kon am liggey bu nek day am lu la cey fay bis sante bobu kan nekati yo moy liko señ bi fayé ci gam lo xamni mom rek koy am te kenen du ko
5: sey
4: lolou la sunu borom dogal دعاني إلى إحياء إذا الشهر كونه بخير الورى ظرفا حوى كل سودا
5: كل سودا دغلا دي
4: خم نغ سيني جونجون كوكو ليغي تي اي بيندم مانا دني فخنا ياو با دو تاغو غام ياو
5: واو
4: تي ساو اب
5: دغلا دي
4: داخ بيس بي نك ياغي جانغ صلاه على النبي بيس بي نك ياغي تاغ يونت بي ياو mana do ci jog fekk na ba nek wirdu mourid yeb salatu ala nabi la ak tag madhul nabi sallallahu alaihi wasallam kon lolu ci gatal moy contexte bi nga xamanteni serigne bi indi na ci lu bare bare bare ci ñu wala gam leg nak lim wax ni mom lo na yont bi lima bind min asasi bo xolé la koy mandargal dafa nek ci digënté ñaari qasida muy qasida muwahib nafi' ak qasida ginnan jazwul qulub lool buñu amé yenen temps dinañ ci wax ndax bo xolé muwahib nafi' boko chambaré ci dogin mi fukki dogla ak ñaar ana bu wéru rabiul awwal ñëwé ba bisigama gi boko jangate fukki buntu la ak ñaar jazul qulub itam fukki buntu la ak ñaar kon lolu ci gattal moy li nga xamanteni mom lañuy duggé ci waxtan ni importance bi nga xamanteni amna
3: gam amna ko
4: jërëjëf
3: tawarkal jërëjëf inspecteur ma sha Allah amna solo ci tamhid bu am solo bi nga xam def nga ko ci gammo waye ak it serigne bi ni nga xamanteni mom gammo ni mako waxon legi lu soxla ci mom naka jek muy lo xamni no nga ko ëndé dafa fekk ay wayjuuram diko def momit mu ñew def ci lo xamanteni kawé na ñortul kep ku ñort ma sha Allah mo am solo lool waye ak non nga xam non nako indé nga xamni naka jek ak dundam mom dako seddelé fukki wéré ak ñaar juroom ben yi li la ci def juroom ben yi li la ci def lool nak moy gammo ma sha Allah mo am solo lool kon xamna ni ñi def rek moy dañuy dugg ci li nga xamni moy tému waxtaan wi té moy sëriñ bi mom ku na xamna ni ñi mu yara nit dalena yar ci ni mu melal kon talibem bobu nga xamni moy buntam ba di babul muridina di rijalullahi ana nan la dan gammo muy mam cheikh ibrahim fall
4: lolu laj bu am solo la dafa jew dafa ñew itam ci waxto yalla ñu yalla fayal ci ñab samat diko ziar ci yene bu mu am waye tan ci sunu jëm ju xeb ji sasñu ko ñu war ci indi waxtaan gam ak mam cheikh ibrahim fall waye liñi jital ci lolu modi dañuy faral di wax ni ñu koy dégg ci waxtan kat yu bari ñuy askanalé mam cheikh ibrahim ci famille bour té lolu da fay dugg ci lana ciad li am ci bokay analyser modi a cheikh ibrahim fall seigne touba du tan lu jige ci lu sel
3: deug na
4: ba ci touba bi sax buñu demé bay indi damel yi sante fall el religieux bi cheikh ibrahim lañu fay tuddu parce que ay imamam ñoo yoro diiné ji ci jamono jojo histoire la dinañ ci ñëwaat ci digënté fall joju ak fall atuman nan la ci cheikh bara démé benen wallu gi mo tax bari na ci ñi waxtaan ci cheikh bara war nañu déllu ci wat bu baaxa baax analyser kan moy cheikh way ci jëfëm yu dembu yi ak jëf yi tay pour ñu xam ni cheikh bara kat nekulon ci phase bo xamni da togon rek di wax ba ñu bari dañuy wax ni sama mam neena cheikh ibrahim neenako sama ki wax na sa ni wax la li ki wax na li ki nga xamni bo doy xalat waxtan ke yeb di waxtan ci cheikh day melni cheikh ibrahim mom da togon ben place di wax liggey cheikh ibrahim ci keur cheikhul qadim ñetti at bimi ñew makka ka jor ñetti at la tarbiyé cheikhul khan liggey bép ci cheikh mohammed lamine bara feñé dafa indalé lettre lettre bobu rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars faqat wa rabbi kull wahid minhum bima yaliq bihi yara sa talibé yi ci yitté yi nak waaw ñu firi ko té bu len yar ci jang rek jang kon wër rek ji wax nañ ni bu ñewul won kon mouride duñu tal jang waye da ca bok moy li nga xamné moy fondement yoonu mouride légi ku ci nek nak nga yar ko ci lamu yello warabbi kul wahid minhum bima yaliq bi ñu yewi cheikh bo ciao bo demé ci irwa unadi ciao mo job dagana mi ngi wax ni bi seigne touba waxe lolou fa zahabal kusr wa baqiya al qul ñu bari dem nañu ah ñu neew dess fa legi himma joju cheikh ibra wara ñew firi moy jakarlo bobu cheikh ibra defon jaga tay cheikh mohammed al bashir de ko netel ci minandu baqil qadim nan la demé won bi mu jakarlo seigne touba ni ko ci sunu borom la djeb fofu tamit dañ fi djuggu ci xamni cheikh ibra ci djemba ma fi ko waxtan kat yi fetale dafa nekul ndax da am lo xamni mom da ko def ci jamono mu am ay dat ñu xam am fum ko defé bo xamanteni dekk ya ak jeexitalé ñu nga fa té lolu dinañ ci ñew ci gamu ties bu ko defé señ ko so ci 1900 wala 1901 ya ngay deg ba 1900
5: wala deg
4: wala 1901 ci la mam cheikh sakku ci sama mam cheikh babakar lo mu wutal ko keur ties 1901 la wala 1900
5: wala 1900
4: ndax dañ ko sama sang bi day bëgg ñibisi té dama bëgg mu dëkk ties jampé té lolu jéxatal yi dinañ ci ñëw ci kanam tuti bi lolu amé sama mam wax ci ahmad barrow ñigen radiyallahu anhu ngir mu wutal mam cheikh keur mu jox ko tool yi nga xam ni fii la kër gi kër maam cheikh gi nekk ci madina fall thiès ci jamono nag maa ngi dégg ñu naan da ko jënd loolu jënd ko maanaam cheikh ahmad barrow ndiegen ni mu demee woon ak sama maam ndax lëkkaloo ni ci ay kër lu tolloog ñaar fukki at ak ñaar ndax seigne baylo mi ngi ñew thiès 1892 la ñew thiès ci ndigalu mam cheikh té lolu dina ci ñew ci kat bi lolu amé baba cheikh ibrahim mom togagul thiès wax seigne touba da ko limité won ci ñetti dëkk muy ndar ak ndand ak dakar té baba seigne touba dama gul ci ci geej xam nga cheikh ibrahim dana wax ni seigne touba touba bi da jom bu bëggoon seigne touba tok dootul def dara day japp talibé yi rek waaye moom li jëndul talibé da japp ne bu jàppee seigne touba lépp jeex léegi maam cheikh ne moom bu yeewu woon dañuy japp japp mag ñi rek japp talib yi ep rek
5: te
4: xam nga loolu xikma la ndax tubaab bi visé wul woon ñi topp sëñ moom japp na ni moom bu téye sëñ bi rek lépp sëñ bi daa di raam bu ko génnee ci réew mi nag ba gisatuñ ko même bu ñu leen déclaré ni leen jóge neen bi ñëpp tas lañ yoroon dem seen yoon loolu ci pexeem la waaye maam cheikh ni foofu la juumee bu jëmul woon day jàpp dañuy jàpp rek bu jàppoon ñëpp ñu dem foofu itam ci mag ñi mag mucc nekk ci kilifa yi daroon seigne touba dañ la dëloon benn dëkk foo nekk cheikh bi rek la seigne touba mayoon muy déplacé diggante ndar la fa xaw gis ngeen ko parce que ba mu ko wàccee ndar la ko yowal mu defal am fay def nga xamante ni dem na ba tubaab bi jox ko confiance parce que ni muy soppee dëkk bi ci wàllu setal dëkk bi mbay noor ba soxnaam ni ko ki fi ñëw indi fi xeetu mbay yooyu yeg càmm gi di ci liggéey ba tubaab bi daat koy jox yitte ni kii kat citoyen bu baax ndand fofu la bour yi bour yi nekkoon jëm ci ngemb ngeul ak liko wër lepp domu bour yépp ci farañ nekkoon bu ko defé fofu tamit cheikh da lay ñew noyal seen xol ci lu bes li wara ñew mu cheikhul khadim ndakaru gis ngeen li gëna fess muy palais de la république l'ambiance ci domaine mam cheikh ibra la bokkon ba amna jamono yo xam sax vi ci petrosan gennono nañu ci jamono yi maire pape diop ay keuyit yu wone ni cheikh ibra fofu domina mom la gaay ñom buñ koy genné xexu politique lañ ko do da baye jabotu cheikh ibra ñom nangu ñu lo bi lolu amé nak kër gi am seigne touba ñew 1902 bi mi ñibi sé ci tukk bi 1902 cheikh bara yabal ci mom ne ko talnal na la barab bu bax bo xamni khazaitu khazainu rahmati rabbi bunti fofu la la depp muy kër gi ci ciess cheikh xani ni ko deglu ma cheikh xani bi mu wacce deful directement touba da wour aw wour ba doga ag daru salam bi cheikhul qadim toge munu ko nak sunu borom joxna ma ndigal man dekk bu qatul mubarak waye rafatalana la keur leg nak keur gogu moy keur ci senegal go xamni khalif general de baye fall mako yilif moy keuru cheikh ibra ci kaw sof moy keur gi nek ci madina fall keur gogui itam seigne touba lay mo taxone mu gennon ci xel yi cheikh lay jogene fi ken mirage ci jamono cheikh mortala fall ci la sanc ci keur gi nak tambule difa gam way cheikh ibra buñu déllowaté 1902 mi ngi diggal sama mam 1904 fu mu takkal ko fa ay nekk muy dem di ñëw ba 1906 nak 1906 ci la cheikh ibra sanj kër gi nak daldi tok commencé tok 1906 6 gogu ci la di won ak talibi yépp ñukay gamul ci gam gi 1906 gogu la tambali fi ci keur madina fall ties
5: 1906
4: ci tewayu mam cheikh ibrahima magi talib yepp yi aju ci mom di ñew madina fall diko di ko fekk li lay xamal li bari won na mbolo som mam netal no ni fajar gi ben fajaru gam da doon wër keur gi dal bi mu genné ci bitik dal di gis jall bu magamag bu ñu jall ci ay ciéré bi ñu bépp mana ciéré ju dess nga xamni jall bi day sut nit ñene mu wër jall bi wër jall bi dal di woté ndax amna photo buñ may won légui ni photo biñ may won légui bi nga gis ni ki ko xawa tollo mom ci wet gi moy taw cheikh babakar lo mo tuddu seigne modou mom la tuba bi tudde won chef cheikh barak bi cheikh ibra musta am keur gu mu defar gudul barak bi mom lañu yano ndan indi ko ties yano ko ties 1915 yobbu ko ndiar mom barak bobu la musa dekk mu wo seigne modlo ne ko nañu def ciéré ji ci ay saku ñu def ko ci saku mu ñu yonel leen mako seigne modou mbodj moy wa mbodjen mbacke gi sen mam daru mbodj ci watu ties la watu cenep
5: daru mbodj wa
4: biñ ko indi le saku yi mom tamit mu wër saku yi bim ko wéré dan nañ ko wol jigen ñu wol ko jigéen ñi mu ne dama bëgg cere ji ñu sabetiko waaye li ma ci gëna mooy mbooloo mi bari bay lekk cere ba mu des ba ay jal di ci am loolu ci gàmmu Thiès ci la amee Sëñ Modou Mbodj bi jigéen ñi mu leen weer leen ba mu wow mu wuti gerte wut sukar ni nañ ko dëgg dëbb mburaake ñu dëbb ko mburaake mu wëtaat yeneen sàkku sol ko ci ni leen dem leen jox ko sang ba Cheikh Ibrahima Thiès bi ko Cheikh Ibrahima siddalee ba gay bég naa mburaake mi mu jógee neex na def na di def na leen mun ko mu ni mooy li ngeen beppi woon ci biti Sëñ Modou Mbodj kat dégg na daaj
5: dégg na daaj
4: waaw Cheikh Ibrahima Thiès ji la waxal ñu yóbbu cere ji kat Sëñ Modou Mbodj Sëñ Modou Mbodj sabeti ko weer ko def ko mburaake indilaat ko Cheikh Ibrahima mu jox ko gaay loolu la ma cee wane ne mooy mën nañoo gàmmu lekk naan waaye bu ñu yàq loolu ci gàmmu Thiès ci la amee ca la nekk nag 1906 ba fin 1915 début 1916 ku dem ca kër ga gaa nga fa ñoo ngi koy defaraat ku nekk xalif général de Mauritanie fa ngay gàmm def nañu de Baye Fall fa ngay gàmm fi ne gan yi commencé nañoo ñëw ñuy defar ay mbaar pour dalal yi nga xamante ni ñooy kilifa yi nga xam ñoo war a ñoo war a ji 1906 Cheikh Ibrahima defaar na fa 10 ans fin 1915 début 1916 ci la ne naa wéetali sama sang ba Njaare ci la sant fii ñu naan Kër Cheikh ci Njaare ma nga fa ñëw fin 15 début 16 kon 6 ba 15 10 ans ci kër gi ñu may lay wax nii kër ga ñu nekk ñaari doomam gane nañ fa 1908 Sëñ Abdou Sakur Fall te loolu dafa am coïncidence bu am solo ndax boo duggee ci kër gi kàddu gi ngay jëkk nu mu tudd ti kàddu sax kii waa kàddu gi ngay jëkk a jot foofu la wanagu ndey maam Abdou Sakur Fall nekkoon 1908 la fa gën a àdduna bi ñu demee ba 1911 mooy photo bi waaw bii nga gis 1911 tubaab fee ñëw ci ndigalu Sëñ Touba booba day photo Sëriñ ci man nag sama maam amul photo Sëñ Baylo amul photo bii 1911 la tubaab bi dafa am semaine di xaar Cheikh Ibrahima génn ba mu photo ko génnul Sëñ Modou sama maam bi moo ne nañ ko indil ñaari photo photo Cheikh Abdoulaye Dieylani ma yaakaar na moo yor gaynde gi dañ ko nataal Cheikh Ahmed Tidiane yaakaar naa ma yor kéwél gi photo yu yàgg yooyu yaa ngi koy fàttaliku mu gàddu ñaari photo yi ñëw ci maam Cheikh ni ko xam nga ñii mu ne ko ñii ñan la mu ne ko kii de la ñuy wax Cheikh Abdoulaye Dieylani kii la ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane seeni sët ñoo leen nataal nii pour ñi leen xamul woon bu ñëwee ci jamono xam ne ni ko nag ñee li ñu bëgg ci yow moo di ëllëg ku gis photo bi ni liggéey gatu Cheikhul Khadim bu mag baal mu di jar na ko daal di jóg waaw du photo bu ñu waajal da doon génn rek Sëñ Modou da leen buy génn rek photo le
5: nga xam kon photo bi Thiès la
4: waaw Thiès la 1911 photo bi baraak bii nag itam moo topp Cheikh Ibrahima Njaare parce que da daan wax ni bi muy jógee ndànd day wax ni na ñeen fukk góor na ko ronu buñu sonné yeneen ñeen fukk yi ron
5: kon ndax kon barak bi moy bi ku tedd gi photo
4: hein
5: ndax moy barak bi ku tedd gi photo wala du bobu
4: bi Seigne Touba photo
5: waaw
4: la ci xam nga beru Seigne Touba xam nga Seigne Touba barak bi ma bari na ay bo xolé digënté mom ak ma Seigne Samba Seigne Samba ni la daan solo

0: 1915 mi ngi gam ñepp dafa dem kon dina ñëwaat bu amu ben laaj fofu ñu ñëwaat ci ginnawam
1: manam tay tay inspecteur bo doon leral ci xeyna ni ngui koy deg ci ay netali nan la doon gamo ci biir ties fofu
0: waaw ñu doon gamo xam nga cheikh bra zikrullah mom lañ dan def guddi ak becc ku de becc batu tawhid bi mom day jog
1: la ilaha illallah
0: wa biñ demé nak ba nga xamni cheikh khadim def na gam mom yi ñett khasside yi mom bokku na ci ñi nga xamni ñom lañ fa daan jang muy jazwul qulub waaye bu nafiq ak muqaddimatul amdah
1: ci ndeysaan
0: ci njangum kenn ay debbe nit ni am kureel di ko aw looloo dem ba nga xamante ni gàmm ñu am na ci yu bari yoo xamante ni kon Moustapha Thion dañ ko wax naan Thion Gumba jànkatu murid la woon Mor Samb jànkatu Chef Al Khattaba ñoo ñëpp ci lu dul eggee daan nañ fa ñëw di gàmm booba njàngum ginnaaw gi laa ginnaaw gi booba presque njàngum doole la moo ama léegi la rajo yi kii waaye bu jëkkoon daanaka njàngum doole moo amoon waaye ñett xaside yi moom bokk na ci li Cheikh Bara farataaloon ci gàmm ñu ko fay jàng booba njàngum kenn lay doon mbooloo di ko aw ñun ñii sax suñuy mag dem nañ ba nga xamante ni suñuy bàyyi li ñu xam ci ñoom dañ daan aw ay jànkat kon Seigne Touba dafa ñëwoon instauré ni ñi gàmm jox leen outil yi mooy lim bind ci gàmm bokk na ci ñetti xaside yooyu daanaka boo dee xool ci murid yi dafa jëkkoon ci ñoom bi loolu wéyee nag mu am beneen période buy ñëwaat ndax gàmm gi dafay diire wala dafay taxaw nee naa la kër gi Seigne Touba la ko yéene woon mu dëkk Thiès man la xaw tuuti Thiès dina nekk capital murid waaye boo ñëwee ci pénc mi sëñ bi tey te lii may wax xam naa di ngeen ci def benn reportage
1: insaa allah
0: da ngay gis ni matuwaay yi Cheikh Ibrahima jëloon ngir mu nekk kër Seigne Touba boo demee da nga ko fay fekk
1: dégg la de
0: moo tax ñuy waxtaani Cheikh Ibrahima bu ñuy wax nañuy wax ci fay ak nan la dundalee yoon wi ak bi muy dundal yoon wi ba nëgë ni jëfi démbam ak jëfi tayam ñu ko wuutu ca lañ ne
1: walaay
0: mas nga gis suñu am daxa defaal def ay déclaration
1: déedéet
0: te fii ne ndax yomb naa gis fii ne
1: déedéet
0: ak liggéey bi muy liggéey fii ne
1: déedéet neex te gis de
0: Cheikh Ibrahima noonu la meloon maanaam jëf ji ñuy jëfal Seigne Touba ñoom dañoo jël seen lépp seeyal ko ci Seigne Touba léegi la am bis ñu koy wutal ay màggal ak yooyu waaye Cheikh Ibrahima ci jëm boppam mësta wutal lenn boppam lu dul ci Cheikhul Khadim loolu moo dal ay xalifaam ba nëgë ni moo tax ñi koy waxtaanee itam war nañoo bàyyi xel ni ay xarbaax baax na ay xarbaax nettali ko baax na waaye contexte ba taxoon xarbaax yi jóg itam dafa amoon lu tax waaye léegi lan la Cheikh Ibrahima ak njabootam jëmmal ci kanam Seigne Touba ndax moom dafay jàpp ni alalu Cheikhul Khadim alalu Cheikhul Khadim nag doo tàggu ki moom alal
1: dëgg la de wala déwér na moom
0: moo tax bi xalifa yi nag commencé ñëw Seigne Modou Moustapha

0: وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة
1: نيغي لين دي نويو تي ويرو تيد موي ويرو غام كو تيد غانيسيتي ادونا موي صلى الله عليه وسلم دي لين تي زياره بو باخ وايي تامبلي نويو بي اك زيار بي كي صاحب الفضيله الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه ديكي تك نيبوتوك شيخ الخديم گيب وايي نيوات دي نويو كو زيار تي استوديو بي الشيخ عبد الصمد مكي ابن الشيخ شعيب بو باخ ديكو زياره بو باخ ناخ ايتيم اك باس باسام اك ييغ ييغام ليب ميغي ديلو وات تي ليغيال شيخ الخديم تي ليب لو خامني nit ki rek dana ko soxla wo ci dundam mo xam waluk wirgu yaram la mo xam waluk dinem la mo xam waluk politigam la mo xam gep walugu meuna don dang ko gis mu taxaw ci wetu koku gungé ko ca léral ko ca tektal ko ca bam xam fam cey jaar ko ñing koy sant bu baax ñewat nak di gërem téléspectateur yi nga xamne ñi ngi suivre émission yi waxtu nek ci gam ak leneen dudul gam fuñu meuna nek ñen ñang koy sétane ci YouTube ñi ko ci ko sétane fenen ñep ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré tay nak ñu dugg ak yeen ci waxtaan wo xamné day itél gam fi ma tok ni alhaji baye morlo moma fété nday jor ma taxawé li tay ci pastefam ak yeg yegam ak itém biñ ko waxé mu rafet lako lool and ci ak non bokk yi buñ bëggé wax gam kon ñi ngi bëgg wax xew xew bu reuy ndax ki gën ci li yalla bind bu fekke ci la gané aduna kon ku bëgg ko ki nga xané mo gën ci li yalla bind da nga safo bis bobu mu gané aduna dang ko safo ci fataliku ko xamné ci la gané won aduna muy mbir mbekté mu reuy ci ñi nga xané dañoo bax waye do non titangé lu reuy ci ñi nga xané dañu feust bax ñaar ñooñu nak ñoo fi seddelo ñaari kurel la ñi bax ñi safo lol guddigi diko fatali ko ne ku ci gane won aduna ñu ne ki gën ci binde fi lum andi won ak njub lum fi fekkon ak reer lum andi won ak leer lum fi fekkon ak lendem kon koku bu ci gane aduna julit bu nek war nga taxaw fatali ko lol motax yena borom xam xam yi dañ ne ndax kon ñi fatali ko judduk yoonent bi di mom ak ganem aduna da leena neex ndax xew xew we ci amonté yéfer ya muy seen tax yu toj ya ak seen geejju ngiss ya ak seen sawaraw fay wax ak yenen yu melne yoyu ak njaqare lo xane dekk na ci seeni xol kon ñoñu mom bëgguñu ko fataliku ndax ñoo ko fatlikoo yoonent bi sallallahu alayhi wasallam rek da nga fatlikoo seen jeeye ye len dalon ñi nga xane nak kon dañ ko bëgg nak ñoom dañ koy fatlikoo ngir fatlikoo li bax ki bax andiko fi muy sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé tam nak rajaxé li bon li fi nekkon lepp motax ñu ne kon ndax ñi baña fatlikoo juddi gi ñoom mbaaru dañoo far ci benen côté bi ki dess ta moy far ci nga xamne ñoom bëgguñu ku len netali seen demb ndax seen tax toj na ca bëgguñu ku len netali seen demb ndax seen deek ngiss na ca kon day melne ñaka fatlikou judduk yoonent bi da ngay far ci benen côté bi su fekke da nga fatlikou judduk yoonent bi nak da nga far ci côté bi nga xane moy wal islam motax ben borom xam xam bindon ci ne li tax mu koy fatlikou dafa am ño xane bëgguñu ko fatlikou yeufari kay bëgguñu yoonent bi am bëgguñu ñu yoniko bëgguñu mu am téré bëgguñu kon mu juddu kon ñoñu loolu tax ñom ñu du moyu fatlikou gi waye ñi nga xamne dañ koy tokamti ko diko yakamti nak ñom ñoy ñi nga xamne suñu borom dafa leral seeni deun ci ñu xamne ki dik ku reey la te kat bu ne la qad ja'akum rasulun min anfusikum ab yonent dik na la wax dik yaakar na ku dik la wares na laaj kañ la dik te ku ne kañ la dik des na wax kañ la juddu xanaaj dagiwul ci asman rek wacc kon jaa joju day fatlikou ne la nga def calcul ki fi ñew kañ la fi ñew ndax buma ne diw dik na rek wut na dat bu mu exi te mu ne su ta wax dat bi mu exi nak te waxu ñu dat bu juddom mar la xad ja akum ci bopam day tektalane ndekete kon wares na fatliku ki kagn la fi rasuluna ñew ab yonent du won goné gu judd go xane day mujj di bor wala muy goné gu judd go xane day mujj di président way rasul la kuñ jabal la ne ko demal ci ñele nga ne len li kon ku yalla yoni la rasulun min anfusikum mota yeen borom xani nan min anfusikum amna ñu jang lolu ñine min anfusikum amna ñu jang lolu min anfusikum moy yoonent bi dik ci yeen la bok kon lolu da nga xam ni ngui koy dalale nit ki buñu ne nit la na yow defa na dang ko na dalal waye buñu ne won li aw nak la wala ñu ni li ak gëlem la nga bëgg ko dalal ciow dana bari ndax du ngeen bok ay aada kon sun borom dafa jël kenn ci nun yebal ko ci nun su ko defé bu diké dana sonu ni ñi sonné di lek ni ñi lekke di nelaw ni ñi nelawé su ko defé ñu roy ci mom lepp lo xamné nit dana ko mëna roy ci nit suñu yebalon malaka nak kon dana andi jafé jafé ndax malaka mom mëna jaar ci bën bënu pousse jall té yow do ko man lèr la amul poids malaka junni malaka mëna ñu tonki sam ndoddu té do ko yek lool ma waral raqib al'atid nek ci sun ndoddi té wo lambé do daj dara lool la yomba jàngalé la junni nit buñ taxawon fé yor ay torso tek ko ci sama mbag mi ñom ñep dima nit du tax mukk ma yek poids kon lool moy solos ki nga xane kon mom amul poids moy malaka junni malaka man nañu tonki bop ci ben kawar ta kawar ba du lis ndax junni lamp buñ ko tegon ci ben kawar ñep nita ndoko kawar bobu du lis kon nak yoonte bi sall nañ ko andi min anfusikum mu bok ci non kon koku manes na def ak mom motax bi yefari nan lu tey nga yonne yow yalla yonent bo xane am malaka lay doon sun ba donen law kana fil ard malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakar rasula su fekkonte da am malaka yu fi dox comme yeen dana fi yonne malakam yonent waye nak ay nit fi dox comme yeen ma yonne len nituk yonent ngen bañ am ben jafé jafé malaka kon ben leer la ken mënu ko japp ken mënu ko teyé gawna gaway go xane sur'atu ddaw la yor manam gawayu leer bo tawon fi di nit lamp bi fonk nan tayi ca tunduwa digënté bobu ya gëna xane boko don daw malaka lay gëna gaw fu bul ba dalé ci da ngay top rek malaka ma agna fofu kérok sur'atu ddaw bo motax kon mënu ñu composer ak mom bi ki dess mu upp ñu voltage bi mi tak suni beut mënu ko gis tay bu ne won xay ci kanamu nit dootu deg koku dootu degeeti luko malaka may wax ci ndigal dootu degeeti lu ngoy téré ci téré ndax du ko tal kon koku batay mu leena def motax sun borom nak ne yonni na ci yeen rasul bo xane min anfusikum ci yeen la bok azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim xolama yi mo wasafat ki dik dafa xir lol ci ngeen doon ay julit mu metti ko lol lu len dal ci ay musiba yërem leen lool itam di yonent bu yërmane mbokk yi ko xamne bu sañon dara du la dal bu sañon dara du la naqari bu sañon dara du la metti ta dafa am ci yow yërmane jo xane raufun rahim ñaari baat yoyu ab yërema kon la ba noppi di am ñewant towa kon ñewant moy nga xol nit ki xamoon nokoy def ak lokoy wax ngir yërmane ju tar rahma nak moy nga dindi dara defal ko ko ngir dimbali ko ci ay jafé jafé kok moy sunu yaronti sallallahu alaihi wasallam kok nak lim la lebal kon boko beugé fay muy ko xane dafa ñewant yeureum la war nga ko ko fayé top ay ndigalam tay bayyi ay terem yaronti bobu nak sallallahu alaihi wasallam bim ñewé buñ ko beugé magal fataliko ak judom niñ ko waxé dafa am ay charte ba ci jitu moy ki ñi fatali ku moy kan moy ki yalla yonni te dootul yonneti kenen ginaaw ben ki yalla yonni te mogun ko yalla ma sa yonni ñaar ki yalla yonni jox ko kiman go xane dootu fi jogati ba mukk muy alquran li tax desul yonni ab yonent ginaawam borom xammi da am ñu ne yeferi dañ doon retane yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yonent yu bari am nañ doomi yonent tamam amul doomi yonent mu len waaw ndax sama amon domi yonent damay don ci yonent te man yonent du am sama ginnaw kon c'est pas l'appel may am domi yonent nga xamne kon mom ñak gi am ñak do am doomi yonent reuy gum reuy tax ndax mom kenn lañu wut yoni ginaaw kon dootu amati doomi yonent kon loolu la leen tontu muy ko xamne kon yonent yi fi neewon yépp ku ci ñew da nga daan wax naan mi ngi ñew bokk yi ko xamne ku fi mësa ñew ne nga mi ngi ñew bu dikké yow mim fi fekk loola war xana fataliku kagn la ñew insa lu wax ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ما ngi len di begal ci yonent bo xamne mi ngi ñew turum ahmad la tuddu kon kay bu yonent bobu dikki xana ñep war nañ ne dik na ta bu jalle war nañ ne ken la dik ndax yonent yi sax ñom dañ doon gam ndax nenañ mi ngi ñew boko waxe lol gam la motax kon mom mo ngeen moy geen ci li yalla yoni mu ñu andil ko kiman dan andil yonent yi kiman yonent yalla Musa aw yat la yoron ci la dan faje ay soxlam yonent yalla Isa tenxam li ci la dan faje ay soxlam benen yonent bu ne sun borom andina la ben kiman go xamne mo lay séparer ak saw nit bañ xamne yow la yalla yoni kenn ko nek nak jambaré lol sallallahu alaihi wasallam ñu jox ko kiman go xamne du fi jog mukk te moy alquran yonent yalla Musa tay bo pañu won ab juif ne ko ana yatu Musa wa du lako won yent yalla Isa bo pagnewon ku bok ci dinem laaj ko loxom bam dan wirele way wop ya dan ko ra ci jangoro yu metti ya muy wir mu dan ko tap ñade ñuy dekki muni lako won ak lamuy reey reey yent bi sallam sun borom ne ko dana defal kiman go xane yow dang koy meuna wone muy alquran gone gi mujju juddu sax day melni sax mo koy dak mag ma juddu won bu yag kon lool moy avancer kon kiman gu fi dul jog la moy mu'jiza qawliya moy wax jo xane du fi jog dang ko wax ñu degg ko nga mokal ko ñu gis ko nga bind ko ñu jang ko motax kon liko yalla defal xamna ne kiman yi fi jaaroon yépp raf ben desut ba ci yonti yalla Suleyman ak yadwam yoro nak jaarom bak yépp dem na sallallahu alaihi wasallam nak ne bo dugg rek fekk fa kimanam gi muy alquran ju ñu tek mba alquran ju nekk ci bëdd ndax lan bu rafé dara du ko jar ndax ginaawam dara dutul amati koku kon bu dikké andi njub dak jubadi andi lèr dak lendem way way nit ki naka lay togué fukki wér ak yar ba tollu ci wér yoowu koku gëna ci won aduna te mënu ko bayyi xel motax ñikoy maggal dañ né dañ ko maggal ngir sop ko ak bëgg ko ak warmal ko kon yeen ñiko magalul wax wax leenu yeen lutax magalul len ko ñikoy magal mom dañ ne dañu sopp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañu xormal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lañ tek seenu lay legi ñiko magalul ñom nañ wax seenu lay ndax ñaka magal nit mom ba nopi man fatlikoo ab judum ba ne ko dama la wek du yomb de fatlikoo ab judum ba nopi ne ko dama la warmal du yomb de fatlikoo ab judum ba nopi ne ko ku mag nga du yomb

yeggulu ñom nañ wax seenu lay ndax ñaka magal nit mom ba nopi man fatlik ko ab judum ba ne ko dama la wek du yomb de fatlik ko ab judum ba nopi ko ne ko dama la wormal du yomb de fatlik ko ab judum ba nopi ne ko ku mag nga du yomb ñun liñuy doye gam moy dañu bëgg jang nak melo yoyé sahaba yi doon def ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam te joti wul won ci non gam man ko jotal ci ci non lool motax ñuy gam su ko defé nak gam dara jitu wu ca jëmam ju tedd ja sallallahu alayhi wasallam neena yowmal khiyam ki ma ci gëna jégué buma togué ca bis penc moy ki ci gëna bari lan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kon bok na ci liñuy dundelé bisub gam julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax kat sun borom mako def mom julli ci yunus bi malaaka ya def ko mu doon nako sante lo xamne sun borom mako def nak malaaka yi def ko nit def ko lol koy wacc na inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman sun borom ak malaakam dañuy julli la wax newuñ julli nañ ci yoonte bi ñom dañuy julli fi'l mudari da fay tektal ak istimrariyya continuité la waxul julli nañ ci yoonte bi dañuy julli ci yoonte bi nga xamne kon ba bisub tay bi ñom ñi ngi julli ci yoonte bi ndax fi'l mudari day am day dem moki malaakam dañuy julli la wax bu neewon moki malaakam julli nañu ñu xol julli ga kañ la ñu ne daw jig la ñu ne kon dootu am waye dañuy julli nak koku day wéy di dem mune nak ya ayyuhal ladina amanu yeen ñi nga xamne gem ngeen kon nak julli len ci ki ma julli ci mom mak sa ay malaaka ta ngeen selmal ci ki nga xane selmal na ci mom mak sa ay malaaka kon bok na ci liñuy magale guddu yentibi sallallahu alayhi wasallam bari loy julli ci jëmam ju tedd ja ak sirra bo meuna am nak moy forme boko meuna teugge rek baxna liñ ci teug ci ay salatu al nabi ken xamul num tollu waye yep limi tektal rek moy jëmam ja te mo ne bu yama xiyamé ki ma gëna jégué bu ma toggé ci barzakh ca hashru ba wala ñu ne ca bispenci ba moy kula ëpp lum julli ci yoonte bi sallam mo lay gëna jégué fa yoonte bi tok niki nonu baril julli gi lu am solo la waye di waxtane melom yu tedd ya waxtane gi ng koy waxtane dang ko fekke wul won diko xibar ñi fi ne sahaba ya nak ken daw ko netli sama rom ku dem gis motax ñom seen bis yep gam la ndax liñ bëgg gis yonenti bo nan salam alaykum mo nan la alaykum salam so waxe mo lay deglu so laaje mo lay tont so dem mo lay gungé yow kay wax rek yalla solo wax lenen waye yow mi nga xane nak tay sa digënté gën bi sama 1400 et quelques années la jinni at ak ñenti timi rek nangam so ne duma gam kon do waxtane jikko yonenti bi te soko waxtane wul kañ nga koy xam lañ lay laaj te bis ta sahaba yi bis ñu xam ko motax dem ci jakkay dem ci place publique dem ci kër yi di waxtane ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam melone di waxtane ay jikkom di waxtane ay doxinam di waxtane nam dañ jëflenté nit ñi di waxtane joxe ñam nim baxé di waxtane saraxé nim baxé di waxtane dimbalé way ñak yoy ku ca fanan ba beut set na nga xamné yow lula rawon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jikko ab téré andil na lako ak nit netali lako bisub kérok bo xeyé ci suba sa rek dal ci mëna dal tambalé tégué ci yoonu njub bu ci nek nak wax deug yalla islam da ko saxal ndax ku nek xamna ne jëflenté mi ngi bok ci yu gëna reuy ci bu tege ci yoon ci julit moy jëflentine bu bax alquran bu ne wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal hudwani ni taxaw fof ndekete ta'awun moy defalal sa morom li nga man sa morom defal la limu man kon da ngeen di jëflenté ci dimbulenté nak fi ne amul benn doomu adam bu yalla bind mu cëppelu fi mom dong mu meuna dem sans kenen dedet motax dang may dimbali ma dimbali ma de la dimbali tafa'ul moy defal ma defal la arab ci arab su ko defé bu ngeen dey jëflenté nak alal birr na ngeen ko def ci jëflentine wo xane birr la lan moy birr birr moy bax bax nak meuna tektale lu ne bax meuna tektale ak tab bax meuna tektale ak yewen bax meuna tektale ak labir bax meuna tektale lepp ndax batu birr dafa yaatu motax am

كل بخيرك الأتقياء، يا خير معي كل برائي، وخير سعيك الأسقياء.

0: jeregen jef mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkel bu baax di leen jaajeufal ci andi bi ak seen television Asamadia TV di jital ci nuyo bi ak ziar bi cheikh mohammedul muntaha mbake mom serigne bashir khalif general kul murid diko ñaanal yag fi lol te and ak wer ba yene yi nga xamne amna ko ci liggeel serigne touba khadim rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawete ñu and ko ak mom ñaanal ko njabotu serigne touba khadim rasoul yep talibe serigne touba yi ak sunu mbokk julit yep mbokk yi ñogi len di nuyu nak ci pak bu tedd pak bo xamne amna ciosan ci yoonu mourid pak bi nga xamne sunu yaakaari tey ak ëlëk fi la nekkoon di rub fukki at ak juróom doon fi jaamu borom bi tabaraka wa taala doon fi liggéeyal sangamu tedd ba sayyiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ba ci pàkk bii la bàyyikoo dem ca dëkkam bu tedd ba di tuba ba faw kon mbokk yi xam ngeen ne kon ñoo ngi fii ci njaareem albuqaatul mubarak sabab bi nag mbokk yi bu ñu ñëwee ci njaareem ci waxtu wi nga xam ne moom lañ ci ñëw muy waxtu wi ñu waajal maggal gane adina ak sangu sang yi sayyiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam xam ngeen ne nar nañoo waxtaane tomb bu am solo nar nañoo waxtaane gàmmu waaye nar nañoo waxtaane gàmmu ak sunu sëriñ bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul rawatina nag ni mu ko daan defee fii ci pàkkam bu tedd bii di njaareem ngir def waxtaan woowu nag mbokk yi équipe bu Asamadia TV def déplacement ñëw ba fii ci njaareem ci wetu barab bu tedd bi nga xam ne moom la ñu toog xam ngeen ne xëy gi nekk sunu ginnaaw wax nañ ne ku tedd ki Khadim Rasoul moo ko fi defaloon boppam doon ko roose ca loxoom bu tedd ba ci pàkk boobu la ñu toog nii waaye toog ak jëmmu yu tedd yi nga xam ne ñoom la ñu war a siqal waxtaan wi mu mel ni Serigne Mor Ngiran moom Serigne Mbaye Ngiran mi ngi nii sunu wet nu war a siq ak moom waxtaan ci tem bu am solo bi nga xam ne moom la ñu jël waaye itam ci sunu geneen wet ñu feggoo ak Serigne Dame Sène mi nga xam ne moom it miin nañu ko ci kàddoom ci ay waxtaanam ci yëngoom yi nga xam ne lépp daf koo joyal jëmaliku ci ku tedd ki Serigne Touba Khadim Rasoul moom it nu war a siq ak moom waxtaan wi kon mbokk yi bu ko defee ni ñuy def mooy jël kàddu gi nag jëbal ko Serigne Mor Ngiran mi nga xam ne dañuy bàyyi mu ubbil nu ko bu ubbee ba noppi nag Serigne Mor xam nga ne ni ñu ngi war a waxtaane ku tedd ki Serigne Touba Khadim Rasoul ak gàmmu kon xëy na danañ jiital nag sëñ bi di gëm ak gàmmu rek ku ne xam na ne lu jiitu njaareem sëñ bi ko fonkoon gàmmu la na ma ko daa defee ba ak si njaareem nag diir bi mu fi nekk xam ne na njaareem daana yëngu lool jamonoy gàmmu sëñ bi ni mu ko daan gàttandoo ni mu ko daan dundalee mu nekkoon événement yu ama am solo waaye nag ginnaaw boo nuyoo nag nga dikk ak ñun ci diggante Serigne bi ak gàmmu ñu soog a dem ci Serigne Dame Sène incha allah
1: bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin wa salatu wassalaamu ala asrafil anbiyai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahabatihi wa asna qadimihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu cheikh mohamadou nil bashir noo ngi yëkkatiwaat ay nuyoo ginnaaw bi nu jiitalee nag sant sunu boroom subhanahu wa taala moom mi nu taw feexale jataay bii ci pàkk bu tedd bii ak weeru tedd wii nu nekk di julli ci sayidul awalin wal axirin moom mi nga xam ne mooy boroom weer wi sallallahu taala alayhi wa sallama waaye di jaajëfal ak a sant bu baax sunu jàmbaar ji nga xam ne lépp mooma te mooy Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu waaye itam di ñaanal bu baax Cheikh Mamadou Moustapha ni nga ko waxee Serigne Touba Cheikh Mamadou Moustapha sunu borom yàggal ko te wéral ko defal ko kilifay diine l'islam yépp ñaanal ko sunu kilifa Serigne Abdoul Ahad Cissé mi xalifa Serigne Mor ñaan sunu borom yàggal ko te wéral ko di ko ñaanal sunu wajur wi nga xam ne itam liggéey bi bu nu ci woo moo tax te mooy Serigne Mbaye Ngiran bu Serigne Mor Mbaye Sé noo ngi lay siaare bu baax di jël ay nuyoo ak siaar it di ko jaaralewaat ci yow mu jàll ca sunu kilifa gu baax ge gi nga xam ne moo taxawal jumtuwaay bii ngir yaatal liggéeyub sëriñ bi ci djublu serigne bi ak jëmele ci jëm ci serigne be jëm ak jëmele ci ta moy serigne abdou samad mom serigne shoaibou no ngi koy nuyu bu baax diko siara diko ñaanal yeneem ci liggeel serigne touba sun borom bayiko fi bam man ko agale sahiran wa batinan diko jaarale ci khalifam serigne cheikh ahmadou mbake ma nga xamne tay moy serigne shoaibou nek fa ak mbollem njabot gi ñep waye siaré bu baax itam seigne mor ñang mi nga xamné mom lañu bolé lon ñuy joko ak mom ci yittém ak équipe bu samadiyé bi nga xamné du seen yoon wi rek mo ñëk ñuy ñëw fi waye ku ne xamna né seenu liggéey bolé nañ ci ndiarém bu baaxa baax no ngi leen di nuyu di leen xara bu baax kon da nga wax né rek bu ñu nuyo rek ñu tabbi ci waxtaan wi waxtaan wi melni da nga juñu né seigne touba gamu la seigne bi mom moy jëmmé gamu Seigne Touba moy jëmmé gamu ndax télé nako lol bi mi def yëfi bopam rek bim tambulé mom di amal lén rek gamu la ci ñëk dan na gamu nam bi mi dund ak bayam Seigne Mbacké Morante Sali di ko and ak mom wayé nak boba amu daray bopam ndax Cheikh Mohamadou Amine Diop da wax ci téréem Irwaou Nadim né ash-shaykhu kana fi ayati abīhi la yaqūmu wa la yuqīmu bal huwa tawhu abīhi kal mayti bayna yadayhi qāṣil serigne bi bimi dund ak bayam serigne mbacké morante sali taxawalu dara dafa melone ci kanam bayam ni ab new di mel ci digënde loxoy ñi koy sank amutone ak taamu ci ndox ya wala wet yiñ koy jëmele new dal bu nekk ci loxoy ñi koy sank ni la melone ci kanam bayam kon bir gamu gogu jappé wu ko wonné mom mi ngi gamu serigne mbacké morante sali jappone mi ngi gamu waye nak bi yalla dogalé muharram bi nga xamné nak moy tolok ñaar fukki fan ak juroom ñent nak tolo won ak bisu talata di ama shashin ta bayam genn ci aduna delu ci boromam ci dewen sa nak di ashashin nga xamne moy gamu gi ko ñeuk fek bayam won ko ginaaw serigne bi ne tambulina dundal gamu legi nak ahyaytu mawlidan nabi min ashashi wan khadali fawkhal munafital sasi dundal na guddik gane ak aduna yonbi sallam ci asas moy 1883 wala 1882 kon boba man na no wax ne ci fanwerat rek la tollu at momu lumuy tambali ci at momu lako tambali gannaaw bi bayam da jame ci la jayante ak yunus sallam u baya hal yawma rasul al mustafa bi khidmatin wa asala allah al wafa ci wero it la tambule tag yunus bi alayhi salatu wa salam ci way ko ak julli ci mom motax serigne musa kanan ca moma at le ñeuk gamu ca gogu keur la tambule am ram ca moma at la cheikh massamba tiadma juddo patar bamba ko tuddu lajma ca moma at le ñeuk tag ñol makka ca jeysesine mu far ca lagi nga xamne kon at momu min ashashin li mashashin taqabbala wa bisiratihi kafani subulah nga xamne lu muy def rek ci at momu ci tambuli ci at momu ci le serigne touba kon tambule gamu nga xamne kon ku téla gamu la ci nimu ko baye won xel nak ci fonk ko ak dundal ko doy na ci limu nimu ko daan defé ca boba nga xamné at mu nek sëriñ bi dana bind qasida gamu go xamné du bokk ak gamuy bind bu dewe né at mu né dafa warlu won qasida gamu go xamné qasida go xamné gamu rek tax law wa alayya li wajhi llahi daynu sanan musta'sanin kull amin yawma yukhtar warluna ngir jëmi yalla boru tag bo xamne dama koy sako rafet lu mepp at bis biñu tanne won yunus sallam bu ñewé dana def qasida gu bes ci teggin wu bes wo xamne du bokk ak gumay def bu diwene mu koy dundal itam ci fonk luko ba xam ngeen ne gannaaw at yu neew biñu ko fi jëlé muy dem ci geejgi xam ngeen ne dir bimu nek gamo sax nga xamne amon na yu bari yo xamne warna mana tax gamo wacc ko tiwutun seigne touba ngi don gam bimu nekk ci tukki bimu nekk mayam seigne modou dagana mi ngi netti li gamo go xamne mom mo def fo la ko fek mom jogé won na fi mom la seigne moussa kana xeyna ko ki guuy bisub talata neum ci geej ga bañu na xatmat ba wer wa delusi ci bis ci dewen sa ak bis ba la doora seru cheikh bam ngir pass pass nga xamne at ren ba dewen bis par bis bim départé fi kokki guuy ci ba bis ba delusé ci atma ci même bis ba lay door gi seigne touba gis nga gogou dogu seigne mourlo amone seigne mourlo netti na ne gamo goko fa ñeuk fek ak serigne bi boba genn ginar la am waye teewut ginar gogou dako wajale gamo xaro ko ba bi bis bi accé mu defar ko seigne mourlo la wërlo ne ko wëral ci quartier gi ku tuddu mohammed ndax sama reru gamo bi mom la koy bokal nga xamne kon seigne mourlo daga neena ben guinéen sandrama guinéen buñuy wax mamadi la gis ne ko yaw la ma seigne bi wax ndax yaw ya fi tuddu mohammed kéro mom la seigne touba sandrama guinéen bobé le seigne touba jox kéro reru gamo bobé muy gamo go nga xamne mi ngi ko fekk mayomba lolou day tektale ne rek mom meusta am ben ngant ci gamo wala xarxat daw ko té gamo waye nim daan gamo yit mom du xaar rek ba wéru gamu yu duggu mu xaar ba ñël ben gi muy mu ngoy def bañ gamu ba nopi mu bayyi waye señ bi wér wépp da ko daan gamu wéru téra rek tambul na gamu waaw daani ila i'yaa'i sa jahri kawnuhu li khairil wara sharfan hawa kullu sundati mom wér wépp la daan gamu wér wépp la daan dundal nonu mu ko fonké won nak ba ni mu ñibisé nek ganar diko fa def ba ni mu nekk ci en jollof at yam fa def ak keur yam fa sant muy daru qudus ak daru rahman mu sant ko accession daru qudus mu sant ko saksin muy ñaari darum yoy nga xamne mo tolok naissance wala gën ak aduna ñaari domi jambar ja borom daru muti cheikh ibrahim fati serigne bi joge fa nak doori ñew ñarim gi nga xamne mom lañu wara waxtane ak gamo bi xam nga bi serigne bi joge ñarim seigne malamine diop dafa wax ne ndjelu bisu gawla suma fi shahri yawm sabti ba'da isrin ndjelu gaw go xamni ñaar fukki fan la ak ñet don bisu gaw ci tam xarit le serigne bi départ ci ndjel gi départ jollof bisu gaw mom nak mbiram dafa lambo gaw bari na lo xamni ci gaw lay xew waaw ci ay jogam ak waccam waaw bimu genné jëm ci ndjarim mom la seigne malamine nan bah yawma sabti ba'da salasa wal 'azrin min muharram la session kharaja ila ndjarim wa salla suba ba'da qat'il amyal bimi laté julli suba ndjel la jog doxna lu yag fajar doora jot mu julli ñaar rakay fajaram julli suba muné wa ba'ta dona touba nga xamné digënté bobu exé gu touba ci digënté bobu la fanan moy guddigu ñëkki gi mu départé jëm ci fi waaw seigne moussa dieng mi nga xamné bokku na ci magni nga xamné bi seigne bi départé fofu di ñëw ma nga ci andone bi mu ñëwé fi yalla dogal na mujjoon na nek chef de quartier bu kër gu maggi dafa am bis bo xamné dafa ñëw man ci sama turando seigne mor mbaysé seigne mor di ko laaj seigne moussa dieng di netali radiyallahu ta'ala anhu seigne moussa dieng né nawet bi seigne bi mujjé nawet jollof biñu waggé ci wéru tam xarit wa la fa serigne bi joggé dik ñaarim mu tolok ñaar fukki fan ak ñett di bisu gaaw xam nga ñu mok serigne malami ñoo ant kon fof di bisu gaaw mom né mo né ci la serigne bi xeyé jollof yendusi kër serigne jaaje ndaw

kérok dafa wax seigne mbacké né ko ndax dégg nga li sans borom di wax ak man tam jaar ci seyna jibril mu né ko am mbacké lolou ya ko meuna dégg mu né ko lima la waxone dana jaar ci sa kër li moy ngant kon ci abdourahmane lay wacc motax mu fanan ci seigne daw abdourahmane lo lolou mom la wa ndam wa darul alim khabir di magal nga xamné seigne dam néna bima némé ko sama xol xamewuma seigne touway seigne bi yendom gi ak fanan goge ci sama kër ci gédé ak mu def ko ci kër seigne dam abdourahmane waaw ñoñu ñoy mouride yi deug deug waaw mouride yi ñu ngi non néna xamewuko motax seigne bi gannaaw natuy da bok ci wërta gis touba nak wax nañ né kérok dafa muuru fum tollu ci touba da koy laaj ñu diko ko wax waaw sun borom da wax ci alcorane né wala nablu wannakum hatta na'lam almujahidin minkum was-sabirin waxat fanen ni a'asiba an-nas an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun wa laqad fatana allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kasibin way natou yoy taxna dafa muru fum tollu ci touba diko laaj ñu nan ko yaangi tollu ci baraf sangam mu nan ndaw garab yuma mi non ndaw garab yuma mi non wa ndaw garab yuma mi non kon bimu fanane darou alim al-khabir fofu ci mouritam bu mag bobu di seigne abdourahmane lo fala bayyi li ep ci njabot ci motax ko melni seigne abdul khadir ko melni cheikh mamadou murtada ak yeneeni njabotam fofa lañu gëné aduna mu julé fa suba bis bobu la wandam di magal yendu ci ndulo lolu dimanche di la keur modou saw mo doon chef bo jamono bobu fa la julé tisbar ak takusan bo démé ñang fay défar jak fofé mu julé won tisbar ak takusan fanan ci ndiarim kon julli timis la seigne touba ñëk julli ci pak bi waaw bi mi exi ndiarim julli timis la fi ñëk julli fi tolok l'école bi école régionale bi tolo won ak 26 ci muharram ñaar fukki fan ak juroom ben ci tam xarit depot 15 janvier mom la nuy magal dañ koy magal fi 1912 mom la seigne malami nan wa fi laylatil isnaini bata fi touba dari alim al kabir hinda sheikh abdourahmane lo gis nga niñ ande al murid al muqri al muhaffiz li abna al kibar summa asba'a ila njarim wa bata laylatus sulasa moy talata gi nga xamne ci la fanan njarim wa kon serigne bi mu accé nek ci résidence ba fele ci wetu école ba école régionale bi fofu fukki wer ak ñett la fa seigne touba def bi mu accé rek le seigne modou assa seigne modou assa jaxate mami sang bi bayiko ci rewma mewnu ñew set ci seigne touba andakum tiatam muy seigne mbacke jaxate bi mu ñëwé seigne touba ne ko mbacke itam dang ko fi bayyi motax seigne modou assa ko bari jagle ci seigne touba la ndax li mbollem lu mu jur muy jigen seigne be ko yor mbollem lu mu jur muy gor seigne be ko yar nga mu seigne mbacke dal li fay nek seigne mbacke neena boba ndaw la sawarna lol waye neena boba la seigne bi tambuli nemmi ko ci pak bi ñu nek tay waaw diru fukki wer ak ñent yam fa nek saasu guddigi kuké rek ay 2h du matin ay 3h du matin serigne bi day bayiko fele ci résidence ba ta boba xur wi lepp ndox la ay yoon yu touté ci nek seigne mbacke neena man may and ak seigne touba ngabu satala gi top ci ginaawum neena seigne bi di dox waye neena boba limay don goné te seigne bi ak di dogmal ak mak neena téwut bu seigne bi dox man suma dawut duma ko meuna jot ci gaawayu tankam waye taxutone nak doxinam wowo amun ben yeungu lu ko sun borom def jagle lol la rek don ton yeungu bu metti waye doxinam ci bopam boromam daf ko xass ba jital ci kanam rek ba kum andalit lo gor lu ci sa kanam lay nek ci doxinam wu gaaw neena buma señ bi jito tuti may yok samay jego señ mbacke neena ay jëm dañuy genn ci ndox mi ño yo xamne jëm yu gatt lañuy doon seni karaw day bubu di lal souf neena ñu may talal seni loxo nan ma mbacke jaxate te nga no dimbali may nu donte as tokula ci satal ak señ touba gi ngir nu barkeloko wa señ mbacke neena ginaaw gi sax la xamne ñu rek ñoo ñu ay jinne lañ señ bi neena won hablil lasi qadamani

0: وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح مع سرور والنجاة.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي نيتوب تي السامدية تي في ci jotaay yi nga xamne ñu ko doon gartando bes bu mag bi di gam gi del ci waat nañu ak yeen ci jotaay yoyu nonu ñu ci waxtaan yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir njangale mo xamne lepp dañ koy tibbe ci mbindum maulana cheikh ahmadul khadim radiyallahu ta'ala anhu ndax mbindum serigne bi kat lepp gennul yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom da bindon ne yalla suñu borom ci bopam moko tektal yaronte bi waye yaronte bi it moko yobbu fa yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lool rek day wone ne kon mom leppam yonenti bi la wat nako sax wat na ci yalla ne ak dundam ak faatom ak yengutom ak dalam lepp ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam la manam dal du takaliko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ba faaw leppam yonenti bi la lool tax buy bindu sax buy wax ci la ne yonenti bi da ci feñ leppam yonenti bi da ci feñ wala waral mu jaxaso ak yonenti ba nga xamne yonenti bi da feñ ci mom am am khas yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne liñ doon jangale ci ñu ñëk ña seen kefeel ci yonenti bi ak seen daraaje ju kawé ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam gañu bax ñi ma sha Allah seen may ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yoy yep jang nañ ko xam nañ ci ñu bari way wax deug yalla ahmadul khadim mi liñ jotté xam ci zahir ci digënté mak yonent bi xamuñu ko won ci ñi jitu won xamuñu ko won sax ci ñi andon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ni mel ci mbeugël ci yonent bi ni mel ci jaayentem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak khususiyat yi am ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wax dëgg yalla ñoo ngi wat ci yalla ne liñ xam jang ko ci diko jangalé ci jaar jaar yonent bi la tambalé ci sahaba ya ba ci suñu jonne yalla tay ji ñom ñepp ñu bax lañ wa li kulli min jumlatil akhyar martabatun gaay ñu bax ñepp am nañu martaba lakinn ahmadul muhtaru muhtaru wa way serigne bi it ko am khas la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu tuba ko ragal yalla la nitu yalla la ku teunku ci sunna la su bindé bind mo xamné ba yowmal khiyam bind mo da fay dess mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayiko na ci raw dam bu tedd ba ñew fekk ma fi ci darul manan ziyare ma rasulun karimun baytana zar ahmad ah lolu señ bi du lo ndaw yonnati bi diko gis jahran ci shahru ramadan jox ko werd ma xoos yonnati bi feñu ko ci daru quddus ha buy jangale mbirum yoonte bi sax lolé mu doon jangale nam xewewon ci yoonte bi day feñat ci mom té lolou amna ci lo xamné naari gannaari ñoko netti ñoko bind amna ci ay talibé yo xamné ni bokk na ci li leen yëm moy señ touba ni melon ak yoonte bi bo demé ci téré bobu ñuy wax karamat ci ahmad bamba bi ahmadul misk def li ma lay wax dang ko ci fekk lolou nak motax ñuy soñi suñu bop ak talibé yépp ci ñu am ak ciofel ci yonenti bi ñu am warma ci yonenti bi ñu gëstu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ngir cheikh wal khadim neena kat bana li kulli man lahu ma aqulu anna wasilati man cheikh wal khadim war rasul buñ jokko ci serigne touba neena ci yonenti bi la jokko motax jotaay tay bi insha allah taala dama ci bëggona waxtane bayid yi nga xamne lenn ci bayid yi nga xamne señ bi la ci feñal ak mo baye am ci yoonent bi wa ndax yalla mo ne ñi jaayante ak yoonent bi man lañ jaayantel jaayante gi yeksi na ci man señ bi neena mom yoonent bi la jaayantel señ touba duñ ko askana la kenn ben tarikh ne ci la bok wala diw sangam moy señ wala moko jox werd wala nangam bu ko joxe kenn du señ ñam kudul yoonent bi ubayyuhul yawma rasul al mustafa بخدمة وأسأل الله الوفاء بسنيكي تاي جيغا خامني سي لاي بيند بيت بي لا نين خامني ماغي ييسال سما جاينتي يونتي يالله محمد صلى الله عليه وسلم تي ديكو ليغيال تي نيان يالله مو سامال ما كولري غوغا خامني موم لا ماك يونتي صلى الله عليه وسلم بايعته بفؤادي جاينتي غو خامني دو لامي جاينتي غو خامني دو خليمه غير رك وايي سما خولي داماكو فاس جاينتي كو يونتي يالله محمد صلى الله عليه وسلم عين لم تره بو فكي سي ظاهر صح سما ديغنتك موم لو جيغي جوني اد دوخنا في عيني واخدمه لله مفتردا dama koy liggeel ngir jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala liggeey go xamni dama ko jappé farata ci man ndax mbeugël gi farata la ko jappé xidma gi farata la ko jappé wa sallid daban ala man hubbuhu furida wa fini amna ño xamni dañuy critiquer nit ñi ci nañu mubalaxa ci seen mbeugël ci yunus sallallahu alayhi wasallam mom waxuma la mubalaxa way neena farata la bay'tu khayra al mursalina saftirab bimay jaayante mum nekkuma ci salde wala mané ci situation yu neex bi may jaayante mom dama né ci tumuranké gu metti muy ñëw di ma fekk ci kenn wëtli wu ko mo kenn wëtli wu ma ku dud yalla ak mom rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi yalla ko yonentiem ak téré mbak sahaba ak ahlul badrin ñoo ñu rek la fa nekkalon motax jaayante nak mom saxtirabi nawi hijrata wa nasrin kasab bu fekke ci zahir anuma ci gadda ga bu fekke ci zahir ghazawat yoyu nonu anuma ci ma nga xamal ñepp ne innamal a'malu binniyat amna ci yene lol yene jo xamne feñal nako ci sama jëf juy woné ne suma fa fekkon dana ci jëf ju raw ji jinjank wala jinj xam zahara li anna

xolal xasside yi wax yim ci wax bo jangul dara ci arab xamoko sax baat yi nimuy dikke ci sa xol ak nim koy yëngalé ak turu yonent bi ling koy tudd nimuy baré kenn munta téba do am kefeer ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xasside yi bokay jang xéti salli salli yi ngay dégg allahumma salli yi ngay dégg wa sallallahu yi ngay dégg ali ak sahbi yi ngay jang ni dikoy répéter ay yoon kenn munta téba do sop yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak alu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ashabu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te li ngay julli ci momit day bari kon day melni lepp defaral nañu ko mad'i kasalika khidma gi dana ci wax nima waxe ci mubayaa bi dama wax ci waxtan wele hub gi wax ci mubayaa bi dana waxat ci yeneen beuy bi yo xamne damay wax ci khidma gi nim khidmaale nim waxe non lay khidmaale yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba ci am daahi sax kon serigne bi wax deug yalla yalla nañ ko yalla fayal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ci taxawayam ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolou julit yep lako defal seigne touba neena luko dal yoonte bi la khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqa bimad'i lati keri liko waral mu tass njabot gi tassaro yoonte bi la mi ma mel ci mom ci lolou neex na ma ci ndok sax man buma ci kenn yeureum moy beuy dama don wax rek ci hubbu ga buma ci kenn yeureum ndax lima ci jele doyna ma seuk lima ci day jele doyna ma seuk kon cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu moy borom gam kuy gam seigne touba nga koy defal rabihul awwal liya ku gam rek mom nga ko defal bula yalla fay yoonte bi fay la tariika bo man di bok bokko ci tariika da nga xamne seral nga xolup seigne touba ndax defal nga ko lo xamne ni lu jitu yoonte bi di ci bekk mom seigne bi bekk na ci ko xamne seigne bi bu rombe sax nit ko xamne day tuddu yoonte bi di jaay lo xamne da nuro mom aw tour mu jënd lamuy jaay borom rasul ba ci ndiarem seigne touba julit yep ko wara bëgg ñepp nak kuku bëggut ala wajalin te kuku bëggut bëggo yalla ak ko mana doon boobu ci mom ak ciofel lepp lo wax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak loy def lolo du deug ka ko xamut kay koko xamuko waye kiko xam seigne bi bis bu set ngay deug salli ala yi mu jëmele ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ya sayyidi yi mu jëmele ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tagam yi ni nga ne ki la bëgg waye ke mënuma ko bëgg lolo du deug khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah lolou la yalla lolou la yonenti bi waxon nasrani ya de li ngeen wote wo ci eglise yi la ngeen beug yalla bu fekke deug la ci yeen bayi len li ngeen nek ci ñew topuma bu boba yuhibbukumullah yalla dañ len beug serigne bi non la rek khulubu jumlatan lasina aflahu liyatawajjahat wa rabbi muslim kon xol bu jëm ci mom rek na nga sante yalla ta xamne yalla beug na la mbokki xamna ab mourid mom budé wax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikhul khadim ci mubayaa aji taw muy amna muy lumay ki liko moy rek al man nako dal di dugg ñongi sante yalla bu baakha baakha baax ñongi sante serigne touba ci nim ñu defal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di sante yalla ci lim ñu defal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di sante yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ñu defal cheikhul khadim ak julit yépp ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ليلة معي تعبي وتورشي تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوب التقدم.
1: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغنيو مباح على سيارة كباح كتدك الشيخ محمد المنطقة دكونا سابر مجاكل كفي تبير لكو ومط لي أي نالي غاهم نعم لكو نغني لكو باحكي شال خدم في طول بإسلام عندكم مولي بوك يب أك بوك تلب يب أك بوك جل يب دكونا بوك جل يب رك فسيني أنا تيين سين إميسيون غامبي بندوب جرو ميل بي ci télé bi di Asamadia TV ak radio bi fréquence bi 100.9 bi ñu nuyu mbolam bokk yi nga xamné ñoo ci top rek ñu wéyal kon liggéey bi ci léral Cheikh Askoubah ki alayhi salam ci téré bi di Hamziya mu téré Muhammad Al-Busiri rahmatullah alayhi wa radi anhu mu jall ci aw ak neexon mu jaglél ma da ba ko wax aw leetu khassani ji mu xon ak neexon mu jaglél ma bi taqbil rahatin ci fondu tenq kana tenq lo xamne nekkon na aqtuha ak jappam wala taw ak joxega lillahi digen yalla rek billahi te jëm ci yalla rek ak neexon alayhi salam deglen ma fon loxom bu sel bobu nga xamne lu ma sa japp yalla tax lu ma sa tey yalla sax yalla tax lu ma sa joxe yalla tax tenq lo nga xamne dal moy loxom bu nga xamne ak joxem ak teyem dal yalla kay tax te ngeuma yalla kepp ci dawut neexona lol ma nuyu ko fon loxo bobé barkelu ci te xal na lay wel di ko tagati wax rek yaay ay ki manam na tattaqi tenq lo xam dana watandiku al muluku burya basaw ayam wa tahadha te xejje al fuqara way ñakña bi xena ci koma min nawalha ci ay mayam kon nak la tasal bul laaj sayla jodiha amna ñu def jodiha yorok tawam ga amna ñu bind sayla jawdiha yorok tawam ba inma yakfika naka dana doy ala ndaw pencia min wakfi suhbiha ci dotik niram ya neena tenk la lo xamne buri ñewun ko won ndax li nekk ci mom ci ay ak musiba jëm ci ñom waye nak way ñak ñi mom ñewon nañ ko lol min nañ ko lol ndax may go reey gu bayiko ci tenkol jëm ci ñom kon nak ak tawam mom bul ko jema xam mom bul ko jema gess kenn mën nako wax fum ag xane lo ci deg ma nga xam nga doylo ko rek te xamne lo nga ci deg ma lo nga ci xam waye fum yam mom kenn mën nako xam kenn mën nako wax itam bu ko jema lañ mukk darat joxon na mom tenk lolu ashata gatt ba nit darat joxon na ashat ma fayal darat dañuy wax darat joxon na am sow ashatu gatt ba hina marat ci waxtu nga xamene tenk la romuna alaha ci gatt bobu kon nak falaha ñal na gatt bobu sawratun ak ris ci am sow biha ci daraje yi tenq lolu wa nama won ak doliko naba ballon na mom tenq lolu ballon na alma ndox ma manam dal ndox mo ball wa ci barka tenqali mo xam ne naba ballon na alma ndox ma biha ci daraje tenq lolu asmara meñon na yit an nakhlu tantana maya fi amin ci menat batay biha ci daraje tenq lolu sabahat sabalon na biha ci daraje tenq lolu alhasba jambaray ja ak da wax ne amna xessa bo xamne siwna te melna xawon nango junju ci gannaaw xessab umu ma'bad bi ko bax ki di gaday bayiko makka jëm madina da am dekk buñ wax ku day dan fekk fa ben gadd bo xamne ka fa nek moy kuñ wax umu ma'bad mu turam deug deug moy atikatu bintu khalid al-qusa'iyya bam ñewé fekk ñu bëggon luñu jëfëndiko ci li melna soow ñu moy len day fi day wax da yalla juri nek yep sammi nañu xana gat bo xamna bu yoyoy lofu ba nga xamna ak lofayam ak yoya moté dem and ak juri sammi mo fa nek ma nga ne ku bax ni in len ko rek naka ñu indi mo ray ko ak loxom ba sel ba rek gat ba la di jox so bari bari genn so bari bari mo xamne ci la jëfëni ko mok ki ma andon ku bax ki Seyna Abubakar radiyallahu anhu ba wa kër ga jëfëni ko ci ba mu dess sax far té daraje barkeb loxom bu tedd boobu rek la. Loolu nag ba ma ban borom kuréel bi ñëwee sëriñ ba mu ñëw mu nettali ko nag mu ne ko ah koo yaaka naa waaye xoolu si njee gis nga xam ne ab yonente daal dëgg-dëgg moom rek la ma doon ndax moom war a man lii fa la njaay tuum nee nañu sax ci yenn ci nettali yi. Ba lay tenq loolu bal na am na ba tey ndox di génn ci jëmi baaraam bi loolu am na ba tey am na ñu ne ci Al-Hudaybiya biñ bëggee omra ji te yéefar yi won ko aaye ko ba dañu muy wàññiku dafa nekkoon dañu ñàkkoon ndox lool yow na yooyu am ndox mu néew mu fa nekk nag mu dugal ci ay loxoom rek loxo yi di bal maam loxo yi di bal ndox nga ne bu jara ndox ma baree lool bu dee jasin ochar yi itam ci xebta bokk noonu la ñàkkoon ndox waaye daa am bët ndox boo xam ne daneen suba ak jàmm danañ ca fa àgg ci waxtu yor yor waaye ku fa jiitit bu laal dara ca ndox ma nañ bàyyi ba ñëw rek ñaar jëmm ñoo fa jiitu waaye laaluñu ko bu mu ñëwee nag daa laal bët ba te bët ba tuut loona xel de waaye daa mu jël xel ndox mu baree baree baree xam ne moom am na ndox moo xam ne daa génn ci jëmmi loxo yi di kiimaan wan fajar ma un nabir ma un namir min yaa di jëttakarumi la cheikh xani waxoon jëmmi ndox mi daa fett génn ci diggante ay baaraamam man ci ay baaraamam muy di yéeme yéeme naka noonu daa na fekk ndox it mu dugal ci loxoom rek ndox ma da bari lool ba tey lu ci nekk am na ba tey am na ay tànnama yoo xam ne da koy jëmbatoon ci loxo boppam menn at rek tànnama yëpp daal di bejj ca ñor ca boole ca dana ko nett léegi xisab salman alfarisi la ba tey tibb na ba tey ay doj ñu sàbbal ko moom nee nañ du benn yoon ay yoon yoon tibb na ay doj ci loxoom ñu dégg dajay sàbbal sàbbal gu leer a leer ay yoon la sax nee nañu axyat dekkaloon na al murmilina way ñàkk ya mi mawti jahdin ci deexug bekkoor awasa boo xam ne taxoon na alxawma nit ña fii ci moom zarun ab yóbbal umaanu ak ndox fa taxaddaa te añee te añee mooy te lekk rek alfun junni jeeaun ñu way xiif bi saaxi ci senn saa wa talawaa te mandee alfun junni dimaun ñu doy mar dimaun ñu doy mar bi saaxi ci senn saa amoon na atum bekkoon moo xam ne daanaka kenn munta am loo lekk mbaaloo naan ni ñëpp daal ab dund lu njekk wala naan dañ jëfewoon lool waaye naka ñu ko sàkk ci moom mu ñaan rek mu ñaan yàlla daal di dàqal ñu bekkoor ba ni ko waxoon ci taw boobee ak yu ñu mel ay yoon yoon saay bekkoor amee rek su ñëwee ci moom rek yàlla daal dindi bekkoor ba indi tawfiq xéewal waaye jamono bekkoor ba da nga la wax ne rawatina ci xareb tabog boobu nga xam daa metti woon lool nga xam ne dañ daa mbokkoo sax aw xaru tendarma mbaa di rey gis nit mu rey gilimam ki bëgg naan sécurité ngir metti waaye lu toll ne saa nga xam ne mas noo misaal daanaka ñaari kilo rek ndax ñeenti mudd la mas na koo jox dugal ci loxoom joxe ko ngir ñu jëfandikoo ko waaye junni lekk jam des lu néew ci ndox te ne saa itam dugal na ci loxoom niki ci alxoday beegoo ni nga nettalee junni ñu mar naan ci ba mu des lépp ci barkeb loxo boobu woo faa te mattale na xadru baydatin kem am nen lu toll ne am nen min dudaarin ci wurus mattale na ca dayna salmana borob salman alfarisi yi xeena xaana ci waxta wa teewee alwaxaaw matale njotoo ga kaana nekkoon na moom salman moomu yu daa def ko wooye xinnan ab jaam fa untiqa te gorelef ko lamma ay naat ba nga xamee ne yunt na yunt mooy ñor ba nga xamee ne ñor na al aqnaaw ceggi ya mi naqilee ci ay tantaramam moo tax mu ne afala taaturoona ndax du leen ngàntal ndax du leen dugal ngànt yéen yëxut salmana salman alfarisi mi lamma ana aratu ba ma ko gaaree al warawaaw taruk tàngoona siburu min dikrihi ci ak tuddam ci tudd gin tudd yonente bi alayhi salaam aw ko daa wax ne daan xesa boobu lay nettali ki ñu wax salman alfarisi bu ko doon arab sax alfarisi ni ko gisee nga xam ne ci waa farisi la waaye daa yàgg dégg ñu ne ab yonente kat mi nga waa ji ñëw jamono waxtum jot na tax mu ko daa gëstu nag ba xam fu mu ko mën a déggee yàlla dowal nag ci at dowal bi yàlla ñu def ko ab jaam maanaam daal du woon ab jaam waaye xëy na ci dowal bi yàlla daal la am xewo bi xewoon tax ñu far jàpp ko def ko ab jaam ci kaw noteel waaye nag gannaaw xas na doon ab jaam ci loo xam yàlla ko dowal rek ah mu doon ab jaam di liggéeyal sangam ba nga xam ne jàpp na moo ko moom bis nag mu nekk ci kaw tendarma ya di liggéeyal ab sangam dégg ab sangam di wax ak beneen moroomam naa ko ah am na ko nekk fee dinaa ab yonente la waaw ni war ab yonente lay wotare naka salman dégg baat boobu rek xaywi ko ca kaw moom ni daanu kat yi def ñu ko mën a misaalee daanu suuf ne tër ne di laaj ba xam yonte boobu koy wax koo kan la ñu ne ko waaw yow la sa yoon deel sa liggéey ngaan yonte loolu sa dajaa nekk da nga tigaa la jënd war la jënd deel sa liggéey waaye moom delloo tiwut moo gannaaw dégg na loolu rek naka ma wàccee rek daal di moom noppee ci liggéey ba wër di gëstu ba gis ku baax ki yonente bi nak ma gisee xamne ki moy ki yalla yonne yalla ma yalla may na ko leeru ngam mu ne ko tuub na de duub ci islam waye ab jam la ci ligu bi jam la nek yonent bi ne ko da ngay jotto mom rek waaw mu ne wax sang bi nek na bëgg jotto yow sang bi nak laaj ko lu bare bare ne ko da ngay jëmbat ñeñu téméri taati tandarma yo xamne ben du ci dé nga indi ma ñeñu fiko oqiyé wurus yo xamne ben oqiyé bu ci nek dem ñeñu fiko deureum ci yoon ci ak ngam lu bare bare ci xaaliss mu ñu wax ko yonentimi ne ko lam wax jotto de yalla nako man waxon limbo mo wax nako anangul rek fañ kay waxe neena am ku ñew jox yonentibi dara ci wurus morso morso bo xamne beurugul dara ci xéet wurus mu ko jëlal degeeti morso bobu ana wurus wo to na am neen la rek nga fay ci limu laaj mu ñeñ fu oqiyé mu ne ko li na laaj mëna fay ñeñ fu oqiyé lo xamne xayna wurtu mar sax fuk oqiyé mu ne ko demal rek waye bam démé ba sellu ko dal fay na ko ja fay bam dess fay na ja ñeñ fu oqiyé bam dess ganaw mu ne ko tandar may nak yoonte bi alayhi assalam daali wax walan sarne indi len ma ñeñ téméré tat tandarma te ganaw mu indé mu lem len fam bëgg ñu defal ko fa ngeen gassal ma fa ñeñ téméré pax waana dañ koy gas bayyi mom bu kenn jëmbat gas len nak bayyi ñu defé ko nonu mom ku baax nak mo ñew nak daal di jëmbat mbolem ci taati mom tandar taandar ba yépp manam mom tandar ba yépp jëmbat ko ci loxol bu xam way ci barke loxom bobu nak ci la tandar ma yépp daal di meññe ci men anmi ñoré ci bolé ci da sang ba sax sartu ñor mom dara won bu ci ben dé rek ne yépp meññe rek la ko waxon way da ca meññ ñor ca lepp ci barke tanx lu tedd lolo kon tanxali mom yagana def yagana def ay kiman yu yéme yéme lim waxna afla taaturona nak moy salman non mu xawé ko ci kaw mel ko yorob yel wacc di laaj mbir mu yonenté bobu ba sangam bari ko ci yedd nako sen niw ci lan ko wërul ko wax lolou yeen dal wërul ko na yedd ndax lu meuna xew rek nit ku bax wala ku bëgg lu bax yagu ko wër su rigalu ci bok lolou mu def du jombu lu meuna nek la wa azarat ta dindina mom tenk lolou bi lam sihat ci lambam kula dayen bepp jangoro ak barato go xamne reyolon nako atibarna ay docteur waysan ak fajj wa'yun ay beutitam mar rombona mom tenk lolou biha ci ñom ci beut yoyé wehya te fek na ñom beut ya romadun way wanen lañ farata hatim wan len ma lo xamne lam tara munu ko gis azrakhaw limama nga wax azrakhaw limama rek aha da wax ne nga jall sax wa aadat te do moy beut bay aji yaatu te aji rafet moy beut bay aji yaatu te aji rafet hatta mamati ak fatu da wax ne bari na jangoro yo xamne docteur yep wara jox te mu ñu ko fajj way nak ko tenk li lar rek mu dal di faju ray na ci loxom bu sel bu ay jangoro yo xamne kenn mu ñu ko fajj way da ko lar rek mu dal di wër fasan sa amna beut yo xamne dañu wane lool ba xaw ñu mëna gis way nak mu ko ray rek fasan ñuy gis bu leer leer gis bo xamne mo raw sax gisop zarqal yamama ku ma lañu gis la banenañu daan ci sax doxam ñetti fan kon goku ay sun deena war waye ku ma sanara e bata moy raw ab gisam moy raw gisub zarqaw mom kuñu waqata da min nañ ko radiyallahu anhu xal hot dañ ko xawana gañ ci beut bay lank da degu wacc way dagana bay lank ku bax ki daal di jël loxom delo beut ba fa sans melni melon melni musa deñ rafet lol te yaatu mana gis lol ba mo gana mana gis ba ca dess non la banim fato bot bi non la rafete aw akane xol mu jagalel ma day firi da bako wax aw lay to xassine wala aw wala akane xol mu jagalel ma bilas mi turabi ci fon souf sa min xarem ni tokke ci ndegu lo xamne lanat noyna asfaw dojwa hayat ngir kersa min mashia ci doxam ga matul akhmasi degu kayu ndegula alisi la nga xamne minhu nek na ci mom minhu da xey manam fi lil khalbi ñal khol ba wi tagon ak lal tay ida madja'i ndem sama tudu kay bi aqadda nagasna da wax ne ara neexon day xam nga da bi mu waxe ñaar yoyu muy kanam geek tenkal da jall ci tanke ndeguli ndegul yonti bi tank yonti bi alayhi salam ne aka neexon yalla mayma ma fontu suuf ndegom sa nga xamne aw doj lu mu deugar suko ci masana deug kersa ak magal yonte bi tax taju day noy ba da cey gis jeexeti di ndegu ba ni nga xam mo deug suuf ni may defe jeexet def marka sa tank aw doj it non la mel ci yonte bi alayhi salam lu mu deugar aw ndegom lol dal neexona muneko nuuj sama dënd bi sama xol bi kon day lu suma tëddukaay ñagas ñagas day mujj neex lool ci man nooy lool ci man ngir barkem dëgg loolee. Xadiya xejjoon na al masjidu jàkk ja al xaraamu jariñu normal limam chaaha ci doxam ga ca ndëggam loolee. Wala meen sa te fàttiwut iliyaawu baytul maqdis xattahu ab cëram moom itam. Nee na masjidu xaram am na ndam lu rëy rëy ak daraja ju rëy rëy ak ngëneel ci yonente bi def bu defal ab jaamukaayam ba daa fa jaar ak ndëggam yooyee. Na waaye itam baytul maqdis ga nga xam ne baytul maqdis ga nga xam ne bi muy rañan fa la jaare woon ba jiite fa mbokk yonantoon yooye alayhimu salaatu wasalaam moom it am na cër bu rëy rëy ci jaargam fa jaar ak tànk mu sell yooyee. War i mat neew woon na neewi ku ne xam na ko mooy lu jekki-jekki mel lu funki mooy neewi woon na moom ndëggam loolu itramen ba mu sànnee bi xaa ca ndëggam loolu du la mal ne li lëndam lëndam mi guddi ga nga xam ne ilal leex jëm na ci yàlla xaw fa ragalam ga war a jaw yaakaar ga. Damit naccoon na it fil waxaa ca xariba li tukk sa ba ngir mu dem fàggul nga wax li tukk si ba ngir mu fàggul tëyban ak tey maa la nga xam ne araaxa tuur na ko ashuhadaa way deen si jëhal minat dami ci deret fexe moom ndëgg loolu xotul mihraabi mooy kuuru gënd ga mooy kuuru jaamukaay ba mihraab ba mooy jaamukaay ba wal xarba day kuurub xare ba dama wada bu wax wa xutbil xarbi kon wal xarbi ngay def wal xarbi day kuurub xare ba te kam lu bare bari nga wax kam taarat baraana buwandeeloo arxaanu ay gënn alaha ci ndëgg loolu feetaan ci ak topp te wa araahu dana ko jort lawlu mu sakkin doonte dalalutoon bixaa ci ndëgg loolu xablu ci mu njëkk xeraan dojo xeraa maa jat kon rëng-rëngi bixee ak moom adamaw doj wa dama dara firi géej waaye fii moom doj la fii firi daa wax ne daana fanaanee julli di jaamu yàlla ba tànkee newe ba tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa ko wax ne waaw yow xanaa sabar waxut ne inna fataxna laka fatan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqadda min dhanbika wa ma ta'akhkhar xanaa yàlla uppiwu la ba noppi boole koog jéggal la la jur say bàkkaar la mujj donte xam nañu amu bàkkaar sax waaye li nu bàkkaar ci yow yàlla jéggal na la ko kon lu tax ngay sonnal sa bopp ni mu ne ko avala akonu abdan shakoran ah gannaaw yàlla defal na lu baax lii ndax waruma nekk jàmm koy sant nag xamal ko jàmm nga xam tànkee dama mujj newi ngir jàmm yàlla ak ragal ko yaakaar ko ba day tànkam loolu mas naa nàcc ca xare ba te la war a nàcc ga rek mooy bëgg a may daraja ak ndam ña nga xam ne seeni deret tour na ñoom itam ca xare ba moo xam ne shahid la moo xam ña nga xam ne xëy na gannaaw mucc nañ ci xare ba waaye képp ko sa deret mas a tour ci xare rek am nga ndam lu rëy rëy ndax bokk nañ ko ku baax ki. Waaye ndëgg loolu itam moo nekkoon njiital jaamukaay ba nekkoon njiital xare ba waaw saa it ak toppeel gu mas naa ne def ca jàkkañ mbaa ca xare ba moo daa jiitu moo daa jiite mbir ma ne ca kanam ànd kooku njàmbar te it bis mas naa yegg ci dojo xira moom ak Seyna Omar ak Seyna Aboubacar ak Seyna Ousmane ñoom ñeent la woon dojo di xaw a yëngatu ñu rëng-rëngi yàlla dogal ku baaxee na ko waaw dojo yi waa ji dalal xanaa xamoo ne ab yonente moo ne sa kaw akob siddiq ak shahidaan te liy kiimaan mooy bi muy wax shahidaan mooy ñaari sahid yi mooy Seyna Omar ibnu Xataab ak Seyna Ousmane ñoom ñoo shahidaan siddiq yi mu xam nga Aboubacar siddiq ak moom mooy yonente bi te ku ne xam ne Seyna Omar moom shahid la dañ ko rey bu dee Seyna Ousmane moom leer na ñi Ousmane man xada xataloo wa huwa itan yurattilu kitaab mu'til aksami Serigne Touba waxandu ko fekk muy jàng alquran ashiram kenn nattandu ko te bi jaba nañ ko wax fekk na ñu ngi dund moo tax moom ko yàlla wan lépp la. Ajaban maa ngi yem ak kéemtaan lil kuffaari ñeloy weddi yi ñoom day zaadoo dolli ko nañu dalaan ak réer bi lesi ci alxan ji nga xam ne fii nekk na ci moom ihtiraan ak ihtidaan ak gindiku lil xoqool ñaari xel yi te kat wallati la nga xam ne yasaloo na doon nañ ko laaj mino ci yonante bi kitaabul mooy di ab téere munisaloon budi buñu wàccee xadd ataahum boobu dikkal na leen war tixaan aku yéeg waaye awalam yekki fi moo ndax nuyu leen mais lexe bàyyi ko ci yàlla dëkkroon alquran tur yàlla mu alquran fii joo xam ne nekk na ci rahmatu yermaande wa chifaan aku saafaro dinaa siñal nit ñi man daal yéefari jaaxal nañ ma. Alxaan ji nga xam ne dañ ci yokkoo ak jënd ak njub, ñoom nag ñu ci dellu ko ak réel ak càngure daal, loolu daal kiimaan la. Ndax ñoom la ñoon ñaan yàlla mooy yàlla la ñu di wax yonent bi mooy bala ñu laa gëm danga yéeg ci asamaan wàcc alxaan boole ci ba mu ne yokkoon làkk ba yottu mu soxruf jaa teg ak taraxee fi sama bala ñu laa gëm danga yéeg jëm asamaan te kat wala noomi na la ruqiyaka xatta tunasila alayna kitaab naqru'u tag bu ñu gisee nga yéeg nii it sax ñu gëm la daa jow booy wàcc wàccaale téere boo xam ne ci kaw lay bàyyi ko yàlla la ko jox ngay daale yàlla neen xol suwaan rabbi xal kundu illaa bachar rasula yàlla na ko ay waxal waay ndax ne ne yàlla xanaa xamoon ne yàlla rek màgg yàlla rek sañ subhaan rabbi loolu ndax man mbindeef laa rek la ñu wëti nag mooy rasul yàlla damaa jox nubuwa yónuma ci yéen rek waaye nit laa ni yéen waaye yónu dégg nag mooy li ñu tàqale. Kon bu ngeen dégg li ngeen gëm rek moo tax ma mën a xam naas ayumino isjam hude idan xaalu am atar dox bachar rasula moo tax yàlla tekki ne nit ñi daal ak doy waa leen jàpp ak door bopp waaye dara téew leen gëm lu may gannaaw nakare ko nit yàlla nit la yónnee te xamuñu ne xoloogaay fi dara malaakatul yam choon mopp ma indin lanna sana alayhi min asmaa malaka rasula te xamuñu ne bu fekkoon ne ay malaaka ñuy dox ci kaw suuf it ah ma yónni malaaka na ñoom rek xëy na seenu yàlla dina yedd ci looloo te it la ñu waxoon ne am na ndax yéegi moom waxoon na leen ko subhaana rabbi asra bi abdihi laylam minal masjidil xaraami ila al masjidil aqsa lisi baarakna xawla li nduriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir kon wane ni yéegi moom am na te it bu dee alxaan ñu di wax it moom mii nii di kemaan koo xam ne du fi ci mukk yàlla wax na ci alxaan sax wala yag fii moo anna ansalna ala kitaba yodle alayhim indi fi tagal rahma wa dëkka li xam ne yómi noonu waaw yaar yëpp lu ci nekk am na waaye dana war yàlla wax ci alxaan joo xam ne daa doon yërmaan rek saafara ci boole mbindee fii ndax na ma koy waxoon rek wa nuna zilu min alquran ma huwa shifaan wa rahmatun lil muminin waaye wala yajidu zalimina illa xasara muy ñu waxoon léegi rek yéefar yi moom alxaan da cay dollu ko ngindi ko jóp waaye ñoom moom ak pertaag ak trotaag na cay dollu ko. Kon ba lépp di imaan rek yoo xam ne day wan ni yonent bi yàlla ko yónni ndax lañ ko laa yoon lépp yàlla jox na ko waaye taxul nag ñu war a ña nafa gam gam ajasa lottan na moom alxuraan al insa nit ayatun jenn laaya minu ci alxuraan wala jënd ak jënde nga wax ajasa lottan na ayatun jenn laaya minu ci alxuraan minu ci alxuraan al insa nit wala jënd ak jënde fa hal laa taati alalutee mu dëkkee alalutee analutee mën a indi alburaxaaw booy mën a wax ña bixaa ci lu mel ne benn aaya baa ñaar alxuraan day ñëpp la lootal ñëpp ci marché tele nit a gine ci yam amul kenn ku mën a indi benn tone benn aaya sax te kat ñoom waa xoreshi dañuy wax ne ñoo dégg arab ñoo mën a wax ba kenn dàqu leen wax te mënuñu indi sax benn aaya ni ko yàlla waxee rek qol la ijtamaat insu wal jinnu ala an yaatu bi misli haatha alquraani laa yaatun bi misli walaw kaana baaduhum li baxitin dahira nit a jine suñu manqoo woon sax ba indi benn aaya donc su baa ngoon bu dég bëccëg bu adduna bi tukki mu taleen ndax yàlla na mut lu mel alxuraan wàcc ko suuf moo tax tuhdi dana jubale kula yom ci bépp bis alquraaw nga wax tuhdi dana jubale alquraaw way jàng ya kula yom ci bépp bis ila saamiihi jëm ci way déggam way digloom dana jubale ci ñoom mucjisaatin ay kiimtaan min latihi ca baatam ba nga xam ne tataxalla dana takkaayoo bixi ci moom almasaamiu bixi ci alquraan almasaamiu nopp ya wal afaahu ak gimiñ ya nga xam ne foofu moom alquraan alxiliyu mooy takkaay ya mooy takkaay ya wala xelwaaw te aji neex ja nga xam ne raqa sew na lafdan ci baat waraaxa te mu yéemuloo maanan ci maanaa fajaat te dikke alxamsaaw jigéen ñëw alxamsaa fi xulaa ci ay meloom maanaam ci ay koddaayam waxal yaa ak i takkaayam ok daa wax ne alxuraan moom bis bu nekk rek muy gën a wane ay kiimaan ak ngëneel yu kawee kawee képp koo xam ne yaa ngi koy dégg ñu ko jàng rawat ne nga di ko jàng bu fekkee sa xol set nga ci déggee ak a gisee ay kiimaan yu yéemee yéemee ak ngëneel yu yaatu yaatu ak xarbaax yoo xam daal da nga ci xamee loo xam loo ci xamewutoon bu fekkee sa xol set sa xol leer nag dana ko wax léegi nga xam ne alxuraan daa boole yaar neex ci gimiñ neex ci nopp boo ko jàng mu neex boo ko jël mu neex nga xam ne moom daa boole ñaar yëpp baat bee ñëw njëkk yéemee maanaam ñëw gën a yéemee nga xam ne dara mënu ko misaal daal waaye ci li nit mën a xam am ko ñu wax xansaa mbokkum saxar bi saxaru faatoo doon na ko way ay way yu neex a neex daa ko doon ko jooy xansaa moom nag daa rafetal lool ci bind mën a wax lool rafet rafet kàddu bu maanaam neex neex ci neex kàddu ci buy wax ba noppi itam rafet ay wayam itam mbal ko rafet lool nga xam daa boole rafetu bi rek biti muy mëna wax gi ak jëm ji alxana non la nokaro sax waye non la ko man misal dal ni mu refet ci bir ak ci bir dal da naka xansa mo nga xoman misal ci ni mané wax tafet bolé ci donte ken mënu ko misal tam waye da mané xansa da wajjon waccayo dara ci alquran wa aratna te wan nanu fi ci alquran khawamina fadlin way jimi ganel te wan nañu fi ci alquran khawamina fadlin way jimi gan way jimi ganel muy way nebuy ganel raqarun ak xaw min zulalihi ci mengatam ma menget moy ndox mo ci yalla ah wasfaun ak ci yalla wasfaun ak ci yalla da alquran mom yeurumtu gi kim yeurumtu ak xel mu xel moy tax waxtu woné nga ci gis ay mbir yu nebbo nebbo ngeene wi laqo laqo ni nga waxe leg ak iman yo xam doyna war waye day fekk saxol set yeewitam rek moy inama tajitali naka dana nir al wujuh kanam ya itama juliyat nem xatiyabna al asda khumal ya han miraatiha wala sirb setu alquran limi yeme yeme itam kay meuna xam ki man nga yema ga day fekk xolam set ba meuna janok sekkal alquran yi ni nga xamene karam lu mu rafet rafet su bëgge xol ci setu mu nek staal karam nga day fekk ba setu setu ba set bañam ben xumal xumak ba bu set bo xam da fa del xumak bu xolé sa kanam itam lu rafet do meuna gis taru kanam ga alquran no la mer rek waaw faaw day ajo cher ba set kanam ga sogo meuna feej meuna leer meuna xam sabtar waaw alquran tam lu mu yeme sox saxal ci ritam do ko meuna xam dara yi nga xam mo ci nek ak secret soorna ay sar minu ci alquran ashifa nuru nañu soorna ay melo minna ci nun nga xamne wa mithlu nadairi kem nenn yu jigen yela an notaraw nenn yu gor ya aba dafa ne alquran mom sar yi nga xamne ak ay ni ñu nuronte teewul non lañu wuté waaw sar yi mëna ñoo nduro lol bolé kok ba melni ben sax waye non lañu wuté ay secret wuté ko ay mbir ni comme nit ñi ñun nit ñi ñu mel rek gis ñaar ñu nduro lol melni ay cheikh te wuté ay jikko lol wuté bëgg lol wuté ci ay xet yu bari ke sama do ko julit ke nek la len far nga xamni nuro kasse kaw gay do war do tax na ñoo bokk lepp alquran tam gis yaara sar yu nduro ba yaara ay yu nduro do nga ñoo bokk lepp dedet saru ci nek ba ay bi ci nek amna jégalé bu xam ak ki man bu xam ni ko xamé ci sar yi mi netlé ci yunus ta musa alayhi salam al-a'raf ci misal ak na ngoy netlé ci shu'ara man yu nduro taw wote lol ci zahir rawata ni ñu wuri sahir nak jappal ni batin bi ko raw kon melna ne ag nañ ci waxté mom itam di ñaan sa bo defal ñu dégg ak topu say lepp luñ ci jël itam ñu bokko jëna ñu inshallah jox dig dajje ba benen émission inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: laylatul mawlid nabi laylatul ma'ir yabi laylatul ma'ir ta'bi wa turshid azmi بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقمين مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم

0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب بنيو سانتا يالا سبحانه وتعالى دي جولي چنگن جن بن ديف صلى الله عليه وسلم دي سانت شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه دي نيان سنو بروم دولي نكو فايل اي دي كو نيان بوليم جابر جيب دي نيان سنو بروم سبحانه وتعالى سي عبد السمد لغي بي موي سيمبل سرين توبا رضي الله تعالى عنه مامم جو تدج اگلي كو فمو كو بغي mok bolem ko nek ci tol bi mbok yi del su nañu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci sen tere bi ñuy wax jazbul qulub li allamil qulub muy tere bo xamantene serigne barade allah ta'ala nahu bok na ci yim daan gammo muy xecc xol yi di wajeme ci yalla mi nga xamantene moy xama ko nop xey bu yi tay ji ñu wara tambalé fi serigne barade allah ta'ala anhu di waxé gan ak jamono bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan ko nek xamna serigne bi fi ko gané jamono goko tollon ndax doon gum doon ngeen ga magi xewal way kan ko nek xamna it nim ko jappé won ba ñi ko xam ñepp wax nañ né wéru su masana taru ko tabela won naka jek waye da ci yok limuy joxe wéru itam su masana taru wax nañu né kër ga yépp da koy yéssalat wax nañu it lu ko ay masana laaj bu fekke bis bi ñu ngoy sentu da lay xane xana gan gu tedd ko gi ngokoy tarale motax wax nañu ahyaytu mawlidan nabi fi asashi wa qala li fawqa al munafi talsashi dundal na ganek jamono bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci atum asashi muy junni ak ñetti témèr ak ben depo ak 1883 wala 1884 ndax atum 1800 manam 83 li tax ñu wax ko ak 1884 day tombe ak asashi ci bopam ben fanop tam xarit ba day tolo ak ñaarelu fan ci vers novembre 1883 bu fekkante ne japp nga ne 1883 la waye ci digeunte ñaari at yoyu du ko genn kon ku ne xam na ne yag na gammo biñ dem ba 1902 ci lañu bare bare jokk di dundal gammo waye serigne bi mom 1883 la wax ne ci la dekkal li nga xamne moy gan ak jamono yannati bi sallallahu alayhi wasallam waye itam yalla womato ko nak lu kay ndort ci talsetin ci la jëkka def magal gi lolu kon day melni digeunte 1883 ak 1902 fukki at ak juroom ñent dox na fi serigne bi radiyallahu ta'ala anhu diko def ba ci jamono bobu ci la nit ñi dogu jog diko dundal so xolé fi ci jezbu bi mi ngi lay wax na la salli wa sallim sarmada ala alladhi qad turida bi laylatin khad wulida fiha mudimul ma'thami serigne bi radiyallahu ta'ala anhu dog bu mu genn suy jall ci ba ca dess ci julli ci ante bi lay wolbetiko monon na dugg rek ci gan ak jamono gi waye daf lay jullil ci ante bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi ci bir julli gi nak mo lamb ko li nga xamne moko taxa jog dal di jall ci buntu bobu muna salli wa sallim sarmada ala alladhi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'thami salli yalna nga julli wa sallim te selmal yalna nga dolle teral te dolle musal salamara ba faaw ala lesi ci kan xamne khaturi da daqefna bi laylatin ci guddigi nga xamne khad wulida ganena jamono fiha ci guddiga daqesna ci mudimul mafami koy saxali bakkar guddigi nga xamne ci la yandi bi sallallahu alayhi wasallam ganena jamono mom la lay wax guddigi nim tollu fa yalla ba taxna guddigi gogo iblis ak kurelam ga ci lañu daanu ba faaw ba ku bereete ak ñom man leena daan ñom ñoñu ci guddigi gogo lañ leen daq mbollem doole ji ñu amon xam xam biñ daan am yépp guddigi gogo ci lañ ko tambalé ñak guddigi gogo nak la wax ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa tuhrifu ta'assumi dana laylatu mawlidin nabi guddik ganek jamono ko kuñu saloko laylatu mahwi riyabi moy guddik farsik lepp luy sikki saka lo nit lepp lo xamne dañ ci sikki saka manam lu dul deug rek ci guddigi gogo lañ ko far laylatu mahwi tahabi moy guddik faruk choono ba wa tuhri sita'afmi moy itam guddik labuk borom bakar guddigi gogo so amuton ko am bakar ku nek du tax mo meuna set kon lool rek jarna su guddigi ñewate ñu baye xel ne guddigi ci lañu yalla mayon gan gu teddigi waye ci la yalla far sik ci la yalla daq iblis ak kurelam ga guddigi gogo ci la yalla far ak choono waye ci la kep ko am bakar mana labe biha an-najatu wal falah ma'a as-sururi wan najah biha ar-rabah wa as-salah ma'a indifa'i naqami dana biha nek na ci guddigi gogo an-najatu ak muccu wal falah ak taxe ma'a sururi and ak mbekte wa najah ak pajuk aajo biha ci guddigi gogo nek na ci ar-rabah tonawu wa salah ak yewenu mbir ma'a defahi naqami and ak jagnu mbugal guddigi gogo bokku na ci li tax ñu diko sante xewali ci yalla def dafa bari bokku na ci xewali te gane jamono gi waral ko moy ne guddik muccu la guddik taxe la guddik mbekte la guddik pajuk aajo la guddik tonawu la guddik defaru la guddik deñ muccu ci mbugal la jeñu mbugal la guddigi gogo nak sunu borom subhanahu wa ta'ala du ko yamale ak geneen guddi motax ba mudile indil yi nga xamne mo xew ci guddigi من حور خوارق بدت عن الرواة ثبتت كمثل النار نطفئت مع محا دقمي نانا حوات لقنا موم غودي خوارق اي خرباخ بدت يو خامن فاجنا ثبتت سخنا يت عن الرواة بايكو فا وي سالويا غودي امنا اي خرباخ يو تي فاجن خرباخ يو خامتني لو سخلا bayiko fa ñesalo niki nga xamantene sawara wo ñu doon wax sawara wa faris fayas nako ci guddigi gogo sawara wo bokku na ci kemaani yenenbi sallallahu alayhi wasallam fayuk sawara wo ndax sawara wi amna junni at yo xamantene bi mustafay dafa am ño xamne ñom lañ fétale taxan mi am ño xamne ñokoy xam diko taxawu waye guddigi gogo yi nga xamantene bi yalla dogal na yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam gané jamono dañoo fekk sawara wa fay kon lolu wané na né guddigi yamut ak guddiga ko jiru yamut ak guddiga ca top mahammi hay daqima and ak faruk ndiakare te moy mbugal sawara yi bam faré la lam andal far ndax lamu don jiru bok na ca mbugalum yalla wal hiyadu billah ndax ñoom dañ ko don jaamu wa ayni sawata allati khad azumat wa jallati lil furs qabla al millati wa suyirat kal adami sawara wawe bamu faye yamu ci rek waye buhayratu sawata itam bokuna ca la nga xamantene bi yalla dogal na mom itam mo ngiss ci guddigi gogo motax mu ne wa ayni sawata allati ak betub sawata ba betub ndoxop sawata allati ba nga xamne khad azumat maggon na fa ñom wajalati te teddon lil fursi ñal wa fursu xablal millati njëkk diine lislaam wa suyran mujjan lañ ko kala adami niki lu ñàkkoon a am. Waa fursu dañ daan jaamu ndox ma di ko barkeeloo moom itam teen booba am na du woon sax ab teen ak dex la woon dafa mujj moom itam dal di fay dal di ngiis maanaam mu mel ni rek noonee ko Cheikh Mouhamadou Bousseydi waxee dañoo jël ndox ma def ca sawara wa mu fay ñu jël tàngoor wa waroon nekk sawara def ko ca ndox ma mu dal di ngiis. Buxeyratu Sawata mi ngi nekk ci fi ñuy wax Iraq ci ndeyjoor Iraq la nekk sorewut lool ak dexu Furat moog dëkk bi ñuy wax Samawata 20 km ak ñett ci soow bi moo dox seen diggante ci fi ñuy wax Madayin foofee la dex googu nekkoon. Waaye xarbaax yooyu bokk na ca itam biddiw ya nga xam ne ñoo doon teppeekoo ci osamaan si di dàq cheytaane yi ngir bañ ñuy déglu xibaar yonent bi loolu lépp dañ ko boole ci li guddi gi amee ci ay xarbaax. Moo tax mu wax ne wa kan qidaadi shuhu bi parda li ahli riya bi an samhi axbaari nabi wa rajaxu bi nadami mu bokk ci irxaasaat yi nga xamante ne day jiitu ak yonent waaye tey wane ni kii di ñëw bokkut ak ñi fi jaaroon. loola bokk na ca wa kan qidaadi shuhu bi niki teppeeku jumi biddiw ya pardan mbir mu muy ak dàqali ahli réew bi ñal ñooñ sikk ña an samhi axbaari nabi wëlif déglu xibaari yonent bi ñu saloo wara joxu ba dellu nañu bi nadami ànd ak réccu bi yonent bi salallahu alei sallam ñëwee jamono cheytaane ci la gëja mën a yéeg ci kaw osamaan moog ñooñam bay mën a am xibaaru dëgg suñ daan wax yu ab yonent dañ ko daan déglu suñ ko dégloo dem nett li ko xibaarkat xibaar ko boxaaba yi bu ko defee ak xiramkat yi su ko yonent booba waxee ñu ne loolu dégg nañ xiramkat sàngam wax ko wala boxaaba sàngam. waaye bi Seydina Mohamed salallahu alei sallam ñëwee dañ leen tere mboolem osamaan yi mënatuñ faa taxaw di déglu dara moo tax ba amatuñu benn xam-xam. moo tax mu ne turida fiha bi nujum ani samawati rajim wa farra xaasiran yulim bi xisbihi daagabakami nee na turida dàqeef na fiha ca guddi ga wala fiha ca osamaan ya turida dàqeef na fiha ca guddi ga kan lañu dàq ar rajim ku ñu raj mu ko ku ñu jam ko muy cheytaane moom lañu dàq nujum ak ay biddiw moom lañu ko dàqe ani samawati walif osamaan yi juróom-ñaari osamaan yi yépp benn bu mu fa jaarite amul dañoo joxoon ndigal malaaka yi ñu yore ay biddiw di leen ko sànni kum ci dal rek day dal di tàkk mbiram jaare foofa moo tax mu ne wa farra daw na xaasireen mbir mu muy aji kokk yulim di yedd bi xis bi ca kuréelam ga raawakami di borom njàqare yarug iblis wax nañ ne daanu na mel ni ku yore ay rab seytaaneem yépp wër ko ak njaboot gi mu ne bis ni ki tey ki gane jamono yàq na li ma doon liggéey lépp ndax xeetam bi day lu ñu mën a def lu mu rëy-rëy buñ tuubee yàlla jéggal leen luñ jàpp ne buñ ko ko waxee xelam dal ñu wax ko ko waaye luñ ko waxee du tax xelam a dal ba ñu àgg ak moom ci ne ko dañuy fexe ba buñ defee bàkkaar duñ ko ñaawlu ba di ko tuub loolee ci la dese as yaakaar ci la dal di jóg gis na kon ba léegi dese na lu mu mën a def waaye budutoon loolee dootu jóg foofe mu tëdd loolee moo tax ba kuréelam nga ñoom ñëpp àndandoo wëroon ko mu wax ne sataha xiina wulida xayru nabiyin qad bada salla alayhi man hada fuaadahu bilxikami nuurun azimun xad yara bihi qusuura qaysara man kaana fi ummi lqura makkata xayri lxurumi nee na sataha jolli na li jolli mooy nuurun ak leer azimun goo xam ne leer gu màgg la xad yara goo xam ne gis na bihi ca sababug leer ga gis na ca man kaana ka nekk na fi ummi lqura ci ndayi gàdd yi makkata te muy màkk xayril xurumi fii ngën gi urum gis nañu ca xusuura xaysara tatay xaysar ya leer gu mag a mag keroog feeñ na goo xamante ne bii ña nekkoon Makka doon nañ ca séene, ña nekk ca tatay Xaysar ya. Leer googu keroog la masa feeñ, moo tax mu ne sàlla yàlla na dolee teral xalihi ci moom man hada ka gindi na fo aadahu xolam ba bil xikame ci xam-xami xikma. Kon xaddam boobu ci am moo tax ba wax ji boo ne sataha xiina wulida xayru nabiyin xat bada da ngay dikk ci nuurun azimun ji mooy faaxili sataha ji. Sataha jolli na ana lu jolli nuurun ak leer azimun gudi màgg, leer goo xam ne xar yaraa gis na bihi ci moom mankaana ka nekk na fi umul xura ci umul xura makkati te umul xura di makk xayril xurumi ngën gi urum xusuura Xaysara tatay Xaysar ya. Nee na leer gu màgg jolli na goo xamante ni bii ña nekkoon màkk gis nañ ca ña nekkoon ca tatay Xaysar ya, kañ la leer googu jolli? Mu ne xiina wulidaa waxtu woo ganeena jamono xayru nabiin ngën gi yonent xat badaa goo xam ne feeñ na. Sala yàlla na dolee teral alayhi ci moom man yàlla maa nga xam ne xadaa gindi na fo aadahu xolam ba bil xikame ci xam-xami xikma. Loolu bokk na ca la feeñ ca guddi ga, liy wane ne sunu borom subhanahu wa taala jox na gëdd guddi gi mooy leer gu mel noonu kenn mus koo gis keroog. Te itam diggante yi soree na lool, diggante fa nga xam ne fa la tatay Xaysar yooyu nekk ak fi nga xamante ne mooy Makka soree na lool. Soo xoolee fi nga xam ne mooy Dimashq jamono boobu mooy capitalu Sham, digganteem ak Madinatul Munawwara 100 kilomètres la ak 250. Foofee fa la Xaysar nekkoon, tatay Xaysar ya nekkoon. Nga xam ne boo ko doon tukki da nga ci def 4:00 yu teg 40 minutes ak 5 ci boo jaaree ci yoonu suuf yi nga xam ne moo jaar Ordon. Bu fekkente ne ci avion nga dugg nag 100 kilomètres lay doon yu teg 50 kilomètres, ba sax ñun am nañu ne 100 kilomètres la ak 100. Diggante boobu leer gi leeral na ko ba nga xam ne ku ci nekk Makka ma nga doon seen ña nekkoon foofee ca xusuuru Xaysara. Loolu benn la ci iwaanu kisaran sadaxa fiiha wa qablu rufiha samkun lahu fartafaa naxwa samal mukarrimi. Bokk na ci la ca xew itam mu ne in sadaxa xarna iwaanu kisra tatal kisra la fiiha ci guddi googu. Dafa am tata loo xam ne kiñ daan wax Shabour Assasani moo ko tabaxoon atum 250 ci miladia muy gan ak jamono yonente yàlla Isa alayhi salaam. Ginnaaw bi Kisra mi ñu anu Sharwan defaraat ko ci atum 500, mu doon taax mu rëy moo xam ne mi ngi yëkkati ko woon 50 mètres. Ñu tabax ko ci 20 ci la ko Shabour moomu Assasani tabax. Wax nañ ne tabaxoon na ko tabax boo xam ne boo ci masaane dóor ab pikk fepp suuf du ci rot ndax dëgër gu mu dëgër. Guddi keroog iwaan boobu nga xam ne mooy tata loolu in sadaha xarna fiiha ci guddi yi. Wa xablu te bu njëkkoon de rofiha yëkkateefoon na samkun am téeg lëhu ma ko ñeel partafa bu mu yëkkatiko naxwa samal mukarrimi jëm ca osamaani yàlla miy tarale. Nee na bi muy xar tabax la woon boo xamante ne téeg mi xadd bi rek dafa kawe woon lool jëm kaw osamaan, te mooy yëkkatiko na 50 mètres. Loolu bokk na ci la nga xamante ni bii xew na ci guddi keroog ba 10 balcon ak 4 fàq nañ fa. Iwaan bii nag mi ngi ci fi nga xamante ne fi la ñuy wax Irak. Ci jamonoy Saddam Hussein sax doon na ko jiima defaraat ndax am na am wal moo xam ne moo fi ñëwoon ci laata muy ñëw ba mabboon ci lu bari, waaye yàlla dogal na xare bi mu doon xare ak réew yi nga xamne ñoo doon jamarlo ak mom ci la liggé bobé taxawé ba légui amna yu fa dess yo xamne ku fa dem fekk ko fa mune nak samkun lim bi mo doon keno ya lehu ñal nako rofiha yeketef na samkun am teeg lehu ñal ko waye teewut samkun ji day japp limu keno ya muy ñetti téméré keno ak juroom ben fuk ñoo ci nekkon hatta sarirun kasara li ajli hawlin ihtara min nuri afdalil wara rabbi alayhi sallim nana hatta sariru balal basakh in kasara damna lal ma nga xamne ci la anu sharwan don tok lal boba dafa dam li ajli hawlin ngir njaqare ihtara lo xamne gar nako te lola min nuri afdalil wara baye ko ci laru ngeen gim bindef keman yu tol ni fuko yalla wane warasna maggal ke man yoy motax man rabbi yow sama borom sallimi salmalan alayhi ci mom mo andak julli gi nga xamne mom la ñeekono julli te moy sallahu alayhi man hada wa adu bil hikam waye tam mo and ak ba'da salatin la tazul fil ali washabil udul wa bi jaddidi sabil bilahidan aw alim kon rabbi yow sama borom sallimi salmalan alayhi ci mom ba'da salatin ginaaw julli go xamne la tazul du dañ fil ali ak ci ñoñam wa sahbi ak sahabam al udul ñadi way mandu gis nga lamu tagge sahaba ya ginaaw bu mu julle ci yanti bi sallallahu alaihi wasallam tuddu jaloore yanti bi sunu borom fu mu defé lu mel ni boko tuddé boko fa ñaané may la motax mu ne ko wa bi jaddidi sabil bilahidan aw alami du ñaan mukk ajoy aduna.

जा रहे छ डुबू छे बुंडू मुने सल्ले व सल्लम अला मन हाज मौलिदन जला लखैरिना ذوي القلى ولتتقبل خدمي सल्ले याल नगा डोले तरल व सल्लम ते डोले मुसल यो याला आला मन ची यानत बे खमने हाज लखना मौलिदन गने जमनो गो खमने जला गेनेना ذوي القلى ñadi borom ak mbagnel li xeyrina ñu ñeeli ñeneen ñu dut ñun walta taxabal te yalla nga nangu xidemi samay liggey yow yalla nga julite selmal ci ki nga xamne gane jamonoom gi mo jël ñi nga xamne ñoma nono won jëme leen fenen legi fudut ci man ginaaw bo julé ci mom nak ma ngi lay ñaan nga nangu sama liggey liggey yoy nak bokku na ci téré bi mu dik ci mawlid gi moy gane jamono gi mo ne mawliduhu mu'azzamu mubarak muhtaram ta'zimuhu yanhatimu ala dhawi taqaddum mawliduhu gane jamonom ga mu'azzamu luñu magal la mubarakun luñu barkel la muhtaram luñu warmal la ta'zimuhu magal ko yanhatimu day war ala dhawi taqaddum ci ñi di borom ak jitu gane jamono yanati bi sallallahu alayhi wa sallama luñu magal la rom nañ sank nurun azimun qad yara bihi qusur qaisara man kana fi umm al qura makkah khayr hurumi khayr al hurumi ak iwanu kasanat sadaha kon gane jamono gi luñu magal la mubarakun luñu barkel la itam muhtaram luñu warmal la itam motax ba ta'zimuhu magal ko ne ko yalla def yan hatimu day war ala dawi taqaddum ci ñi di borom ak jitu ñi nga xamne xamnañ dara je yannati bi sallallahu alaihi wasallam ba buñ joge di magal gane gi jamono duñ ca def lu l'islam diglé wut duñ ca def lu l'islam bëggut duñ ca def lu l'islam xamut ñoñu dafa war ci ñom waye fi boko xolé waxut magal guddi gi mawliduhu la wax gane gi jamono lañuy magal waye du guddi gi lañuy magal ta'zimuhu yanhatimu ala tawi taqaddumi magal gane gi jamono la wax ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati li mukhlisin mu'addimi mun ta'zimuhu magal gane jamono gi bis sunnati ta magale ko sunna ta moy la nga jere def lepp am ties lay dine yaquduna dananu wamat lil jannati jemenu aljana bihi nek na ca isdiyadul minnati bihi isdiyadul minnati dolli ko xewal waye li mukhlisin yal aji sallal mu'azzim ko di aji magal kep ko xamne daf koy magal sallal ko danako wamat jeme ko aljana danako dolli ay xewal su fekke da ko magali ci sunna liñ ci def lepp lu ci nek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam danako def dog aw ñam joxe xamess na waccu ayam ci l'islam waxtane yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam xamess na waccu ayam ci l'islam warate xamess na waccu ayam ci l'islam tag yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam xamess na waccu ayam ci l'islam yi yep ben bu ci nek ku ko ni magale ni ko ñuko kilifa yi digale dina ko wamma jeme aljana dana ko dolli ay xewal fama yu'azzim mawlida nabina babil huda fala yuhasabu qada fahtarima wa'azzim fama yu'azzim ku magal ku dana magal mawlida nabiyina gane jamono ko sunu nabiyu bi nga xamne babil huda moy buntum djub kiko magal fala yuhasabu des ko hisab qada alak fahtarima warmal ko yow wa'azzim ta nga magal ko kon lolu bok na ci njariñ yi batay moy dana dox digante nit ki ak hisab waye mi nga aju rek ci nit ki ko magal nim ko magale fahtariman wa'addimi moy warmal ko magal ko fama yu'addim mawlida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi khairi wahmi fama yu'addim kep ko xamanteni bi dana magal mawlida khairil baraya gane jamono ngeen gi mbindef ahmada ahmad fa ka shahidin mi manni aji shahid moy ko faatu ci yoonu yalla shahida ko xamne faatu na ci yoonu yalla tewe wonna badran xare badra ba faatu ci bi xeyri waxami ci ludul defle neena li mu wax ben njumte amu ci du wax jo xamne des ko defe wax ju wéré.

0: birla te moy kep ko xamne magal nako mi ngi melni ko xamne shahid na ca badr def ko ca fatu ku nek sunu borom subhanahu wa ta'ala top ko dara yalla subhanahu wa ta'ala warmal na yonentibi sallallahu alayhi wasallam ba kep ko xamantene magal na gane jamonom gogi mo ak ñattewon ca xare ba and ko ak ñom ñoyam tiyaba ndax ñaka tew ca xare ba ba noppé am tiyabay xare ba ak cërub xare ba amna ndax badr du ñiñ lim ñepp demon waye ñata nekkon ca la yonentibi bëgg sallallahu alayhi wasallam ba téléna dem ca ñamu limon ñoñé yégal nañ leen ci ñoom ca bañuy séddale cëri ya màngama jox nañ leen seen wàll bu ñuy bind tam ña demoon ca xare badr danañ leen ca boole te am na ca ñoo xamante ne yàlla dogal na teewuñu woon ku nekk ku mel ne Seydna Ousmanu Naafaan teewutoon ngir soxnaam tawatoon mu amoon ndigal ci yonente bi sala alai sallam mu di ko baddali waaye itam yàlla subhanahu wa taala ajje na da ko bind rek ngir jullit ñi amul kenn koo xamante ne bii li la yàllay may fii ci àdduna gën na koo yomb ci lam lay may ci ëllëg yowmal xiyam muy wax ne fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharrafi malan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma xuneynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayra alwara mufahimi nee na fa kullu man nag képp koo xam ne anfaqa dundu le na fi mawlidihi ca ganeg jamonoom ga ca mawlitam ba almusharrafi bari bu ñu teral ku ca dundule maalan alal bi xayri sarafi ci ludul yàq walaw bi xadiri dirhami donte kem ab dërëm la fa innahu nag ki dundale loolu kaman xadar mel ne ni ka teew yowma xuneynin bisub xarib xuneyn ba wa sabar te muñ wa yowma badrin ak ka teew badar wa nasar te dimbali xayral wara ngeen gi mbindeef mu fahimi aji déggal ma yaante bi nga xam ne daf maa defluk dégg mooma jox di mooma may ma dégg ci moom laa déggee yonent boobu dana mel ni ko àndoon ak moom ci xare yi muy xare Xunayn ak xare Badr jàppale ko muñ fa man yu'adhim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada inda alhisabi almufhimi nee na fa man yu'adhim ku dana màggal mawlida nabiyina gane jamonog sunu nabi bi nga xam ne babil huda mooy buntum njub fala yuhasabu des ko xisaab ghada ëllëg inda alhisabi fa xisaab ba almufhimi ba di aji wedam loo xisaab ba nga xam ne képp ku ca jaar walhiyaadu billaa dana dar gémmiñam xisaab googee bu ëllëgee moom sunu borom dana ko moyale ngir màggal gi mu màggaloon gane jamono gi fa kullu man qad xadora mawlida afdalil wara muadima mubashira bi sukkari nawlaxami fa innahu qad dafira bima yudimul bushara wala yulaqi darara yowma ijtimaahi lumami nee na fa kullu man nag képp koo xam ne qad xadara teewe na mawlida afdalil wara mawlitub ngën gi mbindeef gane jamono gi des na ko wax mawlid waaye xaside yiñ ciy jàngi des na ko wax mawlid ku ko teewe muadiman mbir mu muy aji màggal ko mu bashira mbir mu muy aji béglee bi sukkarin ci suukar aw laxami wala ndawal fa innahu nag kooku ko teewe ba noppi def loolu xad zafira tuufu na am na bimaa ci lépp loo xam ne yudi mu dana saxal albushara ay mbégte am na loo xam ne day saxadi mbégte wala yulaaxi te du dajeeg darara benn loraanga yowma ijtimaahi lumami bisub dajeg xeet yi muy ëllëg yowmal qiyam du fa dajeg benn loraange fa man taaaman hayyaa liman lahu xad qoraa mubajjilan fa xabaa xayraati ahli lhimami nee na fa man hayyaa képp koo xam ne waajal na ci taxaaman aw ñam liman ngir ka nga xam ne ñeel ka nga xam ne xad qoraa jàng na lahu ñeel mawlid ba kay jàng mawlid ba ni ki jësbu bi wala mawaahib wala muqaddamaat wala mimiya wala yan cee jàng képp koo xam ne waajalal nga koo ku koy jàng aw ñam mu bajjilaa mbir mu muy aji màggal loolu ñuy jàng fa xabaat kooku day nëbb na xayraati ahli lhimami yiwi ñoon yitte ña gaa yi seen yitte kebe lañu am ci wiiw am nga ko yow ba denc yonente bi salallahu alai sallam moo toll noonu li ñuy wax ci moom itam noonu la toll fa yàlla wa man ala cheyin qora mawlida sayidil wara tabarrukan fa sa yara numuwahu bil fadxami nee na wa man qara ku jàng mawlida sayidil wara mawlitub sangu mbindef yi muy lañu taalif ci moom di ko gàmmoo ku ko jàng ala cheyin ci dara tabarrukan mbir muy ngir ak barkeelu fa sa yara dana gis nu mu waxu yokku mbir momé mu ko jang bil fadda xami ci ak dijj te moy ak fulu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mawlid yi ñu def ci mom muy tuddu ay jaloorem di wax ay mayam di wax am jangalem di wax ay jikko yoy yi kep ko ko jang ci dara lola dana yokku وإن على ماء خري مولد خير البشر مولد خير البشر فالشرب بالمطهر يكف كير المرغم نانا وإن خري ندم جانغسنا مولد خير البشر مولد بنو تعريف تي غامو موي مولد مو غن غي مبنديف بون كو جانغي على ماء تيم دوخ fa shurbu naka nan bil mutahhari ci daraje kuñu labal ka yakufu dana fek kay dal murxami pexem kuñu toroxal ka muy sheytane neena ndox mepp mo xamne jang nañ ci mawlid ba ci daraje yonanti bi sallallahu alaihi wasallam miñu labal neena ndox momé dana fek pexem sheytane mu wax la ni ñi def ndox ma mo ne yunawirul khalba sharab min dharikal ma bil mujab wal qalba yuhyi duna ab wa an shaqain yahtami mune yu nawiru dana leral lan moy leral asharab nan min dharikal ma ci ndox momu bil mujab ci daraja yonenti ndox momu nan ci dana leral al qalba ab khol wa yuhyi dana dundalit al qalba ab khol duna hab ci dudul ayub wa yahtami dana yiru mom khol bobé an shaqayn wulif taxeri dana tax khol ba ci bopam du taxeri ndox momu bok na ci ay njariñam luñ ko jang lola dana yokku waye buñ ko jàngé ci am ndox naan ci moma ndox ci bopam naan gën ci naan dana léral ab xol dana dundal ab xol dana dox digënté xol ak téxédi ihya'u mawlidil bashir yahmil 'iyala wad duyur fihi shifaa'un lis sudur likulli hadin yantami neena ihya'u mawlidil bashir dundal ganek jamonok aji begli ci yahmi dana yir al ayala ak njabot waddu yor ak keur karangel ci fep fuñ koy defé karangel njabot gala karangel keur ga fihi nek na ca itam shifaun safara li sudur ñal den yi dana safara xol yi ci tawti sik sak dana safara xol yi ci tawati weddi dana safara xol yi ci tawati bokale dana safara xol yi ci tawati tawati rer neena yantami dana askano li kulli hadin ñal jep aji ginde li mu wax ni ñu bax ñep wax nañ ko kon fofi fi la yamale li nga xamne mom la doon wax ci gana jamono gi ak talif bañ cey def muy mawlid ga kep ko xamne ni jang nañ ko nga magal ko mo xam da nga togu ñam joxe niki noné itam buñ ko jàngé ci am ndox njariñ ya cey bayiko légui nak muy dugg nak ci jëmmi ki nga xamné tay ji mo gané jamono ci waxtu wo mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dinu indil ay melokanam ba bo dajé won ak mom sallallahu alayhi wasallam da nga xamné ki la le serigne touba doon wax kon xamna do ni taxaw fofu ci buntu bobu insha allah taala ba benen jotaay doon ko and ak yeen fi ci mawahibu nafi' pakke dongay serigne sariwu ci ndigalul cheikh abdou samad ibnu sah shuaibu ñu ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala yagal ko fi mok njabotu serigne bi yep ak mbolem ku nekk ci tolu l'islam bi ak fep fu mëna fété wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: laylatul mawlidin nabi laylatul nawriyabi ليلة مع التعبي وتورش التعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على سبيل التقدم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة تسره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتنفوه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محمد محمد محمد. مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ داما. مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ داما.

0: nuyu bu baax a baax tey ziar ki jiite muqaddamatul xidma muy Serigne Henri Bousso moom tamit di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam di nuyu mbooleem boo xam ne nii mu ngi bokkut ñaari kuréel yooyu. Kon xam naa ne li ñu ko waxee rek ñu fi teew ci turu Rawdu Rayaxin seeni waxtaan incha allah programme bi nga xamee ni mooy jàll ca bis ba tamay suba incha allah taala ci guddigi xam naa ne kon ñu ngi xaar rek question yi ni muy ñëw incha allah bu soxla
1: incha allah. Jërëjëf Serigne Cheikhou Na ci nuyoo bu am solo bi nga xam ne moom nga def. Serigne Mokhtar kan ñu nuyu la wecc ziar la fii moom yaakaar naa ne nekk doofu dal sa këru bopp la te itam gis nañ nit ji nga xam ne mooy def liggéey bi ak Serigne bi ñu bàyyi la nga nuyoo su ko defee ñu ubbeeg yow waxtaan incha allah.
2: bismillah arrahman arrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu incha allah sa turu sant sa ba si ñu ngay nuyu ci état bi
1: jërëjëf
2: incha allah wax rek ñu ngi nuyu tey ziar mbooleem di diglu ak askan asamble ya ki jiital sunu Serigne ñun ñëpp xarit bi Cheikh Modou Bassir di ko ñaanal yàlla taw fii tay siir di ñaanal tamit sunu xarit sunu Serigne sunu wëlëre borom barab bi am yitteem ak bëgg-bëggam lépp mooy lu yaatal te siiwal njàngaleen Cheikh Khadim te ko ci ay yoon ñu koy siyaar bu baax di ko bége ñaan yàlla mii dara tawut defal ko taw fii àdduna ak alaxira may ko ndam ci li muy sant lépp am ko ñu ko bëggee di nuyu tamit sunu Serigne Cheikh Ahmed Abiy Bake di Rawd Rayaxin Cheikh Afia Bousso Imam jiite Bousso bi jiite xidma ñun ñëpp di benn bopp boo xam ne nii ay tur rek moo leen sopp moo leen wuti mais du ay jëf wala ay bëgg-bëgg ndaxte membre xidma yi mooy membre Rawd Rayaxin Rawd Rayaxin mooy membre xidma yi benn lan kon bu ñu yàlla boolee ci ab jotaay ñu am ñuy bokk di ko def tam yàgg lool di bokkal ab jotaay fii cëpp monsieur bi sant yàlla dong la kon ñu ngi sant ñëpp ñaan yàlla li fi dégg lépp nekk njariñ mën koo jëriñoo di jaay xaalim rasul.
1: Jërëjëf Serigne Mokhtar ci nuyu bi. Serigne Mokhtar xam naa ci yow la ñu ubbee ginnaaw yéen yéen a yoree loolu juma ji ci wàllu organisation bi lépp bu ñuy wax gàmmu nag day nekk événement bu am solo nga xam ne gàmmu ak Serigne bi dañ ko dund lu yàgg ay ati at ci njaareen Serigne bi nag tàng dëkkaale borom ba faw ci dëkk mu tedd bi di Touba ñuy gàmmu Touba léegi li ëpp ci dëkk bi buñ nee gàmmu seen xel yëpp ci jumaa ji lay jëm fa la ñuy fas yéenee dajaloo ji dundal guddi gi xanaan fa bu ñu julli fajar ba noppi Serigne bi yeewee ñu doon dellu ci kër loolu nag dafay nekk wàccaay yoo xam ne mbooloo moom mun nañ di waajale tey jii ndax mën nañ wax ne ci côté organisationnel jurum jumaa ji moom fuñ jëm lépp noppi na ngir mën a dékku ñoo nga xam ne ñooy tedd bi seen jumaa yi ñu war a ñëw ci biir jumaa ji ngir dundal gàmmu.

barab boo xam ne nii moo yaakaar murid yépp. Pour ne cëpp Touba sa xel xale jëm ci ziar gàmm wala màggal lu mën di xew sa xel sa xol moo ñëw jumaa ji. Li ñu fi wut nag muy gàmm gi xam naa doon doon ma gënal sax man ñu bay suñ cheikh naa mu wax ni diine gi ni sëñ Touba tërale gàmm gi ci wàllu yëpp dafee béyit bi ñëppi xaar mooy taxsiinu fa bi su la yoju ñun ñu dëppale koo li mu wax ci sunna na moom lum tax ci ak ci ay béyit rek damay commission bu taxawee loolu ngir dëppale ko ak ñu si waxa dii dafee woon ak gàmm loolu moom la gënal ci mbir bi ma loolu maa nekk ñu bako wax pare bu ga wax ne ni sunna wax gàmm pare moom béyit bu mu ëndireeg ca tan si mo bi sunna tey jaag maa ngi xoraa yooyu yëpp

alayhi salatu wa salam ci anam yep ci anam yep deugna def ko ci bisub mawlud dafa gëna rañé waye nan fatale ko ni serigne touba fonk fonk yonent bi alayhi salatu wa salam taxaw na bisub altina fonk na ko lool waye jëmmi wéro rabiul awwal gi yep fonk na ko lool waye jëmmi

مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم.

ليلة مع تعبي وتورش التعظيم بها.

0: ربي يجمي جمعة جمكلك أنا
1: مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على ذوي التقدم ليلة مولد النبي ليلة نعم الريبي ليلة مع التعبي وتورش التعظمي بها النجاة والصلاة مع السرور والنجاة بها الرباء والسلام مع اندفاع النقمي
0: واحنا
1: مولده معصم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ذوي التقدم ليلة مولد النبي ليلة نعم الريب ليلة مع التعب وتورش التعظم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرباء والسلام مع اندفاع النقم مولده معصم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوي التقدم ليلة مولد النبي ليلة نعم الريب ليلة مع التعبي وتورش التعظم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرباء والسلام مع اندفاع النقم مولده معصم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوي التقدم ليلة مولد النبي ليلة نعم الريب ليلة مع التعبي وتورش التعظم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرباء والسلام مع اندفاع النقم مولده معصم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوي التقدم ليلة مولد النبي ليلة نعم الريب ليلة نعم التعب وتورش التعظم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرباء والسلام مع اندفاع النقم مولده معصم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوي التقدم ليلة مولد النبي ليلة نعم الريب ليلة مع التعب وتورش التعظم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرباء والسلام مع اندفاع النقم مولده معصم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوي التقدم ليلة مولد النبي ليلة نعم الريب ليلة مع التعب وتورش التعظم
0: di soñni nit ñi
1: bi han najat wal falah ma asuri wal najat bi
0: akhwat
2: salah
1: nam dafi mu yanabimu ala tabit taqatumi
0: jang qasida
1: la mawlid dinabi
0: laylatun
1: nabiyabi laylatun nabiyabi wa turishit azmi
0: def kurul gesbu mukhadimat
1: بها النجاه والفلاح مع السرور والنجاه
0: بها
1: الرفاه والسلام مع اندفاع
0: القميم
1: مولده معتم مبارك ترم نعصيمه ينعتم على سبيل التقدم
0: دي عندك بيدي دي عندك جسم دي عندك مخدمات
1: ليلة مولد النبي ليلة معبرية
0: بي
1: ليلة معبرية
0: بي وتردمي waye and ak
1: lettu mawlid nabi
0: defu atiram ñepp ameno jul
2: sallallahu
0: alayhi
2: wasallam
0: te lo yakana moy tax nga yo so xol han fess ci
2: yo nga participer
0: ci boba badal nga badal ko fek ku bëgg fek badal nak te jëm yak marwa ko rawon de marwa ciona yak khatkhal yak ñak pexe yak ñak moyen ya ku ne guddi gi rek fekk ko rek defo ni am badal mom sa lol bu nit deug la bu nit bu mag la to wax may wax len nak waaw kon yow miko beug nak
2: badal rek len
0: sax yow miko beug nak kon woro muro ñew nek ci loxay kesse legi nak barab ba ginaaw lol nak amna kon ñu ne fu ñaan ay ñam
2: ah dina
0: am lol taha man hayya
2: nit
0: yar ñew
2: wala bi ghayri dhahab
0: waaw koy am ñu dañ ci wax adiya buñ bayyi nak ku ne joxe kon lama xone dañu ba legui ni
2: waaw
0: day patiaxu
2: fa wam soroxo
0: bo tax dañ ne nan commencé ñun waaj lepp yum ci walu nan bi surbi nan ya ndawal ga na parfum ya lepp ñu waajal ko commencé ko ci karam nga fek table ju mag seut parfum yu neex di daw nga fek ay ñu waajal ay mit ñi indi ay nan di indi ay ndox di indi luñu jëfëndiko jël ci yow fek nga ñew bëgg participer ci lool nak bo ne lima yanu kat bañe bima yanu kat fuma jaar gis seigne ahmed bari jox tok ci loxom da ngay jigen wa en nga fitna
2: ah lo dem do nak yow
0: bo tax da na ci bunti
2: ko kon fumay jaar
0: ko kay bunti bo gis ci bunti yi jam gam kay ci festival ñet bunti yep dafa rek ay na yo xamni ma fuk ba fuk ak juroom xamne bu ñu yobbo mirissat bo joxe da semis tour mom ngi jottu seigne bi xamne ko ni sa addi so isay barkelu jëru ngay xëccio ndax bo xëccio am de désordre ta seigne tawalo lepp désordre mo bokk ci mbirum ñu ne kon nak ngir mu nosu nan récupérer xéewal yoy ci bunti yo bëgg fu ngi ko défalé bu ngey tangala ñu tangal ko bu géré mbuss ñu mbuss ko bu yéré ci balaaj def plat kon ñi andi ngir jot taamul xeyay ñu nga xamné pour nga xeyé nak day nak day am nisab
2: am ñu xamné damay gis ñom dañuy indi seen termos bop seen café di sédd lé seen bop
0: man lo ma nek way dama lo tum du nos légui man ban nga ñew andi ko du joxe ko du nos nga tax légui système bi ko joxe moy do wut ay mbedd ci biir bass bi
2: waaw
0: ngir nga mëna dugg jall joxe ñu xaj nit xaj reey ñu ne yeen ñi groupe bi yene commencé fi yam fi yeen fi ngeen commencé ndax ni ngi lay bari te kenn dañ mu tax ñepp yow ko man nga ñew sarmusu mew te nak dak ñu mew ñu jëf mom dak ñu mew dara jëf mom dara jëfé
2: man ngeen mew lool
0: waaw dak ñu dara jëf mom dak afay ma jëf dak ñu jëfé wa kon bo ñëwé lool lu neex mo mënu dakalé mom kon nak tekku ci nisan bo xamé ni dara tax li señ bi wax né ko def depo sunna mu am ndax ñu tek ci bunti goor ñi ay goor yi fa degul ci jigéñ ñi niki nonu fi jigéñ ñi gamo ñu fekk leen faak matériel bu lay sëkk muy gisin ndax son say goor yi waye écran jigéleen yo xamné dana mëna won li ni def ba paré ñu fet nos leen ni nos goor ñi ci ñang
2: fofu ñeneen di lijeenti fo
0: ay xemal yo xamne tagal nañ ci
2: jigen
0: ay jigen lañ tagal nañ ci xamne ñuy def ndax jigen ak morom jigen am na jëf waye nak ñoo yar na yar bo xamne ñoom même bu amone sa jikko bop mom ñoom da la fekk ci ba def li nga def te ciow du jip lool tagal nañ ci lool bu defé kon waxna ci señ bi li mo waxe mu res na lay nak moy nak bo fa ñëwé nak am re melokan ko nga ñëw ngir pertibé ju tayba han misa mo nga bëgg fa nek di ay cinéma bëgg fa andi ay tiktoker mel non lolu brabo da ko laaju
2: okay
0: laajuko laajuko man nga ñëw nak ak sa caméra jël image am solo jël waxtal am solo ndax wa wala ñoo nga fa wax na nga fa tek lo ci laaj ñak ko kun mëna bolé yow mu defal la nga bëgge bu génné da na sagal mourid gi
2: okay
0: sagal ñu ñikoy woté
2: surtout lolu
0: sagal nak ñi contre gam
2: deug yalla wax deug yalla wax deug yalla
0: parce que kam ñu contre ñepp dañ ko musut waaw waye ko xamni dañ la bo secret dañ la ko digal dirik mo dañ la ko digal ziar dañ la ko digal nga bol lepp ben bis la mu muta ay
2: wax deug yalla
0: muta ay kon ci gattal dal moy nos bi moy yu jëm ko depp leg ni cheikh khadim don gamo bu mu am daray folklore ta ki debbe sabu laaje aw yoy ak julik sallam la ak julila
2: ñam ñu ko ñu wara mase awol
0: awoko ndax moy tax sax gën dess jotaay bi moy tax dess ci waaj jotaay bi amna barab bu am solo wax na ni ñepp taxawé tamit lu am solo ci barab ba mam taxay bobu lan fay wax nga koy deglu diko xerawlu xam mo tax ñu mo ñu a jamano bassan bi nga da ko defal olaf yum ah ni so do xam nga xam na fa am ay fumé dox non ah wa bi nga so ko sama ko ñun mom nit ñi pour ñu arrêté ko xaram da fa barcelone olaf li ñu ron
2: ci ko déggon
0: wa musa kabi mais xam nga bobu nit ñi dinañ comprendre li wax wa way da naka nak to ni nit ñi jang légui mo fa xew légui ñu bay xamé motax barcelone ñu indi wax ci ñu ko def ci yeen muy arab way nak sa bu déggotu ñu waxam même fekk déggut même bako déggut yow andal la lin wax ci djumaaji moy julli gi atté yi nga am nak ndax moy tax mbir mi meuna tew ci wal dafa wax ma tamit ci waxan sédélé bi tokay bi mu dess nak lu am solo mu jëm djumaaji
2: okay
0: yin fi téré
2: waw
0: mom nak da and djumaaji
2: amne budé gamok
0: magal ak
2: ay charte lu
0: téré ay charte fek moy lu fay ay yol waan gudi joxé la
2: waw
0: joxé la wa am na yor joxé
2: waaw
0: waxul sax be ndaw sax be ñim ñoo jox liman la wax qaraa la wax de
2: waaw
0: ñim ya
2: ñeek ci
0: ñaan waaw ñoo ñoo jox le
2: ñeek ci jang
0: okay sax be baxlo way nga def nak im wax bu tax day samonté lolu mu tax dañu and ak police ngir nos bi dug bi ak geen bi jaar ki yoon nak duñu ba tam auto yu ñew ni ñi ñew lolu am na seen ci gamba gi
2: waaw
0: ni sax ke wo sapori ba fo am blessure mo ak wa rouge ñu man la jël yob infirmière bi juma ji ubbi ko tek fa ay garab ku am ay rek ci wër garab man la gaw évacuer defal lu ñëk yi lo ci la bok ñi geew di waari tamit ñu xamé bis bo tamit
2: am
0: du fay ayé
2: amu fa wa
0: amu fa amul ay geew amu jaay xaf fa mu jaay diwan yoon du fa nak fa ayé liñu bëgga moy bo fi ñëwé nga xamé du nga gam carrément tay magal nak bibi sallam ma mo la genn ci ak kefeur andir ci ak njub bu ngay magal nak war nga tal yenen yi rut ay folklore yo xamni dalay andil ay jafé jafé euleuk ndax te nim diglé nak nak kuko magal avec ko ni lo nga dégg nak kuko fossoal rek am lé
2: waaw
0: mo ngol lo jëma xel lo yax ma kon ci
2: teunk rek bay dañuy faté wet galé
0: bu dé nak da nga nek ko xamni da nga ñëw nak ngir bëgg ay image nit da won magal moy lolu moy da ngay dem ci bureau ba ci bir da deka sa bop ñu laaj la ay laaj bu dé dafa laaj ñu bola warawdu ñu def ko bu la gëm bola wa xirmu ñu def ko way duñ baye kën tamit ngir image yo xamni bu ko génné mu sofané li def
2: machallah
0: non mo ngi may andal machallah ci gattal dal sama programme bi ci gudi gam amna nak waxtan bu am solo bi waram mass mi la ci ñew waaw waxtan tamit ndaxte doon day tan ay thème yo xamé ni day deppo ak jamono waye nak di deppo ak goudi ñu day gamu da di gam mom gam gam lepp ko mom sallallahu alaihi
2: wasallam
0: dara gën ko ci waye nak dang ko tek nak ci jangaleem khalim rasul sub yakar ante wal nim gam rek lañu gam
2: waaw mo dafa gam yep waaw bala ma jox sen ci yawna sax ci bir juma yi wax nga leg barabu ziyari amna ay barab yu fa nek yo xamne amna ñoo xam duñ ñew ci bash yi waye dañuy tamu dem ci buntu barab yoyu tok fa ñi dañu fa sédal café ñi dañu fay durus leg leg am lañu fay sax ci kar am lañu xamne fa lañuy teud di nelaw
0: waaw lolou dum la xam ko legi bu nek ku ziar ku ne fu meuna joge ci ziar barab mag ba li nga man moy joge Seigne Fallou woge Seigne Touba Seigne Amata Seigne Saliw dug budé goor
2: waaw
0: budé jigé li nga man moy wolé ke Seydou Khabir genné ke Seigne Murtala duu ke Seigne Saliw dem ziar nga man budé ke Seigne Fallou jëm budé da nga jëm ci bam ci tuba ko lol nosuna fofu mom kon joxu mu faam
2: wa
0: legui bu nekki bir timaaji ay dag dagen la gis nga digeunte barab mag bi ak yo ak japp kay jekki dafa yaatu
2: wa
0: fekete wut
2: wa
0: nit ñi refno bako feex fi nga tok fa
2: wa
0: lol li wax moy da nan wax ni da nan nan séparer goor ñi ak jigen ñi xam nga so firi wut ni rek na goor nek fa li ci nek fe
2: wa
0: même punto kon nga am len xajale
2: wa
0: xajalo nan
2: dañu
0: jëm digeunte bu am jaxso nak ñu évacuer ko
2: le
0: nak ki andi ay nan sati moy ayone ken musu di fam wa way nak barab bi Seigne Sall waxone ci koor
2: wa
0: lu ban di xew ne xey ñu neex noy set
2: wa okay
0: ta takal juma nak
2: wa
0: bakkar mom wursi motax mom wursi tiyama nak
2: mo li nga wax legal
0: wursi tiyama fatte nak atay juma tamit
2: ba pare jele fa lenen
0: lol affaire motax ko da ñi ñew nan andale ay morceaux yo xamni fa nek su bare ñen ko netoy am set wa ñun sa bu xey juma bu xey ba lay ñib mom la ñoy ñibi da lañ dindi lepp luy tak juma bir ma gamo gi am sem bu ni bu xewal ñu bo xam lañ koy dañ ko réussir 100% moy juma jëfé nga gëss étaq tak jëfé na
2: wa
0: da am groupe bo xam ni sa ligé moy laaj adiyé mbali
2: wa
0: xam bu bokk
2: adiyé mbali do ma ngi dajé ak ñom
0: wa kay moy seen fursam ñom seen ligé bëpp ñom faalé wul kuy waar ko bay rek
2: ñoy
0: seen ligé moy
2: ñoy xet ba lañ bokk
0: waaw seydou mousso yoro mo ci djumaaji moy adiyé mbali ba na sa ce ko sanni ñu jox ñu ali seydou ba
2: cey wajilé
0: bu dé ak mousso ñu for
2: nga jox leen
0: bu dé rom tak ñu fop dem bu dé gën machine genn ñu gën machine dako wa inshallah mom da lañ samonté ndigal seigne salew yi ñu joxol samonté ak djumaata moy takal ga du am gam la dafa metti mom ndax mo geure metti ñun magal ñun waye nak mitrice mitrice bo xamni
2: magal doyo
0: inshallah magal gam mo geure metti gam magal ndax gam mo day gennu guddigu xamni bembra bo xamni ñepp fa bëgg aksi
2: ñepp fay dajé waaw
0: taxi jafé lool
2: waaw
0: kon ma ngi ñant tamit suñu mbokk yi xamni ñu jafé ci buntu bi ñu xamé ñun boddi wuñ kenn dak ñu kenn xañ ñu kenn barab nak bu noso day am lu fess bu fessé nak gëmeul mel nga jokk fa nga nek ta and ak mboroma bu djegu ne ku duggu ci bidima yi rek bu ko ci gamu
2: gamu wa
0: nak ragay mom ma sha Allah ragay dal xum mom inshallah ko ñang koy deg kon deppol ak mboroma rek lan def bu fessé boy bo teeli ñun mom man nga am place ndax te 1000 mètres carrés yo xamni mom ak ñaar yokki mom man na gël mboro
2: war kala jere jef seigne makhtar ba rek jaxana ko am ko ni ñi indi ay café ak ay mew ko am say parfum bu do nexe indi ko
0: wa non la kay parfum ba to ni dañu do no programmer parfum yi dak ci parfum mam sikki bri
2: barkallah
0: waaw bu dem beñe bi neela daw ton inton la meyo inton be inton
2: tonu beñe
0: wa ton
2: lek nañ ko fi
0: wa ton ton
2: xari la xana lol doyna war
0: ton
2: tonu beñe
0: inton bu yéne ko daw
2: jeexon
0: bu dé jeex tak la bu dé ci walu joxe ñam yappu yoy ak ndawal yoy ñu sum tax la gëf lu doy ndax joxe jani jox ay nak
2: barkallah
0: ak ñu gaay bax yi ñi participer ndax xamna joxe aw ñam tamit ci bok
2: waaw
0: ñu ci bëgg joxe lo moy nek rer ya ndax bi sukari aw lahmin nga joxe lahmu joxe sukar ñu do depp la lim wax ci beyr yi mom juma gi non la koy
2: on dal beyr buñ tib rek dañu fexé bu ñu ñëw ci juma jom
0: mu appliqué ko
2: dañ ko jox
0: ndax señ tuba mom lim defal yim salassam mom
2: ci
0: lim ko defal mom guddé motté ma gëna guddi ci kaw suuf ndax inshallah da na ko andé waraw duñ ko defé ba ko fa ñëkulé da nga dundu gamu dundu sira
2: inshallah tawarkallah jere jef seigne makhtar kan jere jef léré amna solo yakana matukaay mum kon jëlés nako képp ku ñëw nak def lenen yow yaa def sa yëfi bopp, waaye ñoom jël nañ seen ay devant, jël nañ matukaay yëpp ngir fexe ba ni ñu ko war a defee rek ñu sàmmandiko ak noonu. Sëriñ bi yaakaar naa loolu leer na. Léegi xam naa programme bi wax na léegi ne 23h30 xëy na peut être am na conférence bu fay am boo xam ne raw du ñoo koy def. Buñ ca bàyyi ko itam dëgg mbir mi kon day tàmbali. Kon léegi nit ñi nga xam ne ñoo war a ñëw, ban programme nga leen di annoncé boo xam ne raw du noppi na ci, buñ dikkee moom lañ fay fekk.
3: Jërëjëf sëñ Bachir, waaye tamit jërëjëf sëñ Makhtar fii am solo yi.
4: Te wax dëgg yàlla fàttali nañu fàttali bu am solo ci doxeenu muqaddamatul xidma, te muy lu mu yàgg a doxee nag te ñëpp xam ko ci te ba mu sosee ba mu sosoo ba léegi. Sëñ Bachir, rawdu rayaxin moom daanaka day continuer la ca la sëñ Touba nekkoon, te mooy yaatal xam-xam. Kuréel la boo xam ne nii ba mu sosoo ba léegi ci jamono Serigne Saleh ñu koy xaymaa ci ay 2000 jàpp 2002 ba tey ci xam-xam rek lay yëngatu. Daana yëngatu ci xam-xam ci commencement ba ci def ay conférence yoo xam ne ni ci màggal gi lay nekk. Jamono jooja ñu bëree bëri ci worom xam-xam yi dëkk bi ci leen bokkoon xam na leen bu baax a baax ci njiitu suñu Ahmad Bally bi ba tey mi ci nekk nii. Ci noonu lay doxee di dox, ñu daa def màggal rek ci leen daa jëm. Yàlla dogal jamono suñ Sine Makhtar comme ni ko suñ Makhtar mi waxee ci la boole muqaddamatul xidma ak rawdu rayaxin ñuy boole ñuy bokk di dundal guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam fii ci juma ji. Looloo tax ni mu ko waxee nii ci wàllu organisation xidma ñoo ko yor, waaye lu ëpp ci wàllu programme rawdu rayaxin moo koy doxal. Ni mu ko waxee tamit noonu la rek la demee. Li ni njëkk a def mooy fukki kaamil ak ñaar dana fa wàcc, te loolu moom ni ko Serigne Touba radiallahu taala anhu jàngale woon rek noonu lay amee. Kon mooy guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam la fi njëkk am ci ay activité mooy jàng fa fukki kaamil ak ñaar. Fukki kaamil ak ñaar yooyu nag su jàllee danañ commencé benn conférence boo xam ne nii docteur wala mu fattish Serigne Sambou Sow Abdourahmane moo koy def. Mu koy def ci thème bu am solo mooy charchiatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi kitabati cheikh al xadim, mooy Serigne Touba radiallahu taala anhu ni mu wanee yonente bi alayhi salatu wasalaam jaare ko lépp nag ci ay mbindam. Loolu nag Serigne Sam Abdourahmane moo koy def, war koo tàmbali ni mu ko waxee nii ci 23h30 jàpp minuit 30. Kon une heure de temps lay diire, muy conférence bu am solo. Serigne Sam Bousso kenn ku ne xam na ko ci xam-xam beeg yu demee noonu. Kon su loolu teewlu ko am na solo lool. Te mooy li mu wax léegi guddi yonente bi moom fii ci Touba lépp ci yonente bi lay jëm, amul dara lu koy génn dee du dara. Jamono ji noppee ci conférence yi nag diggante boobu durus yaa ngi am, waaye tamit nit ñi kenn ku ne xëy na mi ngi yor sa kurus di sàbbal wala di tudd suñu borom tabaraka wa taala. Waaye su loolu jeexee programme bi dëgg-dëgg nag day am mooy li ñuy tuddee mawlut dëgg-dëgg mooy ñetti kuréel yoo xam ne nii day am ni mu ko waxee léegi, muy jësbu ak mawaahibu ak muqaddimaat. Benn bu ne ñu jàng ca fukki bayit ak ñaar daa di jël ab benn buntu wala ñaari buntu ci albarzan ji bi nga xamee ne moom tamit ci dundu yonente bi alayhi salatu wasalaam lay jàngalee. Moom tamit téere bu am solo la boo xam ne ni murid yi sonnee nan ko lool, sonnee googoo tax nga gis ni Moussa ko wayoon ko ba ñu bëree bëri ci yoonu murid gi ba tey da ngay gis ne moom la ñu gàmmoo, ndax xëy na dañu jàpp ne moom la nit ñi gën a xam. waaye comme ni mu ko waxee léegi rek ñu bëree bëri ci doomi dëkk bi léegi ay jàngkat lan, léegi mbindum arab mi xëy na yomb na ci ñoom, te tamit aw ga ak jàng ko noonu muy gën a yomb. léegi mbindum arab liir ba muy gën a yomb ci ñu bëree bëri. moo tax kon noonu lay demee moom tamit ñaar fukki bayit ak ñaar yu ñu def ci benn xasida daal di taxaw jàng ab buntu ci barzan ji. moom tamit saa bu ñu jàngee ab buntu da ngay dégg ñu ne atirillahu maqabrahul karim bi arfin chadiyin min salatin wa taslim. boobu tamit dañ koy baamu su ñu koy wax kii dëbbi su koy wax ñëpp dañuy awu waaw ñëpp dañuy awu. ok mi ngoog loolu mooy ñëppay gàmmu kay awu moom day dëbbi rek waaye day bëgg ku koy roy, day mel ne imam buy jiite julli rek lu mu def ñu def ko
2: nga def ko. Waaw
4: da ngay fexe ba yow bu ko jiitu ca kàbbar ga waaye tamit bu ko jiitu ci sëlmal ga nekk noonu tamit. kon su ne atirillahu maqabrahul karim bi arfin chadiyin min salatin wa taslim na ko mbooloo mi yëpp
2: wax.
4: su ko waxee tamit ba noppi dana wax ñetti yoon wala juróom-ñaari yoon allahuma salli wa sallim wa barik alayhi. loolu tamit su ñëpp dañ koy wax. diggante boobu daal ci noonu la ñuy dundalee guddi gi ci jesbu mawahibu muqaddimat waye tamit ak barzanji bi non lañ koy defé ba fajar kon danaka guddi gi yépp commencé 23h ak luko jitu sax ci kamili
2: kamili waw
4: non lay amé ñëk ñuy ax jotaay bi nak mo xam muy rawdo wala khidma dal organiser ay conférence yo xam nit ñi yépp ci yunitbi alayhi salatu wassalam la aju mom tamit kon guddu gogu day melna rek tektel la ci programme bo xamna ni amon na ci diiru gamu gi kon programme bobu bu riche lay doon bo xamna ni kep ku fa ñew ak niko seigne makhtar waxe dana dundal guddi gi ci bisunna ta moy lam fay def lepp ci ndigulul serigne touba radiyallahu ta'ala anhu lay tege ta ñu mat borom xam xam yu am xam xam ñokay fekke ñokay tewé on xeyna benen lat inshallah ta'ala
2: boole jesbu mawahib muqaddimat parfu ki beet ak ñaar li ci yeme moy ak barzan jiw bi day melni xam ndax day ko natale wala man day melni buy jeex day tobe fajar gi ñew
0: xeyna
2: lolum deme nonu
4: xeyna am nak depo waye ñun ci ciosan roy serigne touba radiyallahu ta'ala anhu moñ ci ñoroon serigne touba xam nga mom ay mbiram dara ci azar mbir mu ne daf koy nat ci natu kay ba ñun nak ay talibem diko roy rek moñ ci yobbu won waye nak ci jangat ci nga ci lan accès ci li ci ne ndekete yo kat ku commencé waxtu mu nga commencé defa ko nombre beuy yeen lako waxe diko jël ci par buntu day tombe ak fajar ga ta tamit day jeex tak amna ño xamne nak xeyna dañu yakamti teunku ko masalan barzanji bi ñu bolé ñaari buntu wala ñetti buntu ñu ñan koy agalé mimi ya am ño xamne ñom qasida mimi ya lañu jëlat motalé ko guddiga ngir mu gëna ki am ño xamne tamit xeyna nek ci yitté dalé ni galankor ba ni yeexa door ñom tamit dañuy dem ba ci guddiga ba mi fajar da jeex ñu taxañ ko waye niko xidma gi di magalé fi ci Touba and ci rawdu rayahin ñooñu dañ fex nat ko ci ne ko serigne touba radiyallahu ta'ala
2: minuit 30 bo tambalé mom
4: mi ngok
2: diko top fukki beuyit ak ñaar ak benn buntu ci barza
4: mi ngok
2: bo fajar du jot mom day mat
4: sax tak dañu julli fajar ñepp dem leg man na gar nak ñu julli fajar continue touti waye nak teegut guddi gam jeexagut waye ëpp limi am moy julli fajar lepp jeexando
2: ñu ñaanando
4: ba ta lool nak lu am solo lo xamne
2: loolu yeb dama
4: ko dañ ko war di baye xel
2: ba tay bokku na ci limay xalaat non li mom kan moko nosak nañ ko programmer kon roy señ bi rek kon
0: señ tuba rek señ bi jam soso moy
2: waaw
0: gis nga wala ba ci jeexantal jespu moy bu maam boy xol waj bi wax ji koy
2: waaw
0: day fekk ci nun ngi lay dolo nun
2: waaw
0: nun ngi nun ñaar nga ci muhadima
2: harfu nun wax
0: waji lu wax rek lu wax bu ne wafi bu ne habib bu ne lu wax insallah da ko nekko nekko nos o bitte ko fa lu ma gene bu ci bas basan lol ci bolem mi jeexal bu mi kay bing koy julle or ko denc ci bak ci bir digel bo tamit day fekk tamit mom muy julli ci insallah
2: sallallahu alayhi wasallam
0: xamne nos ndio dal ibe to ben nos bo tax dalaka fofu keur mu ko ñi deug arab mom arab sa mom
2: mujj gene damay gis na ci fin bi
0: joy de bari
2: gis na mom joy de bari
0: ah da yoy ba tax fofu mom xol bu ko meul tey mom jafé na trop bo xamé ñu wax
2: ginaal la sang baangi ni
0: wa ñuy ma sha Allah
2: ñu ñew
0: te ki demé amna benen beet bo am solo moy mail khouri ni ko la ci aksi wu
2: waaw
0: xam na dem sun da lolu defu meul ni maam ndox momu ñuy naan ginnaw bu jang bu jeex tamat da man lo bare
2: waaw
0: ak ragak umok yu bare ci day gar ci adiss ko tamit dakoy fajj wax ñun dañ ci baye xel baaxa baax am jëm jox me ni sin mustafa yalla lool li leral ci kaw ci dama ba sax yeen
2: ba diya
0: dañ ko mosale be gam pare yu ko nox me nim ko xel nox me rek ko teru
2: oh ila hijal
0: nga me kon lool tamit ni ngi ni da lay teel rena xamna dana xaw am jëf ci taxal bu ñëkkoon bu jang ba fayar day nax rek bu ci baaju mam jaara ba ngir mu yombal ci ñëpp
2: dem tank fofu
0: rena nak xamna dana am jëf ci tuti ndax baaj ba dañ ko cultiver
2: fu ngi soti kon jaaxal na
0: waaw legi nak motax leen ñu ci ay xalaat waye benn ñu dal du jur du kër dal ngay jëg fa nga nek
2: di
0: yus jankat yi di perte bi ko jar ndax ba lañu ak doucement dess ay matwa yo xamé ni ndox mi dara ak ñepp bu dé waraw doon waxir mi dañ xamé du jur ju kenn juk mu am xamé dañ fa def moy def ci ay mbous seddel ko ñu xamé ay membre ci daayira bi ci rawdu ak ci xamé xépp ak kilifa yépp kon jur am ñu jur ap xatio wala ñak nizam ci gitaay ba man leen lam so ci lam so ci gitaay bi la bay xal baaxa baax
2: tubarkallah wa seigne chawna xamna fekke rek amo lo ci wara doli ci wal programme bi man nañ yëkëti gitaay bi ndax programme bi leer na teyit matukaay jël nañ ko kon day melni mom fi ci touba mom ci bir jumaa ji lepp yamb na ci ko wal programme moy conférence
0: xamna ben ki rek moy mang koy ma alerte ndax nawet dafa num laaj nawet dafa num laaj
2: waaw
0: ci wacc tay
2: waaw kuy ñew
0: waaw aussi nak jumaa ji patron yi ko wër da bari te nawet ak courant
2: andul
0: waay day jur ay jëfëf surtout fofu nak may ñaan mbolam bay xamne patolamp yoy doon patolamp yi ni jégué
2: waaw
0: ngi koy sori ndax lélam mu andi ay jéy yo xamné ni dina war
2: wa tay bu tawon nak nga xamné manam
0: wa bu tawon mam patolamp même tawul wo jégué même tawul
2: wa
0: wo ko def wéru def ko fi wéru way tok fa
2: dédé
0: wuro lool mom kenn nga rek anwet nak kon li gën dal moy ñim ko sori ndax lolu moy karangi nak
2: wa tay bu tawon ci bir jumaa ji la wax
0: bu tawon du yak
2: gamu
0: yak gamu dara lolu amana am at mom ci la safro
2: waaw
0: leg inshallah mom nang ko passé mom bu taw ndox bi day genn ñu def ci def mom inshallah lolu mom lay and ak amam
2: ah bo
0: lolu mu yakkat du ka la ba ñanko
2: ba mom
0: na 1000
2: passé sen dam mom bo
0: par di wax ma ni bu tawé ndox mi ci souf bass lay genn mu ci benki rigoli
2: barkalla
0: nas nañ ko
2: dañ ko yëkëti ko
0: wa nas nañ ko
2: barkalla wa sen cheikhna foy tejé
5: xamna kon di sant bu baaxa ba sun makhtar ay tamit di sant bu baax ci dalal gi
2: jeriya
4: di sant bu baax tamit rawdo rayahin gi nga xamne ci sen kaddu lay waxe ni ci njitul sen ahmed badawi waye tamit ci njitul ki jité commission culturelle muy cheikh mbakña mufattish inspecteur ñom tamit ñing koy nuyu bu baaxa baax di wax ne nga liggey bu rawdu mom manam yag na lol te bëgg na mu upp solo bëgg na kep ko xamne ni amna ci gis wala amna ci lum ci mëna jappé mu ñew bokuti ndax liggéey la bo xamné ci xam xam rek la jëm ta bokku na ci kéno yi yoonu mourid moy xam xam ginaaw te yakarna mo ci jitu sax nak xam xam bobu nak ndax mourid gi amna fam tollon xéen ma gi liggéey na ci lu am solo manam man sama jamono ndaw ay diwan kat yalwan kat yu wéccé di batay sax amna fo yé nek dana na wéccé Touba yu ñok fa dindi saré di fan da jaar yu xam ay liggéey la nek fouf la len rawdo tamit wuto ci ben côté donte ñom tamit ñi ngi def yi am solo ci digënté muhadarat yi am ci ramadan wi gi demé nonu waya ci jima léral mindum sëñ bi fexa ba diko tahqiq ba ñepp di ci am accès loolu rawdo mi ngi def djégo yu am solo djégo yo xamné ni waxtu wu né ay téré ñi génn waxtu wu né ku wax lo xamné ni jaadu jëmé ko ci yoon wi gis nga ay tontu yu amna téré bu mu djégen rek bu tudon akhta wa shubuhat wa xamne ni njumte yi nga xamé ni ñen ñi bind ci mourid gi ak yu demé nonu ñom la ni jamé ñu yépp fexé nañ ba tont leen kon liggéey yu mel nonu diko jéma jëmmal and ko muqaddamatul khidma tanim ko waxé won légui même membre yi la membre ya nek fe kon motax ñi gërëm bu baaxa baax as-samadiya di nuyu bu baax kilifa gi mom tamit wax deug yalla di ko béral ak nuyu bu baaxa baax di sant bu baax baax ci jotaay yu melni di la ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal ñu taysir jere jeuf suñu bashir
0: ak ma day suñu waxal na ma
2: waaw
0: ci kaddu kent yépp wax deug yalla man suñu samat da bok ci ñi ma gannaaw ci yoonu mouride
2: waaw tabarakallah
0: mo cheikh mohamed bashir ndax dama ñom amana ay nganta
2: waaw
0: ci bari wante dok gis mukk
2: noplu
0: sa xel gun la daggi wat ci nga wala gor yow ndagam mom mi nga xamni seigne touba moy mama moy leppam mo sonni ni ngir yoni dem sa kay yo xamni ak top nga dal
2: deug yalla
0: kon dal seigne cheikhuna ñu ko wax ni ñu ci beral sun kentam ak gëremam limay jeex ne moy ñu xamne daayira yi am ci yoon mudu yépp ño bok ak jull way
2: waaw
0: ay touré mo len sort su nga xitma mën ta dem bayra rayahin mën ta bay istarkhia mën ta dem baye toaji karam fuñ jaar nek ben mo xeyene mbolo mi la kon deggeenti bu amé rek day dal yomb carrément day yomb li day yomb te day jaar yoon hmm nekam lolu amna nak ñu ngi deggante nosando defando day tax mbir bi gëna jaar yoon hmm kon ñu sant baax di wax ñepp dal ñu xamé guddi gam lañ woté hmm gamo nak ngir mu nek taxim sunnati nak li wax ni ngay waccio sat yoy depp ak mom hmm mo mo ci am solo ñu sant yaa ci taxaway bi ci tamit wax yalla man yow mom da nga bok ñimay sago ci yoon murid taxte mënon golé ko xtol ci wutum deureum di nosal diiné mom koku mom bel affaire la
2: sant yalla
0: wax ñu sant yaa wax dina gërem baax
2: assalamu alaykum wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef serigne cheikhuna musuf jerejef serigne mukhtar kan rawdu rayahin ak muhdamatul khidma danaka ken tewal monona tewal ñepp rek lool mom lu wër cieng la ndax liggey bi ci yooni mom bari na ay yoon yu mëna jaar waye benn jublu way rek lañ am te benn objectif lañ am ñun ñepp muy liggeel ko tedd ci cheikh amadou bamba khalim rasoul di waxat muhdamatul khidma jeego yi nga xamne mom lañuy def ndax digal li serigne touba cheikh saliou mbake joxe won bu baak negeeni yefi da yok waye dara wañiko ci bobak legi ñi gi gis serigne yang koy wax legi diwan kat yoy nga xamne danaka ño daan fess buntu juma ji lolu mom bu ngeen ci yewon da doyen seuk mu da doyen seuk niko serigne saliou waxon daana wax itam nak juma ji du jaaru kay duggé ci
0: buntu bi sunna sunna
2: wa duggé ci buntu bi
0: malu yoon
2: genné ci buntu bele ngir bëgg gattal saw yoon lool tamit gis nañ liggéey yu am solo yo xamne yeen ko ci def nit nañ gëna bayyi xel lool benen bi ci dess moy sama appelu bop moy maangi ñaan sama bop di ñaan sama bokk ci yépp buñ diggé ci juma ji ngir gamu ci nan gamu ba fajar nu delu wat ci kër yi ta moy tande ko di nelaw ci bir juma ji lool ma ngi koy moytu lo sama bop bu baaxa baax gamu ci ñew ay nelaw gar la man gëm na né bo ñëwé di ko dundal ni ko señ cheikh na waxé bañ ag ci atrillahumma ga nga fasiyene andak ki debbe awuko aw muy rir dima bëgg sax moy manam bu señ bi danelé atrillahumma ga ba danel ñun ñi nekk ci juma ji ñepp nañ massé aw ma di bëgg moy juma ji da wara rir ak baat bob juma ji da wara rir ak salatu gi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi juma jeep da wara rir bu señ bi bëggé rek alhamdullahi rabbil alamin sun lepp day jax ta lolou bokku ni liko meuna beugal
0: juma ji
2: dekkam bi ben baat ñepp yekete massa ci allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ñu massa ko ci bir juma ji faaw dana bekk ta buy bekk suni mbir di jak alhamdullahi rabbil alamin yalla nako defé non ñun ñepp ñogi sante rawdu rayahin señ barayou señ bakka ñom waye di sante baax inspecteur ci coordination bi ak nim ko nosé amna solo lot machallah di sante baye señ jili ñom machallah ak seigne baye galas ñom taxaway bi rafet na lol machallah kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sante ahmadou bamba fall mo nekkon ci régie bi mohammed bachir amar mo nekkon ci présentation bi madiana 6 amna jotaay bu am solo bu fay am entretien exclusif serigne abdou samad mom cheikh sahib moko beral asamadia waxtaan ci digënté serigne bi ak gamu digënté gamu ak ciosanu gamu ci yoonu mouride yakana kon di ngeen ko top ci kanam tuti inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: jeregen nabi laylatuna birriyabi laylatuna ta'bi wa turishit azmi bihal

0: وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح مع سرور والنجاة ليلة مولد النبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى البدا. بكي جلدي بكي طالبي مريدي نيغي لن دي نويو بو باخ دي لن زياره دي لن زيار تي ويرو تاد وي nga xamne moy ربيع الاول دي ويرو تاد دي ويرو ماغ و xamne تي لانيو سونو بروم باخه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيغا خامني مو خيتالي خيتو يونت بي صلى الله عليه وسلم كيغا خامني مونو اندي الاسلام كيغا خامني مونو اندي الجام كيغا خامني مونو اندي الدين جيغا خامني موم لا سون بوروم ريكونيتر ginnaw diine yi nga xamne ay yonent jitu won nañ ko ko alquran waxe inna ad-dina 'inda allahi al-islam kon bokk yi sang bu tedd bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom lañ fasiyene waxtane tay di waxtan wo xamne ñing ko jaglel mbolem ko xamni ya nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di waxtan wo xamni ñi ci fasiyene waxtane li ci ëpp solo moy guddik juddom gi moy laylatul mawlidin nabi laylatul mahwi riyabi laylatul mahwi ta'abi wa tuhriz ta'assumi kon guddi gogul lañ fasiyene waxtane ñi ngi koy waxtane yi ci sunu sang bu tedd bi nga xamni moy serigne touba khadimul rasul nan la ko don dundale nan la don dundale guddigi waxtan wi ñing ci andak serigne shoaibou ridouane doy di kenn ci ñinga xamni serigne salih mbacke moko yar jangal ko tarbiya ko ba tek ko ci yoon wo xamni tay ji ci yoon wowu la jaar ngir ginde ay nit ngir wan len yoon wi nga xamni moy yoon wi nga xamni mom lañ fasiyene waxtane te moy yoon wi nga xamni rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko xallon ba ci suñu sang yu tedd yi nga xamni ñoo ci teggu tek ko ci ngir bu fasiyene ci jaarale mbokki julidi ak mbokki talibe yi bu lay lolu nak ñi ngi beral ak nuyo ak ak cyant Serigne Abdou Samad ibn Serigne Shoaib mi nga xamni moy borom barab bi di borom tele bi di as-samadiyya ñi ngi koy nuyu bu baax diko ziyara diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ba lim bëgg ci liggéeyu maamam bi nga xamni mom lay wané mu am ci lu kawé ndortam kon bala ñoo dalal Serigne Shoaib bi ñu xamal leen tout ci biographiem ndax nitit su fekke ni dafa jakarlok yow di waxtan ak yow war nga xam tout ci jaar jaaram ngir nga meuna bayyi xel li nga xamni mom lay waxtane Serigne Shoaibou ni mako waxe legi Serigne Shoaibou mbacke lañ ko tudde ibnu khadimur rasul mom itam mom lako wayjurum joxone biko ko wayjurum joxe Serigne Shoaibou moko dalal jang momit mu bok ci ñi nga xamni ñom la Serigne Shoaibou joxone serigne salihu te mu nekkone ab limbu bare bare nga xamni eppone nañ témir ak nangam ci yalla ci limbu bu lako bolé won ñu jox ko serigne salih serigne salihu jël ko ñu yobu jëk leen yobu njurul fa lañ leen jaarale ba niñ eggé xalkom ba niñ watto alquran jang xam xam ñu tarbiyé leen jaarale leen fep fu ñuy jaarale ab julit rawatina ab talibé kon serigne shoaib mom mom lañ fasiyene dalal ngir mu indi liñu ci nonu mako tijje legi rek ci mu waxtanal ñu ci Serigne Touba ak gam waye bala bobu rek dinañ ndëk ñew ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak la ci aju ak xewal yam indi kon Serigne Shoaib ñu lay wax tafaddal mashkura
2: jerejef a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulih al karim sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi dhawir ridwani wa tamkin mbokki julidi mbokki talibe mbokki internet yi nga xamne yene ñu top ci seen site bi di asamadia ñen di nuyu len wa assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xana señ jili ginaa buñ la fayé nuyo té sante la jaajeufal la bu baax dañuy ñaanal sahibul fadila maulana cheikh mohammed al muntaqa sunu morom yalla nako fi yagal yalla nako wiral yalla nako dimbali ci ay mebitam ba lepp ek noné lañuy ñaanalé borom kër gi rek ni ngi ko waxé cheikh abdou samad ibn cheikh shaib mbake di khadimul qadim fi kulli fanin di liggey kutub serigne touba ci wal yep taxawal barab bi ngir yaatal njangalem serigne bi bam egg fi mu wara egg waye taxawal ko itam ngir défendre yonu mourid ba rax yi koy nuru duñ ci dugg kon aaje wona ñaanal lool sunu borom yagal ko fi ñu koy dégan sunu borom ci barke wër wi nga xamné leppam lu bax la wëru gamo ay bëccëgam ay guddem waxtom yépp lu rafet la sëriñ bi da daan wax né wëru gamo amul bis bu ñaaw ni ñu daan waxé né tay rafet nak tay rafetut sëriñ Touba da né barakatul mahil wali sanat rabih al awwal am barkep ki ci judd muy al mahi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo taral wer wi yep xam nga waxul guddigi waxul bisbi waya sanat rabih al awwal wax wer wi yep ñi ngi ñaan yalla nak ci barkep wer bi sunu morom may cheikh abdou samad fan wu guddu amin wu and ak wer dila jaafal bu baax nak señ jili ci ni ngi ko waxe rek luñu fasiyene waxtane karna moy serigne touba ak gam def nga tamhit legi ci juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy guddi gi nga xamne mo fi jele lepp lu bon mo fi indi lepp lu bax ci gattal rek moy lolu lepp lu bon gan ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aduna ci lako fi sun borom jele lepp lu don ay nakh nakh ki tak tak ki lendem guddi gi ci lako fi sun borom dak indi fi ay leer yo xamne ni hatta yawmina hadha moy li ñi nuyto ngir egg ci sun borom subhanahu wa ta'ala kon xamna dañ lay bay rek ak laaj yi inshallah
1: jere jef sun xol bu ci tambali bu am solo gogum ñi ngi lay sante bu baax xamna niñ ko waxe rek dañ koy tambale rek ci judduk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndam yi nga xamni lu ñëk islam di ñëw yaqku yaqku jamono jitt won nako ak yu bare bare xamna bu may jël tektal damay tambalé ci sunu qasida gi ñi wax jazbu nga xamni cheikhul khadim mom la talif na tambalé ca khadal hudata lin na'im bi khairi dhikrihi al hakim bi rabbihil baqil qadim subhana man lam yanam salli wa sallim sarwada ala alladhi khatturida bi laylatin khatulida fiha mudim al ma'sami laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riyawi laylatu mahwi ta'abi wa tuhrizi ta'assumi biha najatu wal falah ma'a sururi wal najah biha rabahu wa salah ma'a difa'a jaqabi mu beuri yu ci xew xagna buma topé beuy di man na jël lu temps bu bare bare waye beuri na yo xamni da ci xew lu melni nu mu waxani iwanu kisran sada'a fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a annahu sawan karram ak iwanu kisran sadaqa joj nima ko waxe hawat khawari khabadat ani ruwati sabatat kamithli narin utfiat ma'a miha diqami mu melni bari nu ci xaw yo xamni nima ko waxe legi bari na ay yuñ dan jam nga xamni guddi gi yonnabi sallallahu alayhi wasallam gané aduna rek yu bare bare bare ci la yoy dal di mab iwanu kisra nonu ko señ bi waxe ci jesbu ak na sawara yoy ñu doon jaamo xet yu mel non lolu bëgg naa nga ñëwal ñu ci suñu soxibu ci njariñ yooyu nga xam ne juddu gi yonte bi saa sallam ci saase rek tàmbali na ko wane ak kiimaan yi nga xam ne tamit feeñ na daal dina feeñ ci guddi yi ak tegtale gi muy tegtale maanaam gindeeku adduna bi ci saase rek ci tegtal yooyu nga xam ne moom laa tudd léegi te Serigne Mbokh ko ci jësbu yooyu bëggoon naa ngi nit ñu ci tuuti rek ñu yàlla ci
2: jërëjëf Serigne Abdoulkhadir Ndiaye. Waaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam de ku màgge ne moom ak dikkam war naa am ay màndarga ndax koo xam ne la tàmbalee ca sa maam aadama ba bis bi ngay gane àdduna ku mel ne yow mosa judd ginnaaw sa judd ilaa yow mi baaxati alxaalimina du amaat kuy judd ku mel ne yow. Waaw googu judd war naa ami màndarga war naa am lu mu jeexital ci àdduna. Dañuy wax ne wa isa arada allahu amran haya lahu al asbaba. Sunu borom bu namee mbir mu rëy dana ko xaroo ay sabab. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam tegtali ak feeñam ma nga tàmbalee ci ay maamam tàmbalee ci Adnan ak maamam yi mu leer gi jaar lépp ba egg ci Abdul Muttalib mi nga xam ne moo jur Abdullahi mi ko jur saa bu leer gi tuxoo ci kenn jëm ci keneen leer ga di am doole ca kam jëm kam mujj ñëw bi mu egg nag ba ci Abdullah boobu moom dana fàng boobee nag fekkoon na kuhaan yi mooy labbe yi nga xam ne jàngoon nañ téere yu njëkk ya yàgg tegtale ne yonent bi ñuy wax ci mujjug jamono ak dikkam soreetut ñuy bàyyi xel nag lépp lu ko nuru lépp lu ko nuru xamoon nañ ñett ne Mohamed lay tudd bëriwaa ne si jamono jooju ñoo xam ne ku ci am doom ju góor da nga koy tudde Mohamed ngir gànge muy kooka waaye bi nga xamee ne nag xam nga waajuram Amina bi mu ko ëmbee kiimaan gu nekk gis na ko guddi gi muy gane àdduna di fukkeelu guddi ak ñaar ci weer wii ñu nekk muy weeru Rabiul Awal kiimaan yu bari feeñ ci kiimaan yooyu moom nga tudd kiimaan yi nga xam ne bind nañ ko ci téere yi Serigne Touba bind ci lu bari ci jësbu Cheikh Di Alhaj Malick bind na ci lu bari ci Mimia El Chahab boo demee ci Mimia bàyyiwut dara ni malaaka yi ñëwee fekk yonent bi gane àdduna ñu ne ko cas war ak moom pays asamaan yi ñëwaat indi ko kuhaan yi jaaxle ci guddi googu ak donte ci zahir xamaguñ lan moo xew waaye gis nañ ne ndéggtaay yañ daan am mënatuñ koo am ci seen xërëm yi li tax nag mënatuñ koo am ci xërëm yi mooy li Serigne Touba wax ne turida fiha binnujum an issamawati rajim wa farra qasiran yulim bihis bihi sa wakabi cheytaan yi sunu borom doon na leen jay istidraj njayal goo xam ne nii daan nañu mën a dem ba ci asamaam ñuy dégg ndéeyi malaaka yi suñu ñëwee di ko wax waaye guddi googu bi ñuy dem ngir loolu la Serigne Touba di wax ne wa kan xidaadi suuxu bi tardan li ahli riya bi an samhi aqbaari nabi an samhi aqbaari nabi daan nañ dem di dégg ay xibaar waaye bii nag moom dañ leen a dàkku ci ay jumi sawara malaaka yu topp leen ba nga xam ne mënuñoo dégg dara ci xibaar yonent bi ba mën a xam ne kii ñëw mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam loolu ni ko Serigne Touba waxee awat xawaariqa badat aniiruwaati sabat feeñ googu indaale na ay xottibaax xottibaax yoo xam ne nii lu sax la ci ak solo maanaam wér na ne bii yonent bi salallahu alayhi wa sallama ganee àdduna am na leer bu rëy gu jolli goo xam ne nii diggante rom ak màkk li ñuy soree seen tabax yi doon nañ seenante ngir leer guddi googu boo déggee Serigne Touba ne sataa xina wulida khayrin nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuaduhu bil hikam batay jawab yi ñew gudde sataha nurun nga wax ji meng ko egle ci wenen beydo sataha jollina
1: jollina
2: la jolli moy nurun azim sataha ayna wulida khayrun nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuaduhu bil hikam la jolli nak door ñew moy nurun azim qad yara leer gu mag go xamne qad yara da nga gis bihi ci leer go khusur khaysara njende khaysara
1: khaysari
2: nek italy makkata khairul urmi nga nek makk di gisante ak lolu ki la iwanu kisra pale la won bo xamne ni romain yi dañ ko reeyelon lolu amna fa fuko seigne touba waxe ci wenen wayne qat hasumat wajallat gis nga ñaari baat yoy mu tegal qad asumat wa jallat lu mag la ñu magal
1: ko
2: qad asumat moy lu am solo la ci ñom manam lu am dayo la ci ñom waye bam tole non ci ñomit sag de wuñ ko wa jallat lil fursi wa farisi khabla al millati ñu ñeekal islam waye nak guddi gogu nga xamne ci la yunus bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna nu pale bobu mujjé wa suyirat kal adad mu mujju melne lu ñak ba mustawana am iwanu kisran sadaha fiha wa qad rafa'a sam kulluhu fartafa nahwa sam al mukarrama iwanu kisra moy palab kisra bobu itam gis nañ ne tabax la bu reuy waye bi yantabi sallallahu alayhi wasallam exce rek dafa mag dafa mab kon yantabi ak judom dafa indale xar bax yu bare bare yo xamne nonu ko seigne touba tegalé ka misli nar usfiat mahamiha yitqami sen sawara wo nga xamne dañ ko dan tal junni at sawara bi mustagim musta nuru sax luy fay jamono bu jot mi ngi beurex beurexi waye guddigu yantabi sallallahu alayhi wasallam gane aduna muy guddi gam sawara dafa fay manam dafa am ka misli nar usfiat mahamiha yitqami dafa amone dex go xamne ni dañ ko daan magal diko jam am sawara wuñuy xam diko jam seigne touba nak neena bokku na ci kiman yonentuy moy dafa am manam sunu borom dafa renverser seeni température seeni manam sawara wi ak dex gi kenn ku ci ne saw mela dang ko jox sama
1: rogoti
2: jox ko sama manam fañ daan tal mu tang ba sawara fa da sedu guuy dafa sedu guuy la nga xamne mo doon dox ma ndan jamu ba mu ngiss dafa tang jeer lol lepp di tektale kimanu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon non ko seigne touba limé wané né lol xana seigne touba nak mom mang koy wax rek bu yagul né lu bare daf ci téggunu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax xamna lepp ci yaronte bi xam nak dina lepp waye mom buy wax ci yonent bi daf ko magal ba nga xamne l'essentiel bi rek lay wax seigne touba du wax ci yonent bi bat bo nanguuta firi bo ragale firi wala nga rusko firi du ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te amna téré yu la jégué yo xamne ni boko do lire amna ci bat yo xamne sa bir lamagn nga koy wax waye do ko yëkëti ndax salawlu gi ñuy salawlu yonent bi ak japp gu ñu japp ne leppam mo res nako tuddu ni ñi tuddale ñepp seen lepp do seigne touba ko motax bo xolé rek dafa wone rek ci ay xew yu guddigi lambol yo xamne da nga ci xamne nak magna way nak mu yam ci nak ay bi mu gane aduna ni la wajuram def ak ni lañ ko lemesse ak yoy yep duggu ci ndax ay tegginam ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam
1: mashallah
2: ba mu netele na xibar yoy nak automatiquement nak ci la daldi nak dem ci li guddigi di jari xagnna lolu bokut ak laaj bi waye lolu lima jott wax mom man nañu teunk ne guddi gammo wané ne ki man ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yo xamne ku haan yi daan top ay at di wané ne yonentou xéet wi leg mu gané aduna guddi gogu xam nañu ne gané na aduna legi nak mu dess fan la gané aduna moy kan ci goné yi kan moy ay wajuram lolit leuntone len waye yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci ak magam nak ak melokan yi mu magge nga xamne sunu borom daf ko setal ci lepp manam li nga xamne ay afatu khalbi sax la nga xamne yalla da koy moñale doomu adama nga xamne buñu né nañu yar nit loolu lañ bëgg ray muy li nekk ci nit ci ak xoxor iñaan ngestal naw sa bop deggeutal xéet yoy nga xamne nit ki day melne da koy judd walé ndax même doomu adama bu gëné won aduna premier jour am nga tejj ko fo xamé ni man nga ko boole sax ay machine yu koy may lek nga xamne du gis doomu adama téré wut bu maggé ba xamé rek dana yek ci biram né soxora nga ci iñana nga ci naw jëfé nga ci kon lool day melni du suñu borom programmé walé nit la loolu nak bi yonent bi dé nit té suñu borom bindalé ko ko lata amako yoni sax xarna deñum ba gine yoy yep sandiko nga xamne dara lum yam ak nit ñi leg amatu sallallahu alayhi wasallam lolu lepp ay kiman la yo xamne ñeek na nubu woki yoy nak yep seigne touba tudunako kon yakar na laaj bobu mom
1: jere seigne chaibou amna solo lol ci laaj bobu kon gamu tay ñi nga xamne tay dañuy taxaw bëgg ko fédélé ci ay bidda ak yu mel nonou day melni alcorane ci bopam mom weddinako gaay yu bax yi bari nga xamni ñew nañu weddinañ ko ndax tay ji bu doon bidda rek guddi gogou ya ca xew yoy yep suñu borom du ko ci dogal moy lu léral yu am solo yi nga xamni suñu xoy bu def nako ci laaj bu am solo bobu xamna ni nak ak dundam mom ci ak barkelam ak nimu véhiculé message bi nga xamné mom la ko suñu borom yonni munta ñak ñu laal ci tout rek ci ak dundam ba ci bir nubu wogi recevoir yi nga xamné def nako ci xari yenn xari ngir baña guddal rek ndax dañu wara ñew ci guddi gam geek nuñ koy niko suñu tuba daan def ak yoy waye loolu du ñak suñu xoy bu nga indi ñu ci dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tout rek loñu ci teunkal ngir ki xol émission bi tamit man ci jangate nan la abdulit deug na wara dundé ak nan la wara jappé dinem ak nan wara japp islam wala sax relation yi nga xamné daf koy xek ak mbollem yi nga xamné da ko xek ak aduna bi ñu xol ci jikko yu rafet yoy ak dogu gogum amone ak passe bi ak njambar geek lepp du ñak nga indi ñu ci tout rek su ko défé ñu dooro dugg ci li nga xamné nak mom moy guddigeek niñ ko wara magalek niko seigne touba daan magalek yoy
2: yonnate bi sallallahu alayhi wasallam niko seigne touba waxe rek muhammadun khayru man yamsi ala qadamin muhammadun khayru man lillahi qad sajada seigne jili yonnate bi sallallahu alayhi wasallam mo gën ñep mo gëna rafet ñep jikko mo gëna mëna mu ñep mo upp ñep kersa mo gëna dëgër ñëpp mo ëpp ñëpp sago mo gëna bëgg ñëpp yalla mo gëna lewet mo gëna fokk mo gën di jambar mo gëna dëgër ci goor gu yalla mësa bind ci kaw suuf sallallahu alayhi wasallam yi mo wax rek nak la nit mëna boole ngir woyal risale bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yanu won nako ak dundam xam nga ni netlé ak magam lu gawa gaw la li gonay di mag ci at ci ñett wër la koy mag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mustajar ci ak ndaw bin ka di dañuy wax ne sabiyan walaw kana nabiyyan waye man nañ ci gëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax musu ci jaar bi nga xamé né wajuram nek na ak mom ab dir nga xamné na wajuram da fété la bayiko fekkanti wut ak wajuram bu goor ci aduna bi mi judd fekk na wajuram bu goor faatu mu nek ak yaayam te nek gi saxut ndax li ëpp xam nga mi nekkon ci bani shahdiya fofu lañ ko yéré bi mu xamé ba dil ci wat ci wajuram bu jigen digënté bu gatt lañ nek sunu borom xañ ko ko sunu borom tel ko def jirim ngir bëgg giim ko bëgg ko fété wo bëgg ay mbiram mu wëyel ak dogom ba du xalaat wajuru goor wala wajuru jigen téla ñëmé téla wét téla dékku ay cion bayam mamam abdul muttalib yar ko abdir fonkon ko lool ci abdul muttalib wana na ci ay kéman bam fi jugé abi talib mi nga xamné mok bayam ño bok lepp mengo ab yaram ba bi nubu wëgi di wàcc moom fekk na Abi Talib mi ngi dund. Abi Talib jàppale ko, waaye xam nga ko, xam na Abi Talib ci biir giiru Quraishin donte amoon na considération bu ñu ko joxit, ñàkk gi mu ñàkkoon toxoon na lu bare bari oyofal baatam. Waaye tëriwul nag ñu bàyyi ko yonente bi salaalahu alayhi wa sallam. Yonente bi amoon melokaan woo xam ne nii li ma wax ne daf moo gën a bëgg ñëpp yàlla, suñu borom xiir ko ci boppam mu di ko xalaat bëgg ko, bëgg a wëyal liy dund ci moom, te xamul ganwat lay jàll ba xaalu iraa boobu ngeen ñu doon ñuy dégg ne fa la daan dem di wéet di jaamu di jaamu boromam ba ni ko nubu wagi dikkalee jaar ci Seydina Jibril. Ñu xam yëpp na dañuy tënk rek, dañuy tënk fekk na lu ko jiitu nag waa Màkk ñëpp jikkoom yooyu nga xam ne alquran tagg na ko ko fekkoon na mu nekk ci moom, ndax yonte bi saa sinema du dafa dem ba yàlla yónni ko mu ne xaaral ma soon ma sensé sama comportement. Am te loolu lu ma ta bàyyi xel la mooy nit ki su gënee àdduna rek dafa war a teel a xam fi mu bokk. Mu ne kat man fii ma bokk nii rek la ñuy mel, kon dama koy njëkke, du ma dem bañ ne ma lépp a ngi nii ma door a wëlbatiku di defaraat am mbubb. Yonte bi saa noonu la meloon. Al Amin bi mu koy dégg boobu déggagul ak nubuwa ku wóor ki ku wóol ku ñu wóolu ki, ndax xamoon nañ ci moom maandute du wax lu dul dëgg. Ki ko gën a bañ muy bàyyi toxam boobu di Abi Lahab bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam taxawee ci kaw montagne mi neen yaa maxsara quraish yi yaa maxsara quraish yi ñëpp daw ñëw, mu ne leen ndax bu ma leen newoon am na xare bu mag bu takk boo mi ngi ci ginnaaw montagne mi di ñëw, ndax di ngeen ma gëm? Abi Lahab dana ko waaw yow doo fen, loo wax dëgg la. Xam nga seede boobu sax xaj na nu bu gi feeñagut, waaye kon lam wax ngay dëgg mooy xam na ne kii wax lu du dëgg. Ba ko yonente bi salaalahu alayhi wa sallam ne ko ah kon nag maa leen di xupp ci mbëgalum yàlla moo xam ne nii su ngeen bàyyiwut li ngeen di jaamu dana egg seen kaw ca la kiñaan gi nag door a feeñ ci moom. Mu ne ko tabban lakka ali haza jamaatla, mu ne ko tuskar ñeel na ndax lii tax nga day lañu. Kon tabban lakka ali haza jamaatla du dëgg, lii dëgg mooy lam njëkk a wax. Yow doo wax lu dul dëgg, mosuñu laa xam ci ay caaxaan. Te booba loolu ni mu wóor gi ñu wut. xam ngeen ne bi ñuy binaawu Kaaba bi ñuy tabaxaat Kaaba gi Hajarul Aswad biñ ko bëggee tegaat ci pala barabam, yonente bi salaalahu alayhi wa sallam suñu borom wane ne fi ab junj ne ki nar a àdduna ngi nii, ndax lañ doon gàng lañ doon li sa xaar ci moom la dal. Ndax ba ñu demee ba xuloo xeex nar caa am ñu ne léegi nañ dëppoo ci ne bunt bii ku fi njëkk a génn rek nañ ko bàyyi suñu mbir lu mu dogal ci ñu ñoom. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam la yàlla dogal mu njëkk faa génne moo leen wax wan yoon la ñuy jaar ba giir gu nekk teg mbalaan teg ca Hajarul Aswad, giir gu nekk am foo jàpp ngi yëkkateendoo ko nga xam ne loolu ñoom ñëpp ci yam. Ba mu demee ba tolloo fa mu war a teg nag mu jël loxoom yi teddee teg ko ca ñoom ñëpp nekk ci jàmm, te boobu yónneeguñ ko. Kon yooyu yëpp ay juñ la woon yoo xam ne nii biñ ko yónnee nag natt yi tàmbali fitna yi tàmbali, waaye nag jikko yi ko yàlla nag bindee it tàmbali feeñ, muy mën a muñ bëgg yàlla yàlla it jaral ko. mu dëgër nag dëgër lool sax am ñuy wax ci bi ko Jibril njëkkee feeñu melokaan woowu mu mel am zamiluni dasiruni ba tax suratu mudassir ak suratu musamil wàcc. yooyu yëpp ñu bëgg a jàpp rek ne xañ na ak oyof la, waaye déet yonente bi saa sama ëpp na ak oyof. xam nga suñu borom subhanahu wa taala yonente bi saa sama dafa xale adama ni rabbi fa ahsana taadibi, yàlla yar na ma te rafetal na sama yar. li ñuy wax tadrib loolu tadrib la woon, maanaam li ñuy wax defal nit formation di ko wan loo xam ne nii doomu aadama wóoru koo mën a gis di ànd ak sagom. bu ko nit gisee dafa war a dee, suñu borom teel ko koo wan ndax mi ngi jëm ci yu metti yoo xam ne nii su ko yàlla jaarilul foofu jaas bi buñ ko boccee képp ci ginnaawam mën naa tiit bërët. suñu borom nag jaarale ko foo xam ne nii dana ko wan loo xam ne nii dina yëngal ab xolam ci mel ne lu war a mën a tiital nit. yooyu yëpp suñu borom tadrib boobu la doon def ak yonente bi salaalahu alayhi wa sallam. moo tax bi ko Jibril feeñoo mu mel ne ku bokk boppam gëmm wan ko ginnaaw, waaye bu gëmmee